Menite, da študenti lahko izberejo sredinsko pot med zanimivim, razburljivim in zabavnim študentskim življenjem in hkrati naredijo nekaj za svoj vstop na trg dela? Seveda lahko, a vsak posameznik je zgodba zase. Ravno na tem mestu študentom najpogosteje spodleti. Gre za nepoznavanje samega sebe, svojih sposobnosti, talentov, želja in ambicij. Ko študenti dnevno opazujejo uglednega menedžerja na naslovnicah časopisov, se poistovetijo z njegovim slogom življenja, ugledom, materialnim položajem in podobno. Postavijo si cilj, da bodo postali takšni kot je on. Vprašanje pa je, če se poistovetijo z delom, ki ga ta menedžer opravlja in če to delo sploh poznajo. Ker se večinoma s tem ne ukvarjajo, si tako prizadevajo doseči nekaj, kar mu da sploh ni skladno z njimi samimi. Študij, ki smo ga izbrali, nas nekako določi. Praksa kaže, da je karierni preskok mogoč, vendar vse prej kot enostaven. Zato je nujno, da se študenti že med študijem sprašujejo, kaj si dejansko želijo delati v življenju in iščejo načine, kako bi se pobliže s tem spoznali. Šolski primer tega je želja študentov po službenih potovanjih v tujino. Blišč potovanj se lahko hitro razblini ob spoznanju, da se na takih potovanjih vse vrti okrog poslovnih partnerjev, poslovnih prostorih. Časa za turistične oglede skoraj da ni. Gre torej za dva vidika. Spoznavanje samega sebe in spoznavanje dela. Torej, ali posameznik pozna svojo osebnost, želje, ambicije in ali resnično pozna področje dela oziroma delovno mesto, s katerim bo živel naslednjih nekaj let, 50 let ali pa vse življenje. To so vprašanja, s katerim bi se moral vsak študent vsaj enkrat v življenjskem, v študijskem obdobju ukvarjati. Odgovori na ta vprašanja nudijo ključno izhodišče za gradnjo kariere. Kljub temu, da enotnega recepta, kako uspeti v karieri ni, lahko nekaj predlogom podam, ki pripomorejo k boljšemu izhodišču pri iskanju zaposlitve in gradnji kariere. Resno študirati, pridobiti si delovne izkušnje, uravnotežiti življenje, konkretizirati svoja pričakovanja, raziskati trg dela, poiskati informacije o gradnji kariere in pridobiti dodatna znanja.

0: Menite, da lahko iskalci prve zaposlitve konkurirajo brezposelnim, ki se potegujejo za isto delovno mesto, ob tem pa imajo že desetletne delovne izkušnje? Preden se lotite iskanje vaše prve zaposlitve, vam bo zelo koristilo, da predhodno temeljito preučite, kaj vse ste pridobili od fakultete, kaj že znate delati in kaj si dejansko želite delati v življenju. Veščine, ki ste jih pridobili med študijem, lahko po pomanjkanju konkretne delovne zgodovine iznajdljivo uporabite pri pisanju svoje osebne predstavitve delodajalcem. Ker nimate veliko delovnih izkušenj, boste pri bodoči pripravi življenjepisa dali manjši poudarek na števanju zaposlitev, bolj pa boste poudarili svoje znanja in veščine, ki ste jih osvojili. Žal marsikatero izkušnjo, znanje in sposobnosti, ki ste jih pridobili med študijem, ne boste mogli uporabiti v realnem svetu dela, kjer se zahtevajo druga znanja, veščine in sposobnosti. Kljub temu ste lahko v času študija pridobili zavidljivo paleto prenosljivih veščin, ki jih boste lahko uporabili na delovnem mestu in jih bo znal vaš bodoči delodajalec še kako ceniti. Katere so tiste veščine, ki ste jih lahko pridobili že v času študija in jih lahko prenesete v svet dela? To so pisna komunikacija, govorna komunikacija, računalniška pismenost, prodajanje, vodenje, analitične veščine, nadziranje, reševanje problemov, motiviranje, ustvarjanje, ročne spretnosti in seveda znanje. Vse to so znanja, ki jih lahko uporabite pri svoji osebni predstavitvi, znanja, ki so še sveža. Če tudi ste na trg dela šele vstopili, korajžno naprej.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, Firbec, drugi del. Pojdi z mano, žaba, pojdi z mano, je ukazala dekla. Nikamor ne, sem planil. Ali žaba je šel z njo poslušan in dan. Stopal je s povešeno glavo, ni se ozrl na nobeno stran. Zmenil se ni za nikogar. Tako gre v smrt, kdor ve, da je vse končano, da ni več nobene pritožbe in da ni milosti od nikoder. Opravljeno je, je rekla dekla, ko se je vrnila. Čisto mirno dušna je bila, kakor da je bila pohodila bilko o poti in še ta bilka je bila solze vredna. Ostal je Firbec, edini od družine, po krivici na smrt obsojene, brez greha pogubljene. Na večer tistega dne, ko je bil žaba dopolnil, je prišel Firbec v izbo. Stopal je tiho, narahlo, nekoliko plešoč. Najprej se je ozrl proti stropu, nato je ovuhal vse kote. Na zadnje se mi je uspel s prednjima nogama na kolena, ter mi je pogledal naravnost v obraz. Črne globoke oči so se žarko svetile. Visoko vzbočeno čelo nad njimi je bilo nagubano, kakor ob naporni misli. Firbec, kje je žaba? Sem ga vprašal. Rahel draget mu je spreletel v zgib kisloki život. V temnem sijaju njegovih oči sem bral, da je bil videl vse in da je vedel vse. Vse. Videl je slepo, nebogljeno stvar, ko so jo treščili ob zid, da je cepnila kakor kamen. Videl oba dva gomazeča, pritajeno cvileča črnca, pognana v oboštvo in mraz, še preden sta izpregledala. Videl je mater s kolom na tla pobito, vrženo v razor, in naposled je videl žabo, gospodskega brata, kako je šel v dan in miren svojo zadnjo pot. Njih vseh prekletstvo je živo gorelo v njem. Zvečer je ležal v kuhinji. Na žaklevini ob ognišču črna kepa, ki se ni ganila. Mislil sem, da spi, ko pa sem se sklonil nadanje, je imel oči odprte na stežaj. Pobožal sem ga po židani dlaki, on pa me je pogledal prestrašen, ustrepetal je ter skrčil noge pod život. Dekla se je po strani ozrla nanj. Tudi ta ne bo dolgo. Firbec jo je slišal in razumel. Ustal je počasi ter se splazil potuhnjen in spovešeno glavo proti durim, tam pa je nenadoma klehcnil z zadnjima nogama in se opotekel. Nikoli nisem videl v enem samem pogledu toliko trpljenja, kakor sem ga videl takrat v tistih črnih nemo žarečih očeh. Dekla je gledala za njim, ki se je šepetaje tihotapil na dvorišče in z dvorišča na cesto. Ta družina je zakleta, hudobec so ni. Kakšen hudobec, sem se začudil. Bolni so, brez ljubezni, garjavi brez gari, stekli brez stekline, v žolču imajo hudobca, gleda pa jim iz oči. Kaj so storili, da jih je Bog udaril? Hudobce je udaril, ki v njih. Taki psi se klatijo lačni po svetu, tepe jih, kdor jih doseže, dokler ne poginejo od vsega hudega. Če se Bogu ne smilijo, se ne smejo tudi človeku ne. Po noči, ko se mi je že dremalo, sem slišal deklo, ki je na glas molila rožni venec. Molila je za spanim pojočim glasom, polnim vere in vdanosti. Češčena si Marija. V mojem srcu pa je kljuvalo brez nehanja. Lačni se klatijo po svetu, če se Bogu ne smilijo, se ne smejo tudi človeku ne. Od daleč iz hladne brezmesečne noči, tam od nekod z polja, se je oglasilo trdo, presekano belskanje, ko je na to pa dolgo zategnjeno cviljenje. Neznana groza mi je segla v dušo in trepetajoč sem se skril pod odejo. Firbca ni bilo več. Le enkrat še po zimi se mi je zdelo, da slišim spoljenega v jok, smehu podobni jok potepuha, ki je bil izgrešil cesto in počival v snegu, da si odpočije na vekomaj. Blagor ti, Firbec. Zgodaj in brez obotavljanja si izpolnil trdi ukaz, ki ti je bil od začetka dan. Mi drugi blodimo po svetu malodušni in strahota vsakega dne je hujša od smrti same.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Reporter Janka in kdo je tu nor?
4: A imate doma kakšno stekleno kroglo? So take recimo, kateri je božiček, pa če jo stresaš, potem sneži. In so take za napovedovanje prihodnosti. No, take imajo tudi na sodiščih.
5: A se mi zdi, da se kaj pozna, da so slovenska sodišča bolj uspešna, odkar sodniki med obravnavo gledajo to stekleno kroglo? To kot Meta Malus.
6: Veste, kaj bi rekla, da so pokvarjen do skrajnosti. Tizga, ki bo liter vino kradil ali pa eno žemljo, ga bojo obsodil, pa velikih brab pa ne.
5: Mislite, da je to za krogle?
6: Niso pošteni. Ti pa ne vem, kaj je za kroglo. Jaz vam po pravic povem, da lažejo kot cigan.
5: Da se kaj pozna napredek na slovenskih sodiščih, odkar sodniki ob obravnavah zrajo skozi stekleno kroglo?
7: No, nič ne. Nič ne. Kamer ne gre.
5: Tudi steklena krogla ne pomaga?
7: No, nič ne pomaga. Nič ne pomaga. Ne. Vse se skup predolgo vleče.
5: Bi mogli mi dve stekleni krogli?
7: Kaj pa jaz vem, kaj bi mogli. Ne vem, če kaj pomagajo te krogle. Ne?
5: Aj pa prav, da so se jih poslužili.
7: Ah, kaj pa, to ni nič. Ne. To ni nič vse skup.
5: Krogle, krogl ne podpirate?
7: Ne.
8: No in za kva se gretla le zraven, tako da ne morem komentirati tega.
7: Se mi zdi, da je nekaj boljšega, da se je mejhen spremenil, ne?
5: Je to ta krogla? Vpliv krogle?
7: Po moje, da ne krogle, da bolj naroda, pritisk naroda.
5: Vse želja ljudstva je tudi bila, ne, da se obravnave vključi te steklene krogle, da pomagajo potem sodnikom, da se lažje odločijo. Vi verjamete in zaupate kroglam?
7: Delno, ja.
5: In pozdravljate odločitev, da so sodišča, da zrajo v stekleno kroglo.
7: Pozdravljam.
4: Evo, to je to, zapečateno. Direkt v peko grem.

0: Gasilci pa 113, ne?
1: Kaj pa je najbolje storiti v primeru požara?
2: V primeru požara? Ja, čim prej pogasiti.
1: Pa če ne moramo sami?
2: Če ne moramo sami, pa pokličemo gasilce. Ne?
1: Kam jih pokličemo?
2: 113.
1: Pa veste, kakšna je številka od gasilcev?
3: 113.
1: Pa reševalci?
3: To pa ne vem.
1: Ne?
3: Ne, ne vem.
1: Ne?
2: Ne spomnim se.
4: Ne vem.
1: Kaj pa je najbolje storiti v primeru požara?
4: Ja, pa hiter poklicati.
1: Kam pa pokličemo?
4: Ja, gasilce.
1: Kakšno številko imajo?
4: 113. Sicer hvala Bogu, ne rabimo, ampak ja.
5: Gasilci so 112.

0: Vlada je zdaj že drugič v pol leta, a ne, šolarjem znižala subvencijo za nikotinske izdelke. A se vam to zdi prav?
1: Za nikotinske izdelke? A šolo obveznim?
0: Tako, že drugič v pol leta so znižali to subvencijo. A se vam to zdi prav, narobe?
1: Za nikotin je škodljiv, ampak bi jim naj pustili.
0: Me zanima, kaj pravite na to? Zdaj je vlada že drugič v pol leta znižala subvencijo šolarjem za nikotinske izdelke. A se vam to zdi prav? Bi mogli subvencijo pustiti takšno, kot je bila?
2: Mislim, da s tem rešuje probleme tako, da druge o vodo potlači. Uh-huh. Ali pa za študente, pa dijake. Ne? Najlažje je tistemu vzeti, ker vprašanje, a se bo kdo, ki je opiral na čone, enostavno vzamejo. Ne?
0: Sprav ta subvencija bi lahko ostala?
2: In seveda, mislim, to je, na tak način vladati, to bi vsak tepec lahko, ne? Uh-huh. Ja, mu ni treba nič vedeti, kako pa kaj.
0: Zdaj je vlada že drugič v pol leta znižala šolarjem subvencijo pri nakupu nikotinskih izdelkov. A se vam to zdi prav?
3: Ne. Nikotinskih?
0: Ja, že drugič v pol leta so to subvencijo znižali.
3: Ja.
0: Bi po vašem morala ostati takšna, kot je bila?
3: A je subvencija?
0: Tako, ja.
3: A, jaz bi rekla, da je kar prav. To je pa prav. Da so dražje cigarete, ne?
0: Tako, ja, da jih več šolarji ne kupujejo po znižani ceni, ampak po dražji.

0: divno to. Vidim tam nekaj kupujejo, da kar vsak dan 3 evre je pa izreden velik.
1: Tudi za šolere še posebej, ne, ker nimajo svojih dohodkov.
0: Seveda, subvencija pri cigaretah. Je dober, da je.
2: Ja, vsej verjamem, da bi vam pasala. Ampak je žal ni.
3: Enostavno vprašanje. Nori odgovori.
4: Kdo je tu nor?
5: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
6: Srbske narodne pripovedke. Ne posojaj zla, ker se ti bo vrnilo. Živel je pobožen človek, ki je že ostarel in je že marsikaj videl v svojem življenju. Samo pravice ni videl še nikoli. Vse, kar je zvedel, slišal ali videl, da se dogaja po svetu, se mu je zdelo zelo krivično. Zato je želel in noč in dan Boga prosil, naj mu pusti, da bo vsaj enkrat v svojem življenju videl pravico. Bog mu je željo izpolnil. Nekoč je namreč ta človek nekam šel. Ko je bil zatopljen v svoje misli, se iznenada pojavi pred njim menih. To je bil sveti Sava, ki mu reče: Starec, kaj bi ti najrajši videl na svetu? Starec mu odgovori: Najrajši bi videl pravico, vsaj enkrat v svojem življenju. Želel sem to in prosil Boga, da mi jo pokaže, ali doslej je nisem videl. To vendar ni nič težkega, mu reče sveti Sava. Glej, splezaj na tisto drevo, pa boš videl pravico. Človek spleza na drevo in pogleda. Zdaj si zagleda pred seboj veliko polje in na tem polju lep, bister studenec in še drugo vodo, ki je tekla po polju. V tistem prijaha nekdo na konju, oblečen tako, da ni mogel biti lepše. Imel je plašč, z zlatom in srebrom vezen telovnik, toke, pas za naboje in pištole, na rami pa kratko puško. Junak in pol. Ko je prišel do studenca, je razjahal konja in se napil vode. Pri tem pa se mu je zahotelo, da se v tisti vodi tudi okoplje, ker je močno pripekalo. Razmišljal je, ali naj se okoplje ali ne, ker je bil na vse strani gozd in se je bal, da ga kdo ne najde in ne izropa. Nazadnje se je slekel in postavil vsako stvar daleč od druge. Konja je privezal za grm, obleko pa je pustil na enem koncu. Odpasal se je in izvlekel mošnjo in šel in jo zakopal na drugem koncu. Orožje pa je položil blizu sebe, če bi kdo prišel, da ne odnese vsega in da bi se mogel braniti. Ko se je okopal, se je spet oblekel in ni nikjer nikogar ne slišal ne videl. Opremljen je zajahal konja in odšel, pozabil pa je na mošnjo. Čez nekaj časa pride mlad pastir, ki je gnal koze. Ena koza je, skakajoč naokoli, prišla prav do tistega mesta, kjer je bila mošnja zakopana. Ko je koza pretikala po tistem mestu, se je pokazala mošnja. Koza je vlekla in vlekla, dokler ni mošnje izvlekla. Ko jo pastir zagleda, brž prileti, zgrabi mošnjo, požene čredo in jo obriše proč. In kome pastir izgine, prikrejo se na polje star berač, strgan, beden, napolnag. Ko zagleda studenec, pride bližje in sede, da se malo odpočije in se umije. Sedeč tako, izvleče iz torbe majhno skorjo kruha ter jo jame močiti v vodo in jesti. Ali glej, tisti junak se je spomnil, da je pozabil mošnjo in je pridrjal nazaj. Ko pride do studenca, najde berača, pozdravi ga in ga vpraša, kdaj je prišel k studencu. Morda bo četrt ure od tega, ali pa še to ne, odgovori berač. Pa je v tistem času še kdo drug šel to mimo, vpraša junak. Ne, da bi vedel, jaz nisem nikogar videl, odgovori berač. Tedaj teče junak, kar so ga noge nesle na tisto mesto, kjer je pustil denar. Ali v mošnji ni ne duha ne sluha. Koplje brska, ni pa ni. Ko se vrne k beraču in ga vpraša. Si mar koga videl, odkar si prišel sem? Žive duše ne, reče berač. Zlomka, potem boš vedel, kje je moja mošnja. Glej, tukaj sem jo pustil. Berač začuden strmi, kaj mu ta človek govori in reče. Pusti me na miru za božjo voljo, mene in mojo beračijo. Kaj jaz vem za tisto tvojo mošnjo? Ko sem prišel sem, sem tu ostal in nisem ne ostal, ne se kam premaknil. Ali junak noče nič slišati in plane na berača. Ti mrcina, ti! Ali prideš koj z denarjem na dan, ali pa boš pri priči na tem mestu mrtev. Ko se začne berač spet opravičevati in rotiti, da o denarju ničesar ne ve, niti ga ni videl, se junak razjezi, skoči na njega in ga začne pretepati in upiti nanj. Ti zgaga, suhobrada, ali boš povedal, ali pa te pripriči zadavim, živ ne pojdeš od tod. Berač se spet brani in opravičuje, ali junak skoči nanj in ga zadavi. Potem se odpravi spet na tisto mesto, kjer je pustil mošnjo, ter išče in išče, a nije. Preišče vse polje, ali vse zaman. Pretakne berača in njegovo torbo, a brez uspeha. Ubog in potrt vidi, da ne sme več ostati na tem polju. Če bi kdo prišel, bi takoj videl, da je ubil človeka. Zato brž zajaše konja in odide po svoji poti. Vse to je gledal tisti starec na drevesu. Ko je junak pobegnil, se je zbal, da bi se mogel kdo semkaj nameriti. Ako bi našel tu mrtveca, bi prišel ob življenje. Videl je, da ne sme ostati dalje na drevesu, zato je brž plezal z njega in jo mahnil v planino. Pot je šla čez polje, ali on ni hotel iti čez to polje, ampak je zavil v gozd in se tako izognil mrtvecu. Ni bil še daleč, ko se pojavi pred njim sveti Sava in ga vpraša. Hej, starec, si kaj videl na polju? Starec mu odgovori. Joj, črnolizec, rekel sem ti, da bom videl pravico, ali danes sem videl krivico, kakršne nikoli v svojem življenju še nisem videl. Nisi videl krivice, mu odvrne sveti Sava. Ampak pravico, samo spoznal je ne boš, dokler ti jaz vsega ne povem. Starec usupne in reče. Vrag me vzemi, to je za mene črna pravica, če docela nedolžen človek pride tako naglo ob glavo. Nikar tako naglo, poslušaj me, pa mi potem povej, ali je to krivica, reče sveti Sava. Ali si videl tistega junaka, lepo oblečenega, oboroženega, ki je jahal po polju in se je v tisti vodi okopal? Oče tega junaka je bil tat, ki je okradel nekega kmeta in tako obogatel. Tisti pastir, ki je prišel svojo čredo in izkopal mošnjo, pa je sin tistega kmeta, ki ga je junakov oče ukradel. Pastir je odnesel denar, ker je bil njegov, da si ravno on tega niti vedel ni. Oče tistega berača pa je bil hajduk, ki je po nedolžnem ubil očeta tistega junaka. Vidiš, zdaj se je na njegovem sinu maščevalo. Povej zdaj, ali ni bila to pravica? Zato ne stori nikoli nikomor zla, ker se ti bo sicer prej ali slej povrnilo. To je rekel sveti Sava in izginil. Človek pa je ostal tam in razmišljal o pravici in o tem, kar je videl.
5: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
6: Srbske narodne pripovedke. Deklica hitrejša od konja. Živela je deklica, ki ni bila rojena od očeta in matere, ampak so jo ustvarile vile iz brezdanje jame ob julijskem soncu. Veter jo je oživil, rosa jo je podojila, gozd jo je oblekel z listjem, livada ovenčala in ukrasila s cvetjem. Bila je bolj bela kot sneg, bolj rdeča kot vrtnica in bolj žareča kot sonce. Ni se še rodila taka na svetu in se tudi nikoli ne bo. Nekoč je razglasila po vsej deželi, da bo ta in ta dan na tem in tem kraju tekma. In tisti mladenič, ki jo bo na konju prehitel, jo bo dobil za ženo. V nekaj dneh je vedela za to vsa dežela in zbralo se je na tisoče snubcev na konjih, da nisi mogel vedeti, kateri je boljši. Tudi kraljevič je prišel na tekmo. Deklica se postavi na določeno mesto in vsi snubci se razvrstijo s svojimi konji, ona pa med njimi peš, brez konja, ter jim reče. Postavila sem onkaj zlato jabolko. Kdor prvi pride do njega ter ga vzame, me bo dobil. Če pa pridem jaz prva in ga vzamem pred vami, vedite, da boste na tistem mestu vsi mrtvi. Zato dobro premislite, kaj delate. Konjeniki se spogledajo in vsak je bil prepričan, da bo deklica njegova. Rekli so, vemo dobro, da peš nikogar od nas ne boš mogla prehiteti. Ali eden od nas jo bo dobil, da si ravno ne vemo, komu bosta pomagala Bog in sreča junaška. Deklica zaploska z rokami in vsi se spustijo v tek. Ko so bili že na pol poti, jih je deklica že prehitela, ker je izpod pazduhe razpela nekakšne majhne perutnice. Ko snubci to vidijo, drug drugega obodrijo, spodbodejo in poženejo svoje konje in jo spet dohitijo. Tedaj si izpuli ona iz glave las in ga vrže na zemljo. Pri tisti priči zraste iz zemlje strašen gozd, da snubači ne vedo nekod nekam. Zapodijo se za njo, ali ona je bila že daleč pred njimi, no spodbodli so svoje konje in jo spet dohiteli. In ko se zave deklica nevarnosti, potoči solzo. Kot bi trenil, so privrele od vse povsod strašne reke in le malo je manjkalo, da se niso vsi utopili. Deklico ni mogel nihče več slediti razen kraljeviča. Kar plaval je na konju, dirajoč za njo. Ko pa je videl, da ga je deklica prehitela, jo je zarotil trikrat z božjim imenom naj se ustavi. Ko je obstala, jo je zgrabil, dvignil iza sebe na konja, splaval na suho in se napotil z njo prek planine domov. Ko pa je prišel na najvišjo planino, se je ozrl za deklico, ali deklice ni bilo nikjer.
5: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
4: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
6: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju, tokrat bomo govorili o lokostrelstvu. To je veščina streljanja puščice z lokom v tarčo. Človek jo je sprva uporabljal za lov in bojevanje, v novejši dobi pa je postala tudi športna aktivnost. Lokostrelstvo je bilo del poletnih olimpijskih iger med letoma 1900 in 1912, nato pa so tekmovanja ukinili. Od leta 1972 pa je ponovno del poletne olimpijade. Tekmovanja v lokostrelstvu potekajo na prostem, pa tudi v dvoranah in na športnih igriščih. Lokostrelci se med seboj pomerijo v različnih disciplinah, streljajo iz različnih razdalj, ki so lahko dolge tudi 90 metrov in streljajo z različno ukrivljenimi loki.
4: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Pa poglejmo zgodovino športa. Najprej je bilo lokostrelstvo lovska spretnost, nato vojaška veščina, danes pa je šport. Najstarejši lok in puščice so arheologi umestili že v čas 71.000 let pred našim štetjem, na podlagi najdb v Južni Afriki. Bolj zanesljivi podatki segajo v obdobje jamskih poslikav v Španiji 20.000 let pred našim štetjem. Tam so že upodobljeni lovci z loki in puščicami. Ostanke najstarejših lokov pa so našli na Danskem in so stari skoraj 10.000 let. Lok se kot športni rekvizit pojavi 1000 let pred našim štetjem na Kitajskem. Kitajci so takrat za lokostrelce uvedli pravila za tekmovanja, na katerih so streljali v treh kategorijah na 14 različnih razdaljah. Veliki Konfucij, ki je bil tudi sam dober lokostrelec, je zelo hvalil etiko tega športa. Sodobno lokostrelstvo pa se napaja iz mlajših zgledov, predvsem iz Anglije, kjer so se v 18. stoletju odzvali na srednjeveško tradicijo dolgega loka, ki jo predstavlja legendarni junak Robin Hood. Najprej se je ta nova moda športnega lokostrelstva širila med elito. Zaradi velikega vpliva angleške kulture na preostali svet pa se je šport razširil na druge evropske države, na britanske kolonije in na Združene države Amerike. Športniki pa so se v lokostrelstvu na olimpijskih igrah prvič pomerili med seboj leta 1900 v Parizu. Takrat so za tarče uporabili kar žive golobe. Športniki danes seveda streljajo v umetne tarče. Osnovna lokostrelčeva oprema pa je sestavljena iz loka, puščic, ščitnikov in torbe za puščice, ki se ji reče tok. S pojavom merilne naprave leta 1950 se je športno lokostrelstvo začelo razvijati v dve smeri. Nekateri so se oprijeli prvotnega streljanja z golim lokom, to je lok brez merilne naprave in stabilizatorjev, drugi pa so se odločili za nov način streljanja z merilno napravo in stabilizatorji, ki ga imenujemo ukrivljeni lok ali olimpijski lok. Potem pa se je pojavil še sestavljeni lok oziroma compound. To pa je lok moderne dobe. Po številu privržencev je namreč popolnoma prevladal nad drugimi oblikami lokov. Vzrok pa tiči v dejstvu, da je najbolj tehnično izpopolnjen in omogoča hitre in natančne zadetke, ter ne zahteva od lokostrelca velikega naprezanja ob merjanju in umirjanju roke v polnem nategu. Sestavljanje iz ročaja, dveh krakov, tetive, dveh napenjalnih kablov in dveh ekscentričnih koles, ki zreducirata moč loka tudi do 80%. Tak lok je opremljen tudi s posebnim ležiščem za puščico, stabilizatorji, izmerilno napravo z lečo, kukalom na tetivi, pri proženju pa si celo pomagamo z mehanskim sprožilcem. Na sodobnih lokostrelskih tekmovanjih se strelja v različnih lokostrelskih slogih glede na vrsto lokov, ki jih lokostrelci uporabljajo. Osnovne kategorije so ukrivljeni lok, sestavljeni lok, goli lok in dolgi lok. Ukrivljeni lok je edini slog, ki se uporablja na olimpijskih igrah. Tekmuje pa se v disciplini 2x70 metrov. Že ime pove, da tekmovalci streljajo dve seriji po 36 puščic na razdalji 70 metrov. No, največja lokostrelska disciplina pa je olimpijski krog. Moški streljajo po 36 puščic na razdaljah 90, 70, 50 in 30 metrov, ženske pa na 70, 60, 50 in 30 metrov. Na daljših dveh razdaljah ima tarča premer 122 cm, na krajših pa 80. V tej disciplini Mednarodna lokostrelska zveza organizira tudi svetovna in evropska prvenstva. V zimskem času se sicer lokostrelstvo preseli v športno dvorano. Tam se tekmuje na razdalji 18 metrov, tarča pa ima premer 40 cm. Obstajajo pa tudi malce bolj eksotična tekmovanja v lokostrelstvu, recimo poljsko lokostrelstvo. Gre za disciplino s tujko imenovano Arrowhead ali Field, gojijo pa jo tako vrhunski lokostrelci kot tudi rekreativci. Tekmovanje poteka po razgibani naravi, kjer je razporejenih 12 ali 24 tarč. Pri polovici tarč je razdalja od strelskega mesta do tarče znana, na drugi polovici tarč pa mora tekmovalec oceniti razdaljo sam. Obstajajo še nekatera bolj nenavadna in redka tekmovanja, kot je recimo flight, kjer lokostrelci streljajo v daljino, zmaga pa tisti, ki puščico izstreli najdlje. Obstajajo pa tudi hibridne discipline, kot je recimo ski archery, ta disciplina združuje tek na smučeh in streljanje z lokom, ali pa run archery, ki je kombinacija teka in lokostrelstva.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Just Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
2: Neka ženska, ki je bila poznana po svoji modrosti, je potovala skozi gore in med potjo v potoku našla dragocen kamen. Naslednji dan je srečala drugega popotnika, ki je bil lačen, in modra ženska je odprla svojo torbo ter z njim podelila svojo malico. Lačni popotnik je zagledal dragocen kamen v torbi in prosil žensko, če mu ga izroči. Brez najmanjšega odlašanja je to tudi storila. Popotnik je nato odšel, vesel novega bogastva, ki ga je dobil. Vedel je, da je kamen tako dragocen, da je preskrbljen do konca življenja. A čez nekaj dni se je skupaj z dragocenim kamnom vrnil k modri ženski. Razmišljal sem, ji je dejal, vem, kako dragocen je ta kamen, a ti ga vračam v upanju, da bi mi dala še nekaj bolj dragocenega. Rad bi, da mi daš tisto, kar ti omogoča, da si mi lahko dala ta kamen. Pomembno se mi zdi, da se učimo nenavezanosti na naše materialne dobrine. Tako nas izguba kakšne materialne dobrine ne bo pretirano potrla. Naša sreča namreč ni nujno vezana na visoko stopnjo materialne blaginje, čeprav je tudi ta pomembna. Večkrat ima lahko naš odnos do stvari večjo vrednost od stvari samih. Zato je bila ženska iz naše zgodbe znana daleč naokrog po svoji modrosti. Preživimo s tem, kar dobimo, a naše življenje je odvisno od tega, kar damo, je nekoč dejal Winston Churchill. Včasih ni bogatstvo tisto, kar drugi potrebujejo, ampak je tisto, kar je v nas, česar si drugi zares želijo. Prav naš odnos do drugih lahko obogati vse.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Pravijo, da v poslovnem svetu obstajata dva kluba. Klub z največ člani se imenuje HBP, kar nakratko pomeni Hvala Bogu, da je petek. Člani tega kluba so osredotočeni na konec tedna, o njem razmišljajo in ga nestrpno pričakujejo, saj lahko med vikendom ubežijo svojemu delu. Večina je stalno pod stresom, saj imajo v tednu le dva dobra dneva. Celo nedelja je pokvarjena, saj je potrebno naslednji dan spet v službo. Drugi klub je običajno manj številčen, a so njegovi člani precej bolj zavzeti. Zanimivo je, da se imenuje enako, torej HBP, kar pa v tem primeru pomeni Hvala Bogu, da je ponedeljek. Člani so nagnjeni k odvisnosti od dela in ne prenašajo vikendov, saj ne zdržijo brez dela. Najtežji dan za njih je petek, ker pomeni, da se začne čas brez delja. Lahko bi sicer delali tudi ob koncu tedna, a jim to preprečuje družinska obveznost. Mislim, da ni potrebno posebej izpostavljati, da se zdijo člani obeh klubov drug drugemu precej nori. Zasledil pa sem vabilo v tretji klub, v katerega povabim tudi vas. Novi klub se imenuje HBD in je okrajšava za Hvala Bogu za danes. Člani tega kluba so zadovoljni vsak dan v tednu. Se v vsakem najdejo kaj dobrega in dragocenega. Člani vsak dan opazijo kaj nesamoumevnega in so zato hvaležni. Vsak dan je zanje nova priložnost. Člani kluba HBD razumejo, da se dnevi vrstijo, kakor se pač vrstijo. Ponedeljek je ponedeljek, pa če ga marate ali ne. Po sedmih dneh vedno znova nastopi petek, pa če vam je všeč ali ne. Od posameznika pa je odvisno, ali bo današnji dan nekaj posebnega. Še toliko želja v stilu. Oh, kaj bi dal, da bi bila danes sobota? Nič ne spremeni. Obstaja le en pogoj za članstvo v klubu HBD. Hvala Bogu za danes. Vsak dan je namreč potrebno obnoviti članstvo in si reči Hvala Bogu za danes. Še enkrat vabljeni, da se včlanite tudi vi.
0: Poslušali ste virsko oddajo Duhovna misel. Začinja se oddaja 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: Ua, že spet teden okol. Seveda je, cajt je za to, da pregledamo najbolj popularne komade zadnjega tedna. 30 jih je in na prvem mestu 3 zaporedne tedne. David Guetta, Sea of Flames. Kaj prav, še se bo tokrat situacija, kaj spremenila. Zdaj gremo pa lepo počas, evo, od 30. do 1. Becky G, Bad Bunny, Majores, na repu lestvice.

0: getting your way.
1: Листвица найписьми тидна.
2: Ampak pridemo do prvega mesta tega tedna, moramo odrajati še polovico lestvice, ker smo točen na polovici. Pr Justinu Timberlakeu in Chrisu Stapletonu komadu Say Something na 15. mestu Lojtrce.

0: Frequencies in Sunderland, Crazy. Tole je 14. mesto.
1: 30.
0: Ja, zdaj smo pa že mesto više, na 13. Camila Cabello, brez Havane, ampak tokrat s komadom Never Be The Same. Dve mesti više kot prejšnji teden.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: Mal reggaetona ne škod, pa se ga je kar dosti zadnje cajte v frišni muziki. Nicky Jam in J Balvin X na šestem mestu. Na
1: 30 največkrat predvajanih
0: sta pa Jack Jones in Nina Rolton, Breathe.

0: 30 največkrat predvajanih.
1: Opala, zdaj smo pa že pri vrh. Na četrtem Kygo in Miguel Remind Me to Forget. Tole je Alvaro Soler z La Cinturo na tretjem mestu.

0: Calvin Harris, Dua Lipa, tako kot prejšnji teden, tik pod vrhom na drugem mestu. Na tretjem je bil Alvaro Soler, La Cintura, dve gorje šov. Na četrtem Kygo, na petem Jack Jones, pa potem Nicky Jam, Marshmallow, BB Rexa, Dua Lipa in Clean Bandity. Zdaj čakamo samo še na prvo mesto naše lestvice. Tole komad, ki je bil prejšnji teden, pa pravzaprav že tri zaporedne tedne se drži na prvem mestu David Guetta in Sia Flames. Kako je tokrat na vrhu?
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
0: Tja pa lej, ti pravim, no, ni čist naš drgač. Tako je, kaj je bilo prejšnji teden, pa teden pred tem in teden pred tem. Štirkrat zapored. Prvo mesto. Guetta, Sia Flames.

0: Zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno, zato previdno na cestah. Čez dan pa bo bolj jasno kot prejšnje dni, bolj sončno bo, kakšna kaplja dežja pa bo lahko še vseeno padla v hribovitem svetu. In pa tudi toplo bo, a popoldne bodo termometri izmerili od 19 pa do 23 stopinj, še bolj sončno bo jutri in pa še kakšna stopinja več bi lahko bila. In pa pogledamo še, kako je s temperaturami ob 5 zjutraj. Ljubljana 8 stopinj, potem Nova Gorica 13 in pa Maribor 14.
1: Ja. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Na štajerski avtocesti bo priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. maja, se pravi do Larinega rojstnega dneva zaradi del.
0: O, vidiš, lepo.
2: Nič 80, 22, 55.
1: Radijska mreža Radio 1. Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
3: Petek.
2: Uh-huh.
3: 8. maja smo, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Minuta čez peto je, vikend je pred nami. Tudi če ne bo tako sončen.
0: Bo vikend.
3: Bo vikend. Treba, kaj si pa takšne plane, jaz imam eno 50 kot danes, pa eno 40 kot jutro.
0: Tako
3: je
0: življenje. Ok, jaz grem pa na Jakova Juzinoviča jutri.
3: Grozen.
0: In? Zakaj grozen?
3: Stožice, ne?
0: Ja.
3: Ja, to bo polno.
0: A ja, to bo, ja.
3: Ja.
0: Ja, ampak bo super tam, po mojem pa na eno 23, ko grem v Istopol.
3: 23?
0: Z mlajšimi se družiš. Ja, tako, tudi.
3: 23, do pa botok?
0: En prijatelj.
3: Ime?
0: Domen.
3: A res? Ja. Ma 23?
0: Ja, 23.
3: Oh, hudo.
0: Tako. Vse tudi naš sodelov.
4: Naš sodelov z Domen, ja.
3: Ja, vem, ja, si.
4: Mi smo vsakeč praznovali na Eurosongu, ko smo bili.
0: Ano.
3: Ja.
0: Eurosonga pa se pač praznuje.
2: Dom zima rojstni dan.
0: Dom zima rojstni dan, tako ja. Te povabu.
3: Ne.
2: Ne še, mogoče ne še bo.
0: Ja, mogoče ne bo. Spomen ga danes, lej.
2: No, pa se imam tudi jaz plane, tako da dve tekmi od Tamauga danes grem v Grosuple, v nedeljo Slovenska Bistrca. Vmes pa jutr je tek ob žici, oziroma hoja ob žici, pa za Marijo grem gledat, za Marijo grem navijat najbrž, ker gre teč trojke. Ne, ona gre tek trojke tudi.
3: Aha.
2: V mestu. Po pa ne vem, mal navija, mal Ireno, mal sem rekel, da bi šla mal hodat ob žici, no.
3: Pa ta šla?
2: Ja, jaz bi šel. Ona ni še čez zihar, ampak se imam še čas do jutr. Lep vreme je napovedan.
0: Vreme bo super,
2: se mi zdi, da bi bilo krasen. Pa sej, če ne, celo rundo, pa pol runde, ne.
3: Kdaj se pa hodi? Jutr ali nedelo?
2: Jutr.
0: Že dan so v bistvu
2: šole. Danes so v bistvu hodijo gimnazici pa to, ne.
0: Ja, na šole.
2: Tudi šole, ja.
0: Osnovne šole.
2: Osnovne šole, ja.
0: Ja,
3: jutr se mi ne da.
2: A bi šel ti
0: tako? Tam se ti ne ta den, ne skajzen. Ja,
2: se je lušter, drugače.
3: Da še nikoli nisem šel.
0: Ful, resno, jaz sem bila dani prvič, pa je bilo luštno.
2: U, lojkar si vodijo za dve piki. On si igrajo, ne?

0: Texas. Promiha, da je zgrožen.
1: Nad
0: kom si zgrožen? Nad mladino, pa Škisovo tržnico?
1: Ja, mislim, tako, slišal sem, kaj je naš Srči Herci, ne?
2: Ja.
1: Je imel tam program in skratka, glih eno klop sem slišal, kaj je imel ene mladce tam, iz različnih regij so bili, kaj to pride cela Slovenija,
2: ja, tih
1: študentov in tako. In jih je malo sprašoval, kakšen je pa kaj cilj vaš, da je tukaj na tržnici, pa tako, verjete ste prišli malo pogledati, pa tako, in so bili zelo direktni vsi. In to pa, da so prišli sprazen ta velikonočna jajca. Pa, da, pa spit vse, kar se da spit, skratka. To je bilo, to je bil osnovni message.
0: Prav direktni.
1: Direktno. Samo to, to jih zanima.
0: Čakaj, fante ali punce?
1: Sami fanti.
0: Aha, ja, to veš, da ni bilo.
1: Po mojem ne.
2: Sami so si prazen začeli.
0: To veš, da ni bilo.
2: Na veliko naša jajče.
1: Plan je bil sam pač.
0: Plan imaš vedno, ja.
2: Plan je, vizija je bila sam zvedba, polva oslapšne.
1: Ne, sam hecem je bilo, ker so bili res direktni. Niso nič ovinkarali, ne vem, so že takrat kaj spili.
0: Ja, kaj če pa reči?
2: To je čez cel dan. To je
1: a kaj da traja, ne?
0: A si predstavljaš? Kaj če pa reči? Prišli so na Škiso ja. Držav. Kaj če pa reči fanje?
2: Kvačkat.
0: Mi smo prišli sem mal plesat.
2: Kaj dobro pojeti.
0: Mi se radi na plesal, ker se dolg ja. Nismo.
2: Ja, ampak vse ne rečeš tega, ne? Mi smo v naših časih, ker smo se prišli fajn met, ne? Ne
1: tako, ja.
2: A to sem. God, mabe. Ne vem, no. Ampak,
1: ne vem, pa še po radiju, ker te starši slišijo, ali pa ne vem, kdo, babica.
2: Dobar, se kakšen fauter zabiti prosto.
0: Ne veš kaj. Ej, drugaj se danes pogovarjamo, nič 5-1-300-300, če imate kako zgodbo in sicer o teh nosečniških stanjih. Hormoni znajo biti nekaj, kar je zelo, zelo zanimivo.
2: Nekaj ja. Zelo zanimivo znajo.
0: Če imate kako zgodbo, delite. Jaz lahko delim.
2: Dej.
0: Mesec pa pol, dober mesec do roka,
2: ja.
0: Se mi dva vozva iz Maribora. V Mariboru so bili Viktori.
2: Okay.
0: Okay. Ana je bila v neki obleki z trebuhom. Ne? Uh-huh. Na polno. In mi dva v konc teh Viktorjev. Polnoči je peljava se domov.
2: Uh-huh.
0: Peljava se domov in bila sva že na avtocesti, se mi zdi. To je to. In ona tako reče, jaz ne morem. Jaz ne morem, jaz si moram odpet. Tele me nekaj srbi, da je počas voz. Da najo ne bo kakšen radar sliku.
2: Okay.
1: Okay.
2: Aha, ja.
0: In zdaj ona spodi neki sleče in te neke žabe in neki gor potegne in vse tisti skratka, ne, pač počas voz, da najo radar na sliku, v tistem pa lučke za nama.
2: Oh. Oh, ne, no.
0: So najo pa ustavili, ja.
2: In?
0: Ja, in izgledali tako, kot da so hotla še enega narediti, ne? Kot se je oblačila nazaj.
1: No.
2: Je kot so policaji rekel.
0: Ja, nič, kaj če pa reči? Nič ni rekel.
1: Nora. Dokumente, prosim.
0: Evo to, ja. Ona se je bila pa kar težav, ne?
2: Je, valjda. A je pa se počohala? Po vsej, ni več.
0: Počohala, ja. Počohala, ni več srbel, ja.
2: No, to je važno. Začne srbet. Ne.
0: Kako?
2: Ja.
0: No to, nekaj take zgodne, kar kol imate. Hormoni pač vplivajo, tale naša, zdaj v nosečnici.
1: Joče.
0: Joka za vsako.
1: Veka, skozi veka.
0: Ali je dobro, ali je pa slabo, ali je kar kol, to je pač začne.
2: Lahko povem, kaj se mi zgodilo ta teden. Torej, zmenjene smo bile s puncami, da gremo v kino, ne?
3: Ja.
2: V Odisejo, z Laro in s Hano. In sem da tako že celo jutro sem začela razmišljati, pismo, lahko bi šla v Meka pol les, ne? Ker pač ne hodim v Meka, ampak to je tako, sem pa tja, prevoščima, ne? Tako in ko zdaj živim več v mesto in je težko priti do Meka, no težje. In sem cel dan tuk razmišljala o Meku, da sem se ob enih popovdne usedla v avto in se odpeljala do Meka.
1: Nisem
2: se mogla do večera zadržati. No, recimo.
0: Ja, sila je sila.
2: Ja, sila je sila.
1: Ej, ker smo glih prehrani, ne?
2: Ja.
1: Kako je s kislimi kumarcami?
2: Be, jaz jih ne čutim.
0: Dobar, to ene maja.
1: Ja,
2: pa recimo Radensko. Radenska je za me ima nov okus. Verjetno zaradi špricarja, sklepam, ka ga je nekaj že stekl po mojem grlu.
1: Aha, da je spomin na špricar.
2: Da je spomin, da je približek špricarju, ja. To ti razlagam, no.
1: Un del ta slab špricarja.
0: Pa, če je radenska spomin na špricarja, zakaj je mene Ana ob enih po noč pošiljala na Petrol pogledat, če ima kakšno banano? Na kaj je to spomin?
1: Na veliko noč, ne.
2: Če bi na sneakers vemo.

0: razdrto v smeri Kopra zaradi prometne nesreče. Če se še karkoli zgodi, javite na 08022 55.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
2: Razveč dobre glasbe na Radio 1.

0: Auliate, gradite, utop dum pohitite, čebuste hitrihnuk, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, utop dumu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Pozitivni petek bo večinoma suh, ne bo pa šlo čisto brez oblačka. Delno jasno bo, kar pomeni, da bo več sonca kot prejšnje dni in pa tudi temperature bodo prijetne. Najviše danes od 19 pa do 23 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Na primorski avtocesti je oviran promet med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto v smeri Kopra zaradi prometne nesreče. Pišete, da je odpeta kam prikolica na prehitevalnem pasu in je treba paziti na nalet. No, v tej delovni zapori pri Postojni se nesreče ponavljajo praktično iz dneva v dan, zato tam res skrajno previdno. Nič 80, 22, 55 pa, če imate slučajno novosti. Srečno!
4: Zjutranji kroniki.
5: Sploh ne bom sem dol hvat hodila. Sem rajši v ajmarju doma.
6: Oh, dej ne pretiravaj, Magda, no.
5: Aj, pa pretiravam.
6: S tem ajmarjem, no.
5: Ja, no prav se bom pa v kangelco za mlek metala.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
7: In zjutranje v celoti po treh. Žan Serčice, bilo je prav Maroon 5, This Love, tole pa je že Alvaro Soler in Con Calma 3 čez pol. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.

0: Žan Serčič in vse bilo je prav. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Kako smo? Dobar?
2: Super.
0: Miha, kaj spremljaš?
3: Spremljam. Na primorski avtocesti je oviran promet med počivališčem Studenec in priključkom Razdrta v smeri Kopra. Nesreča je, prihaja do zastoja v Strpno.
0: Tako, kaj pa Lakersi?
3: 11 pik so nazadnje zgubljali, tako da sem pol nehal
0: gledati. Okay,
2: ker denial.
0: Zjutrajna kronika je na vrsti Veronika, Grki baje na plažah ukinjajo brisače.
2: Ne, mislim, da so samo kamni na brisačah prepovedani. Aha.
4: Zjutrajna kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zaradi globalne fosilne krize je pričakovati, da ljudje letos ne bodo dopustovali daleč od doma. Kaj to pomeni, se sprašuje Jure Bidona.
5: Ja, lokalni turistični delavci pričakujete večji naval turistov iz bližnjih držav in predvsem povečan obseg domačih gostov, ne?
6: Benzin je drag, ja.
5: Ja, ja, vi gospod Švicel ste upravnik vaškega kopališča tule, ja ne vem kako veliko prostora ni, ne?
6: Ja, sej smo razširili. Zadej za skalo imamo tudi nudistično plažo za cirka 6 parov krajcev.
7: Ama ta politko.
5: Ja. Ne, pogovarjava se o poletju, da bo večina dopustovala kar doma.
7: Ja. A ja, krasen. Ja.
5: Ja, vam je všeč to, da...
7: Ja, drek pa všeč. Še polet bom gledala te naše vaške frise. Aha. Lebo jo čpel na kamnih, brskal po teh hladilnih torbah, pa bulel, pa upravljal.
5: Ja.
7: Lejo Magdo, še ker ima iste kopalke z Lubenica.
5: No,
7: Sploh ne bom sem dol hvot hodila, sem rajš v Ajmarju doma.
6: Oh, daj ne pretiravaj, Magda, no.
7: Aj, pa pretiravam.
6: S tem Ajmarjem, no.
7: Ja, no, prav se bom pa v kangelco za mlek metala, če te kaj potolaš.
8: Ja. Živjo, živjo.
6: Oj.
7: Na, glej, ja. Brata podlobnik.
8: Oj, oj, ja. Vrdem. No, daj pozdrav so vaščane, Marjan.
7: Ja.
8: No, ne z nogo, z roko pomahamo, Marjan.
6: Uzgano, kam pa gresta?
8: Dol na plažo greva, mal pogledat za kakšen luščen plec.
6: A... Ja, letos bo gužva.
8: Ja, si zato, ne? Prit, Marjan.
6: Se gresta že kopat?
8: Ah, ne, ne, konc junija mava dopust, sem brisačo, bo pa že zdaj položila pod kamne, a ne?
6: Kako? Ja.
7: Neč ne bosta položila.
8: Kaj da ne?
6: Ni rezervacij.
8: Oh, dejte, no, se mi smo Grčija.
7: Ne.
8: Greva, Marjan.
6: Daj sem brisačo, podlubnik. Ja, daj brisačo sem. Ja.
8: Tec, Marjan.
7: Ne, ja.
8: Marjan, tec.
6: Počakaj.
8: Ne z rokami, z nogami, Marjan.
6: Podlubnik.
7: Ja. Marjan.
6: Podlobnik.
7: A vidite, sami butli.
5: Ja, ne, ne.
9: A Magda.
7: Aj.
9: A že na plažo?
7: Ja, pa kaj še?
9: A imaš še kar tiste kopalke z Lubenicam?
7: Kaj?
9: Jaz se brez njih to sploh ne bom spoznala.
7: Lej, ja. A boš ti?
9: Ja, kaj je zdaj, no, kaj
7: se pa
5: izme? Veronika, torej toliko za prvi trip z domačih kopališč.
2: Ja, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
10: Čučnika ste zmrznu.
11: Ma ne, komandir, klivet mama, veste?
10: Kažem klivet.
4: Izberite toplotne črpanke in klimatske naprave klivet za popolno klimo v vsakem letnem času. S nižjimi računi in obilico tople vode. Klivet. Klivet-home.si
12: Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

0: Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. Še 10 pa bo 6, Miha, pre tebe.
1: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas v smeri Kopra med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto. Nič 80-22, 55.
0: Zdaj pa že ni jutra, da ni počel.
1: Ja, se pravim, sem ravno prej opozarjal, da praktično ne mine dan, da se na tem pripostojni pri tem delovišču nekaj ne zgodi. Na
0: katerem kol delovišču?
2: Tudi ta naštaješ, da bo vikend spet. Jo.
1: Previdno, ljudje, drugega na sveta nimam.
3: Radio 1 Obala.

0: Foster the People, Pumped Up Kicks. Vreme kako, Lara?
1: Evo, že zjutraj večinoma sije sonček, pa tudi vikend pred nami. Je kar lep.
0: Miha, pri tebi.
2: Zaradi nesreče na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas v smeri Kopra med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto, previdno.
0: V novicah ob šestih, Darja.
3: Predlagatelji pravijo, da bo z interventnim zakonom Slovenija bolj konkurenčna, medtem ko nasprotniki pravijo, da bo to ena velika proračunska luknja.
4: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
5: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: 6 ura. Dobro jutro.
6: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darjo Štranostisu. Interventni zakon razdvaja politiko. Na zakon, v katerem predlagatelji predlagajo znižanje DDV-ja na osnovna živila in nekatere energente, nižajo davke, uvajajo socialno kapico, zdravnikom omogočajo ponovno delo pri zasebnikih, upokojencem omogočajo, da po upokojitvi delajo in obenem prejemajo polno pokojnino, odpravljajo prispevek za dolgotrajno skrbo za upokojence in kmete, se je vsu val pritožb. Da gre za zakon za bogate, ki ukinja solidarnost v slovenski družbi, pravijo kritiki zakona, medtem ko predlagatelji trdijo, da gre za rešitve, od katerih bodo največ imeli ljudje in zaposleni. Washington in Teheran pa se približujeta dogovoru o končanju spopadov, medtem ko obveščevalni podatki CIA mečejo senco na Trumpov optimizem. Čeprav ameriški predsednik trdi, da je iranska vojska pred zlomom, zaupno poročilo razkriva, da ima Teheran še vedno večino raketnih zalog in lahko zdrži mesece zapore. Glavni pritisk za mir ostajajo cene bencina, ki so v Ameriki poletele v nebo. Naraščanje cen bencina glede na ankete praktično zagotavlja velik poraz republikancev na letošnjih kongresnih volitvah, ki bodo nove. Saj vse več Američanov trdi, da so postavljeni pred izbiro med hrano in bencinom. Nemški policisti pa iščejo neznanega voznika, ki je sredi avtoceste zapustil popolnoma uničenega Porschea GT3 in pobegnil v noč. Prestižni športnik najnovejše generacije po silovitem zaviranju in trčenju ograjo pristal na polju ob cesti blizu Frankfurta. Čeprav je avto vreden več kot 200 tisoč evrov, voznika poškodbe in ogromna škoda niso ustavile pri pobegu. Naj bi bile pa na vozilu srbske registrske tablice.
0: Pusto ga je in šel, ne?
2: Kako je to možno?
7: Porsche.
1: Ja, lepo pravilo je, drago.
0: Jaz sem slišal za eno zgodbo pred leti z enega nogometaša, ki je v Bosni pjen bil in je zapelo z ceste noga BMW-a. Takrat je pač sesu, ja. Njemu ni bilo nič, pusto je tam, šel v trgovino kupu noga in...
7: Kar tako.
2: A doj nekaj.
0: Se odpelo, ja.
7: Kar kofej, ko se ti polije, pa noga, greš noga kupaj.
2: Se pravi, unka ustane od vsega.
6: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Po nekaterih nižinah bo zjutraj megleno, zato previdno, se pa poznajo daljši dnevi. Sonce že vzhaja, čez dan bo delno jasno, nas bo pa čez dan spremljala kopasta oblačnost. Bo pa potem jutri bolj sončno in toplo, tako da upam, da boste dobro izkoristili lepše dni. In pa poglejmo še trenutne temperature, Kočevje in Slovenj Gradec trenutno 4 stopinje, potem na Bledu imamo 5 stopinj, Majšperk, Krško, Semič in Maribor 6, Šmarješke Toplice 7, Ljubljana 9, Nova Gorica 10 in Izola 19.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Miha.
2: Prometna nesreča se je zgodila pred rondojem Tomačevo iz Črnuške smeri proti Ljubljani. Zaradi zdrsa motorista bo prometa močno oviran. Priporočamo uporabo kake druge poti proti Ljubljani. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas v smeri Kopra med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto. Kje so radari in kontrole? Pa povejte vi na nič 80-22-55.
6: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
8: Dobro jutro, draga. drage poslušalke, dragi poslušalci. Poslušate Denis Audit Show. Lasje še skuštrani, oči na pol zaprte, otroci še tiho. Radio je na glas. To je dovolj dober začetek jutra, ki ga sestavljajo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Drželak in Denis Audič.
0: Petek je, zato je fajn, da smo čim bolj kratki, da smo čim bolj hitri. Dobro jutro.
8: Dobro jutro. Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
0: Petek je 8. maj, jutri je dan zmage, če ste prej, ste kar se nas tiče že zmagali.
7: Ja.
0: Lahko pa danes begujete z nami, ker se bomo pogovarjali o tem, kaj se ženski vse zgodi, ko je noseča. Malo bomo raziskali, če imamo vsi iste izkušnje, oziroma zanimajo nas nenavadne, čudne, zabavne zgodbe na nič 5-1-300-300, po dveh pa tudi eno delno zabavna novica. No, očitno smo za konc sveta oziroma umiranje okolja krivi moški.
7: Se slej, ko prej smo morali do tega priti, ne?
1: Ja, to je kaj novega.
0: Zdaj, ali krivo okolje ali moški, slište po dveh, ne bomo kar zdaj rekli, ženske so krive. Zakaj bi to naredili, ampak počakamo saj še dve pesmi.
7: Ko če boš stržal do tako.
2: Kdo je zdaj kriv? To je Denis Audit Show.
5: Radio. Še več dobre glasbe.

0: Corinne Holmes, 6.11. Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: U Denisovi čovo 8. maj je pozitivni petek, imamo na črtu danes, tako da dejmo. Slabe novice na začetku strana.
1: Slabe novice, za kraj v petek.
0: Ena študija je zunaj, ki pravi, da imamo moški negativen vpliv na okolje, Anja.
1: Kaj ne rečem, pač.
0: Nič ne rečem.
1: Ja, okay.
0: Prav, vemo, kaj boš rekla.
1: Kaj?
0: A pa res rabimo to okolje.
1: Ja, seveda.
0: A rabimo to okolje. Verjetno res ne nujno, ampak vse. 20 znanstvenikov, po moje tudi znanstvenic, no, ful znanstvenic iz 13 držav ugotavlja, da moški zaradi prehrane in prevoza povzročijo 26% več onesnaženja kot ženske.
2: Ja.
0: Študija izpostavlja tudi dejstvo, da moški pogosteje zasedajo vodilne položaje v težki industriji in drugih panogah z velikim vplivom na okolje, a ne?
1: Ok.
0: Ja.
2: Ja, pa tudi kamione vozijo.
0: Ja, moški. Kaj ćemo reči, da se upravičujemo, ker jemo, pa imamo službe, ne?
2: Ja.
1: Oh my god, dobro.
0: A se še komu zdi, da smo malo prehiter šli iz ne spuščate deske na vece školki od... Do uničili boste planet.
1: Sorry, pač novice so take, se vidiš, kaj delajo voditelji. Moški voditelji,
3: ja,
1: recimo, ne?
3: Ja, moški,
1: Trump.
3: Vojne.
1: Trump, Iran.
0: Ja, ampak Melania pa tudi še naredi, da ne bi.
3: Ja, pa se ona ni na vodilnem položaju, ni predsednik.
0: O, je vodilna, če večkrat ona vodila...
1: Jaz mislim, da ona rabi sam preživeti to situacijo, no? Ampak preden postanemo preveč dramatični, tukaj piše, da je problem mogoče v tem, da moški, ki jih močno skrbi ohranjanje tradicionalne moške podobe, pogosteje zavračajo okolju prijazno vedenje. Ne?
0: To pa ne vem, kaj pomeni, veš?
1: Bom kar povedla.
0: A boš razložila?
1: Tako, da razmišljate v bistvu v stilu, ne, jaz sem da prav dec in zato bom za zajtrk pojedel pol ene velike živali in si bom kupil vojaškega terenca 4x4000 konjev, čeprav živim znotraj obvoznice 3 minute do službe.
0: Yeah. To pa nismo mi krivi.
1: Pa kaj pa smo me, ali kaj, če niste vi?
0: Ja, ve, več, jaz vas slišem, da ve, ne resno,
1: ja.
0: ve, doskrat rečete, jaz hočem ta pravega deca.
1: Ja,
3: ta pravega deca ne to? Kaže skozi to.
0: A ti rečeš, hočeš ta pravega deca?
3: Mislim, ja,
1: ampak to ne
0: ve, pomeni. Ve, hočete mišice, te mišice?
1: Kakšne mišice?
3: Ne, to nisem rekla.
0: Te mišice more mišice. Nekdo zdržati.
1: Me rdeče petke prej čisto všeč, noče mišice.
0: Kaj ti?
1: Da se mi bile rdeče petke prej kar všeč tudi.
0: A ja, verjavam sam.
1: Nisem nujne mišice.
0: Ja, sam, če pogledam tvojega Matevža, ne, je bolj podoben mišici, ne?
1: Mišica je bolj podoben, ne nosi pet.
0: Ja,
1: vidiš,
0: to je tako, o tem govorim.
1: Ja, ok.
0: O tem govorim. Ti rabiš enega, kako more no ne z 12 kufrov.
1: Absolutno, ampak to lahko tudi stofujem narediva.
3: Ja, absolutno.
0: Matevž ni tako stofuja. Matevž ni tako.
1: Odpiva je.
0: Aha, no vidiš. Prijatelj, hvala, ki pomagaš.
2: Ja, ne, pač, lej, jaz pa razmišljam, zdaj ne
0: sem
2: obe strani sem
1: poslušal.
2: In jaz bom od zdaj naprej pač to školko dol dejal, no.
3: Je pa to nekaj
2: pomaga. Ja, lej, pač. Če bom kakšnega pingvina s tem rešil, pa ga boma, ne?
3: Odpadke ločuješ, kolikor je treba?
2: Absolutno ločujem.
3: Zar tako, ker mislim, da tudi to imate moški.
2: Ne, to pa, to pa Slovenci...
3: Ločevanje odpadkov.
1: Tudi imate že treba razložiti večkrat, ja.
3: Da kar nekam vržete, ali pa ne vem, tudi tako nasplošno sem večkrat videla kakšnega moškega, da je ki iz avta vrgo, ali pa nasplošno, da ni pravilno ločval.
0: Pismo, jaz poznam da kar dobro ločil.
3: Oj,
1: če govoriš.
2: Ja, vem.
1: Še težo, vem.

0: Joe Cocker in You Can Leave Your Hat On. 11 do pol sedmih je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vozniki, pozor, ne poka samo na naši avtocesti.
2: Popolna zapora ceste Zagorje Letija, prometna nesreča se je zgodila pri galeriji Šklendrovec. Ponavljam, zapora ceste Zagorje Letija, popolna zapora, nesreča se je zgodila pri galeriji Šklendrovec. Nič 80, 22, 55, skrajno previdno.
0: Tako, skrajno previdno, pa tudi, če gledate tekmo OKC Lakers.
2: Ja, res, ja.
0: 125, 107 za Oklahoma, 33 sekund do konca. Pušnili so še drugo tekmo.
2: Ja, praktično je že konec.
3: Niso vodili.
0: Ne, slabo, no, skratka, slabo. Dončić, ne vem, bo prišel nazaj, ne ni igral. Še en športni godek bi omenil, jutri je večni derbi Olimpija Maribor.
2: A za četrto mesto, za tretje mesto?
0: Ja, no.
2: Ja, no. Neki tazga.
0: Ne? Neki tazga je to, no.
2: Ampak se bo pač ta boj za evropska tekmovanja še očitno razširil, ne? Ker je Bravo zdaj tretji in ima zaključno žogico on. Tako da, ampak vse en, derbi je derbi, to so čustva, ne.
0: Absolutno.
2: Treba spremljati.
0: Vedno.
2: To se hoče reči.
0: To je naš El Clasico, v nedelo je pa ta pravi El Clasico, tudi to ne zamuditi.
3: Ja. To je Real Barcelona.
2: Kako ti rečeš že?
3: Kaj?
2: A ne, ti nekaj drugega. Kako rečeš Bajernu?
3: Bajram.
4: Denis Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
5: V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
6: Nova Lady prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prejuc in Miha Deželak. Drugo amaterski igralec Jože Drabik in njegov sin Istok. Tretjo Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
7: Revija Lady že na prodajnih mestih.
8: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
9: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
8: Suzuki Swift je lahko sedaj tvoj že za 15.990 evrov.
10: Popoln grill, popoln užitek, premium.
9: Dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
8: Suzuki Swift je lahko sedaj tvoj že za 15.990 evrov.
10: Popoln grill, popoln užitek.

0: Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Šparate treba.
8: Ja, seveda.
7: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
9: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
10: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
9: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
11: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: Nina Pušlar in zdaj si upam še dve dobri, pa bo pol. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Čovo je napozorilo, če greste danes po Štajerki ali Dolenki v službo proti zahodu, pejte prej. Najboljš kar zdaj. Med 7 in 10 uro bo iz smeri Maribora in Novega mesta proti Postojni občasno povečan promet vojaških vozil, ker gre slovenska vojska mal strelat na Poček. Vem, da dodatna gužva zdaj, ko so že itak dela na avtocesti, ne pomaga pri živčnosti, zato ne spomnim. Še enkrat, gre za slovensko vojsko, oboroženi so, boljš dvakrat vdihan,
2: boljš,
0: kakor jih pa probat zrint v delovni zapori.
1: Oj, oj.
3: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
4: Samo na Radio 1.
5: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
6: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Jana Pogačnik. Skozi občino Pivka bodo speljali pomembni prometni infrastrukturi in posodobljeno železniško traso Borovnica Divača, pa tudi nov avtocestni odsek Postojna Jelšane. Priprava državnih investicij zaposluje tudi občinsko upravo. Ta je ob prihajajočem občinskem prazniku predstavila tudi druge naložbe. Pivški župan Robert Smrdel je na nedavni novinarski konferenci povedal, da so nekatere težave, na katere so opozarjali prebivalci ob javni razpravi o predlogih obeh velikih investicij, vendar le začeli reševati. To velja tako za premik železniške proge, ki prinaša tudi urejanje cestne infrastrukture, kot tudi pri predlogu trase novega avtocestnega odseka. Že v bližnji prihodnosti se obeta naložba Direkcije za infrastrukturo v gradnjo obvoznice Pivka, katere vrednost je 30 milijonov evrov. Dokumentacija bo pripravljena do jeseni, začele pa so se že parcelacije pred odkupom potrebnih zemljišč.
3: Radijska mreža Radio 1.
1: Dočakali smo pozitivni petek, vreme bo delno jasno in kakšna ploha bo možna samo v hribovitem svetu, druge pa bo ostalo suho, še na več sonca lahko računamo jutri, zaenkrat pa previdno, saj marsikje po nižinah megleno.
3: Najhitrejši prometni servis Radio 1.

Vozniki pozor, popolna zapora ceste za Gorje Litija. Prometna nesreča se je zgodila pri galeriji Šklendrovec. Zaradi zdrsa motornega kolesa na glavni cesti Črnoče-Tomačevo je zaprt en vozni pas proti Ljubljani, imamo zastoj. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas v smeri Kopra med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto. Pa še jutranji zastoj na štajerski avtocesti smer Ljubljana od Krtine, pa na primorski avtocesti smer Ljubljana od Vrhnike proti Prestolnici. In imamo tudi radar, Sivkedi v Loki, pozor, to je Loka na regionalni cesti Ptuj-Maribor. Previdno tam v obe smeri.

0: Jutro, dobro jutro.
1: Minuta čez polje, včeraj smo eno zgodbo pripeljali do srečnega konca. Na začetku tedna smo govorili o stvareh, ki smo si jih sposodili, pa nikoli vrnili. Vmes so ugotovili, da je Lara svetovni rekorder v tem. V zadnjih petih letih je zaplenila več stvari, kot furs.
2: Sposodila sem si malo.
1: In eno od teh stvari je po nekaj letih včeraj končno vrnila, oziroma je končno našla lastnika. Kaj, kako se bomo zmenila za prevzem te kape?
3: Ne vem, glede na to, da mi je Lara vzela, bi lahko tudi mi ona vrnila osebno.
1: Se strinjam.
2: Jo, zosebno.
1: Kam jo pripele?
3: Ne, drugačen je boljši predlog. Lahko jaz to kapo ne podarim, glede na to, da je to všeč.
1: Aha, tako bomo
2: ja,
1: podarili bomo
2: kapo. Podarimo.
1: Še za 7 let bomo.
3: Bodimo malo dobrodelni, ne? Mislim, vsi imate radi dobrodelnost.
1: Maš prav. To je za rojstni dan itak rabe en daril. A lahko to kapo podariš meni, pa jih bom jaz tudi dal za rojstni dan to?
2: Ne, to pa ne vela.
3: Evo, lahko.
1: Lahko, hvala lepa. Ne,
4: odarjen.
1: Od mene, jaz imam že daril zate, pa ti ne povem kaj.
2: Jaz smo da pošekej.
1: In potem smo bili vsi srečni. Anja v jok, ne?
2: Ne, to pa res ne. Pri drugih stvarih ja, ampak tukaj pa nisem
1: lopala. Danes smo namreč skupaj z Anjo in vami odkrivali te stranske učinke nosečnosti. Lara, Miha in jaz smo jih malo opazali.
2: Da ste jih vi trije opazili.
1: Mečken, no tudi Anja.
2: Tudi jaz smo.
1: In danes bomo malo o tem. Seveda se bomo zanašali ljudje tudi na vašo pomoč. Začnemo po dveh. Se pravi, zagotovo imate kakšno zgodbo, ki je povezana z nosečnostjo pa s temi hormoni.
4: To pa mamo.
1: Ona si je nekaj zaželela, ona je nekaj videla, ona je nekako reagirala, ampak dajmo reči, da je kar odstopalo od normalnega. Nič petena.
4: 300.
2: Oj.

0: Nek in Laura non c'è, 20 dobrih po posedem. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Včeraj smo imeli temo v Denisaudi šovu, v kateri ste nam govorili vaše izkušnje o tem, kako je bilo, ko ste prvič butnali avto. Mm-hmm. Danes smo govorili, kako je, če kdo butne vas. Anja je noseča.
2: To pa prav izjemen prehod v današnjo temo.
0: Tisko sem, da lahko povežem. No. Saj sem dobro povezal.
2: Super, nas je dobro poraja.
0: Sem profi. No. Mi, pač njeni prijatelji, smo pri Anji nekaj opazali. Ne?
3: Ja, res smo opazali. Jaz lahko povem, čustva moje. No?
0: Čustva tvoja. Tak,
3: mislim, je njena.
2: Pa tudi ja,
0: Anja je že od nekdaj to srčno bitje, ampak do zdaj pa še nikoli ni jokala ob koncu filma Hudičevka v Pradi.
1: Če pa ben ne umre, no?
2: Noben ne umre. In tudi ta muzika, ko jo zdaj slišim v podlagi, lahko zelo jočem, če hočem.
3: Ja, se vidim, se ti že nabiram.
2: Ja, prav, majke, hvala. V glavnem, Hudičevka v Pradi, mislim, na koncu se Meryl Streep nasmehne, ne? In to je krvač ganljiv trenutek, zelo redko se nasmehne. No, pač, okej, pa smo. Sicer pa tudi resno, sama opažam oziroma ugotavljam na manj vsečnost zabavne stranske učinke in ko rečem zabavne, pač je pogojno uporabljena beseda zabavno.
0: Ampak kaj se ti...
2: Jaz, recimo, pri meni, hvala Bogu, za, tudi za partnerski odnos, meni gre na jok, a veš, nisem tečna, ne neki izdivne, kar pač, tudi tako, pač, ja, vesela nosečnica sem, ampak jočem pa res za vsak drek, ne, in tudi, recimo, prvič, ko se je to zgodilo, je bilo malo čudno, zdaj smo se že pol leta navadili, je bilo, ko mi je Mateuš pripravil zajtrk, vse je lepo naredil in pozabil peč kruh. To je bil jok. To je bil tak jok. Sem se smejala sem se, ampak nisem mogla nadzirati tega. Pač ni bilo karkoli narobe, seveda.
1: Težko.
2: Ja, prav, ne moram nadzirati. Ne moram. Dobesedno ne moram.
3: A viki tudi bolj božaš, verjetno, ne?
2: Tudi to, ja. Ja, tudi to je.
1: Že nasplošno smo ženske v tem našem ciklu, lahko kdaj ful čutite, če si pa dosečeno.
0: Ampak kaj ti ni popekal kruha, si ti začela?
2: Jokat, jaz sem se režala zdravo, ker mi je bilo smešno.
0: Zdaj sem opazil, se jokala, ker ti je Lara povedala, da je pač... Mamo pelala na noh.
1: Ja, aj to dvaka se z jom, pa ste še video videla.
0: Lara, prav, jaz sem mamo pelala prvič na nohte.
1: Ja.
0: Anja začne jokat, a vem, nekaj časa nazaj je bila njena mama tle svojo zgodbo o raku, niti solze.
2: To sem še prej dost. Ja, take stvari.
1: To je meni protiv to drugačno.
0: Ja. Mika, imaš ti kakšno?
3: Ja, ravno se hotel reči, da se
0: spomnim.
3: Mam. Mislim, tako je bilo, no. Irina je imela pa težave z bruhanjem. Pač v nosečnosti imajo ene ženske težave z pač, bruhanjem. Ne? No in ona je ena teh, ki je kar nastradala, pa trikrat je dala vskos in vedno je ful bruhala. No.
1: Okay.
3: In pri mojci, se pravi pri prvi, ne, mojih čerki, je bila ravno pred izpitom. Pred zadnjim ustnim izpitom na FDV-ju. In tako 5 minut preden je šla noter k njemu, k profesorju, je bruhala Boga. Ne? In on tako je bil ves čas čist tiho, ne, na konc, pa ni mogel, da ne bi rekel. Ne? In je rekel, ja, kolegica, znanje zelo, zelo zavidljivo, zelo v redu, ne? Glede na to, da ste verjetno bili zelo aktivni pri teh majskih igrah, ne?
1: Aj za boho.
3: Se ni nič ni rekla, ja. Pač je očitno rekel, da slabo zgleda, ne, valjda. Če minuto preden je šla noter, je bruhala, ne? Ampak, lej, važno, da je spit naredila, no. Tako, to je zadnji ustni spit. Ja, si je pa. Pa še to lahko dodam, no. Da ravno takrat so ful gobe rasle in ona je bila kaput, če sem jaz gobe prinesel. Tako je šla bruhat. Sploh pa, če jih je mogla pripraviti. Jaz nisem imel srca, da ne bi Jurčka pobral, če raste.
1: Tam bruhano.
3: Ja, dobro, se pol je moja mama pripravila.
1: Ja, seveda je.
0: To je deč. Vidiš, tebi je tvoj pripravo zajtrk, sam kruha ni popekel in je bilo vse narobe. On je vedel, da je njej slabo sanček gobe vid, ampak on je prinesel in mogla jih je že pripraviti.
3: Jaz sem rekel, da je pol moja mama.
1: Eva,
3: Anja
1: že joka.
3: Smeha.
1: Ti si
3: nor. Pa če jaz povrat gobe
1: nabiraš. Absolutno,
2: Ana pa res rata kozla.
1: Ti si mogo pustiti, da ne bi v trgu Jurčka, si pa lahko pustil, da Irena bruha zaradi tega.
3: Ja, sem rešil stvar, sej pol mama pripravlja.
0: Ljudje, danes raziskujemo ta pojav, nič petena, 300, smešne, zabavne stvari med nosečnostjo.

0: show s ponosom predstavlja Kiks tedna. Posvečeno sem junakom, ki streljajo v temo in vrcajo v kozla.
1: Na vrsti je kiks tedna, za tri kikse tedna vaše imamo točno 120 sekund. Začnemo zdaj, Anja, začni.
2: Rebecca Woods iz Massachusettsa je bila v tem tednu obsojena na pol leta zapora zaradi napada na policiste. Zakaj se je zgodilo? Enega starejšega gospoda, po mojem njenega fotra ni napisano, no, so hoteli seliti iz hiše, s čimer se Rebecca ni strinjala, zato je na dovoz med časom izselitve pripeljala svoj panj s čebelami. Na prkolci, vrgla pan dol z prikolce, razbila pan, to pomeni, da so čebele pač bile itak znervirane, šle in popikale pač policiste, 4 policaje, enega so odpeljali v bolnico, ker imel pač hudo reakcijo, pri tem pa je seveda poginilo več tisoč čebel. Njo so pa zdaj obsodljeno, oziroma je pač pol leta zapora pred njo. To je bilo res hitro.
1: Lara!
3: Ja, ok, na internetih je zakrožila ena zgodba in sicer tole se ni najbrž zgodil prvič, ampak ena ženska belka je rodila temnopoltega otroka.
2: Okay.
3: In ponovat se veste, kako gre to. Ponovat je mož, ki je začuden, s kom si bila. No, v tej zgodbi je po bistvu ženska obtožila svojega moža, da jo je varal s temnopolto in da je zato je ona zdaj pač rodila temnopoltega otroka.
4: Ojo, čakaj malo.
2: Ja, ni glih glopi,
3: da to tako gre.
1: Ne, mi smo čudni, mi smo, Miha, mi. Mi ima, zaradi nas je planet.
3: No, ampak glej, zdaj bo se šel očitno delati, no, ta DNK test, ampak so se poglasili tudi strokovnjaki in ba je, da je barva kože odvisna od več genov in se lahko lastnosti prednikov pokažejo tudi več generacij kasnej, tako da s tem, da se...
1: Ne, najdete ve razložitev, najdete.
3: Ja, to so strokovnjaki rekli.
1: Nekaj tvoj kiks.
4: Ja, ekipa iz Pariza zmaga, v francoski prestolnici pa izgredi. Mislim, to je absolutno formula za kiks, ki se je zgodil ob vrstitvi Pariza v finale nogometne lige prvakov, kjer bo proti ekipi Arsenala tudi branil naslov prvaka. No, v Parizu pa namest veselja in slavja, ki sta jasno bila tudi prisotna, 11 poškodovanih navijačev, 23 poškodovanih policistov, več poškodovanih izložb in avtomobilov, pa tudi 17 aretiranih izgrednikov, na širšem področju celo 127, tega v športu ne razumem. No.
5: Daily Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Obala.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje, 500 ml, le 1,29 €. In mocarela brez laktoze, rezine, 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Dobrodošli v AMZS.
8: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
9: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
10: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
12: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.inter-spar Koper.
11: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
12: Spar Online za eno pravek manj.
13: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
14: Inox in aluminij, pločevine in profili se dobijo v Inox Centru. Vkolikor ste leni, vam še dostavimo po ceni. inoxcenter.si.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: morning, Darja v novicah ob sedmih.
1: Ja, vreme kaže zobe, Trump kaže zobe, vsi so nekaj jezni.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: 7 ura. Dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darjo Štranspisu. Po severovzhodu Slovenije se je včeraj razvil močan veter in pustošil. Nevihta, ki se je razvila nad Avstrijo, je prišla Goričko in seboj prinesla močne nalive ter sunke vetra. Ta je podiral drevesa in trgal električne kable na območju od Šentilja do Lendave. Gasilci so morali posredovati v Avačah in Čentibi, kjer so s cest odstranjevali podrta debla. Čeprav so se bali toče, so jo kraj tokrat odnesli le z dežjem in vetrom. Donald Trump pa grozi z novo trgovinsko vojno. Ameriški predsednik Evropski uniji postavil ultimat do 4. julija, da začne v celoti izvajati lanski trgovinski sporazum. Če se to ne zgodi, napoveduje povišanje carin na evropske avtomobile z 15% na 25%. Medtem ko Trump Bruslju očita zavlačevanje, v Evropski komisiji odgovarjajo, da postopki tečejo po načrtih. Rezervacija ležalnika z brisačo pa vas lahko drago stane, vsaj če ste organizator potovanj. Sodišče v Nemčiji je turistu prisodilo skoraj 1000 evrov odškodnine, ker mu na družinskem dopustu v Grčiji nikoli ni uspelo, da bi prišel do prostega ležalnika v bazenu. Čeprav se je vsak dan zbujal okoli 6 zjutraj, so ležalnike ostali gostje pred njim že rezervirali z brisačami. Čeprav je hotel rezervacije prepovedal osebje, brisač ni odstranjevalo. Sodniki so tako odločili, da mora agencija gostom zagotoviti mirno dopustovanje brez jutranjih bitk za prostor pod soncem.
0: Vse to je prav.
4: Vse to je res. Pač plačaš, ne?
0: Ja.
1: Pa se to nam je zelo znano, ona da tudi pri nas.
2: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: Vreme bo tudi ta vikend prinesel kar nekaj veselja, sploh jutri bo sončno in toplo. Danes bo, nas bo še spremljala kopasta oblačnost, bo pa dosti več sonca kot prejšnje dni. Čez eno uro se po počitnicah vrne še en sonček, kviz moj sredino z novim pub kvizom, lahko nas gledate tudi na Radio 1 TV. In pa poglejmo še temperature ob sedmih, popoldne bo zopet večinoma nad 20 stopinj, trenutno pa imamo Slovenj Gradec 4 stopinje, potem Kočevje 5, Semič, Radovljica in Ptuj 6 stopinj, Šoštanj, Dolenjske Toplice, Krško in Maribor 7, Ljubljana 9, Nova Gorica 10 in Kozina 13.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
7: Pozor, popolna zapora ceste Zagorje Litija. Prometna nesreča se je zgodila pri galeriji Šklendrovec. Poročate o še eni prometni nesreči s popolno zaporo v Gabrkah pri Šoštanju pred novim krožiščem previdno. Prosimo vseh za stojek s prometnimi nesrečami ustvarite in držite reševalni pas. Zaradi nesreče na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas v smeri Kopra in sicer med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto. Zaradi zdrsa motornega kolesa na glavni cesti Črnuče-Tomačevo je zaprt en vozni pas proti Ljubljani. Nesreča v delovni zapori tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na priključku Domžale. Potem pa še radar in sicer Sivkedi v Loki. Pozor, to je Loka na regionalni cesti, Ptuj-Maribor previdno tam v obe smeri. Žal, danes se pozitivni petek na cestah ne odraža, zato skrajno previdno.
3: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
8: Dobro jutro!
9: Dobro jutro, Slovenija! Poslušaš Denis Audi Show. Dan se še ni odločil, kakšen bo. Ampak mi pa smo se. Dan bo ultramagnifikanten in perfektakularen. Po slovarju že brskajo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
10: 8. maj je dan, ko nagradiš sebe. Dos!
9: Sedejmo. Ne se vaš najljubša jutranja zabava. Nadaj.

0: Se bomber. 7:05 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ste v petkovem šovu na Radio 1 in tu sred debate o tem, kako nosečnost vpliva na najbolj čudovita bitja na svetu. To so poslušalke Radio 1.
2: Ja.
3: Mal raziskujemo, kaj Nino Pušlar in mene še čaka, oziroma če vse na isti način doživljamo. Nič 5 na 300, dejte nam povedati svojo zabavno izkušnjo z nosečnostjo, s hormoni in z vsem tem, kar pač to prinaša.
0: Sandra.
4: Jaz pa nisem videla, da sem na noseča. Smo šli starši, pa z mamo partnerimo po četrtek, smo naročili platko, 3 klasične pice in prpile gospod pice, jaz sem škatlo in na sred gori pač otvrt jajt in jaz v jok in to tak jok, kisterični jok, tako da ja, in ko sem naredila naslednji dan test, sem res ugotovila, da sem noseča, tako da nosečnost in hrana je kar
2: povezava.
1: Zaradi jajčka.
0: Desire je napisala tole, sem en kupček zloženih cum pospravila v hladilnik na mesto v omaro.
3: Ja, ta možgan res dobro dela, ampak meni se to še ni zgodilo.
1: Ja, sam verjetno pol cunje dlje zdržijo, če so v hladilnik.
3: Če jih ne poješ,
0: ja. Tako, Mika. Nič petena, 300-300, vaša zgodba.
5: In še več dobre glasbe.

0: Rokacin, Makevc še 200 let, 7 pa 9 je dobro jutro, Denis Avdić.
1: Dobro jutro.
0: Danes končujemo teden in v tem šovu ga končujemo z obratom za 180 stopinj, med katerim naredimo raznožko rotacijo okoli prečne osi in vse skupaj zaključimo z dvojnim saltom nazaj na preskok. Na vrsti je pregled tedna.

0: In ta teden so v Slovenijo zaznamovalo sestavljanje vlade drugi del. Janez se vrača, dajmo to tako poimenovati. Vrača se pa hiter. V torek je sporočil, da so z NSI-jem in demokrati že uskladili stališča, pa še z nekom so jih.
1: Mi zares ne verjamemo, da bomo mi privese komorkoli ali pa da bomo komorkoli pomagali na oblast.
0: SDS je stališče uskladila tudi z resnico, ki sicer zagotavlja, da bo v opoziciji. Tako da se zdaj zastavlja vprašanje, a je resnica usklajena z resnico? Stevo Mišica je v sredo na RTV Slovenija pojasnil, zakaj so postali z vlado usklajena opozicija.
2: In neprestano smo govorili, da ne bomo mi tisti, ki bojo povzročali politično krizo v Sloveniji. In to zagotovo ne bomo, ker naslednji korak bi bile lahko izključno predčasne volitve, kjer bi se rezultat verjetno ponovil, država bi ostajala v blokadi.
0: Absolutno, rezultat na predčasnih volitvah bi se ponovil. Gledam malo raziskave javnega mnenja, zadnjih par tednov v resnici se rezultat ne bi ponovil. V resnici bi bil drugačen, a ne? Resnic bi ena od strank letela ven iz parlamenta, zdaj pogante kjer. No, smo pa v Sloveniji dobili nov zapor, ljudje. V Dobrunjah za 388 zapornikov teh ne primankuje, primankuje pa enih drugih ljudi. Po oceni sindikata v Sloveniji primankuje okoli 200 pravosodnih policistov, se prav paznikov v zaporih. Zdaj, kje najti ljudi? Jaz imam idejo.
3: Tole pa je seznam 19 poslancev, ki so parlament zaprosili za nadomestilo plače. To pripada tistim, ki nimajo zamrznjene službe.
0: 19 bivših poslancev kar ne najde službe. Zaprosili so za nadomestilo, največ okrog 5 jurjev 200 evrov bruto bo prejemala bivša predsednica Urška Klakočar Zupančič, ki je po volitvah na Facebooku napisala tole. Vsem izvoljenim poslankam in poslancem želim vse dobro. Naj gre Slovenija naprej, jaz bom ostala sama svoja in bom ustvarjala naprej izven politike. Zdaj, ne vem, a se da ustvarjati izven politike, za kar ti dajo plačo, to ne vem, če se da. Je pa Urška Klakočar Zupančič komentirala tudi svojega naslednika, Stevota Mišico. Za Ona Plus je povedala tole, ko sem postala predsednica državnega zbora, mi je nekoč po Facebook Messengerju poslal, kako naj rečem, neprimerna sporočila. Zdaj, ja, ampak drama. nismo zvedeli, za kaka neprimerna sporočila je šlo. Zdaj lahko samo ugibamo. Kaj je Stevo pošilo Urški po mesni?
4: Privese.
0: Kaj?
1: Privese.
0: Privese. Lahko, da je bilo to, ne vem.
4: Lahko, da je bilo.
0: Ne pojma nima. Tebe zanima.
4: Ja, jaz bih pljuti
0: spričal. Reč mi še te
4: pošle.
0: Reč mi še te
4: pošle.
5: To je najljubša jutranja zabava na Radio 1. Z več dobri glasbe.

0: Freddie Mercury, Living on my own, 7:16, dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
0: Petek je.
2: Petek je dan za nosečnosti.
0: No, ni, ampak dober.
2: Danes skupaj z vami odkrivamo radosti nosečniškega življenja, oziroma po domače, kaj me čaka v prihodnih mesecih. No,
0: danes skupaj z vami raziskujemo, kako nosečnost vpliva na čustva, dejanja, na življenje, na sploh, na okolico, na sodelavce. Zato smo vas prosili, da nam poveste, a ste med nosečnostjo doživeli kakšno zabavno izvenserijsko izkušnjo, ki jo pripisujete pač blaženemu stanju. Nič 5-1-300-300, Tamara.
3: Meni se v prvi nosečnosti še najbolj poznala, ker sem bila zelo čustvena in vsakeč, ko so bile kakšne reklame o dojenčkih, sem jokala od sreče. Ne vem, kakšno občutek je bilo, ampak jokala sem. Tudi na živalce me je isto. Najprej sem se ful smejala tistim posnetkom, pol v naslednji sekundi sem pa že ful jokala.
2: Jaz te čutim, mi da se čutiva. To se tudi meni dogaja, ampak mi grede, Tamara, po porodu to mine, verjetno?
3: Pa sem bila še vedno čustvena, ampak ne več na reklame pa na živalce.
0: No. Ja, na Matevža boš.
2: Verjetno, ja.
4: Ja, evo. Ja. Anja, po porodu boš čustvena, očitno na druge stvari.
0: Tako, Daniela, še ti povej, kaj se pri tebi zabavnega zgodil?
5: Ja, meni se je naredilo zlihene 2 tedna nazaj, zdaj sem 39 tedno dan sem noseča.
0: Aha, čestitke za nazaj in za naprej.
5: Hvala. Da sem šla s sinom na bencinsko, ko sem šla na trening in ponavadi, ko grem tankat, parkiram na desni strani, zdaj, ker nisem tankala, sem na levi strani in je bil isti avto parkiran na desni strani in sem se not usedla in mi je sin na drugi strani se zadržal iz avta, da sem napačno avto usedla. Tako sem hitro zbežala, on mostrico sem pa pokazala moj velik trebuh, pa da sem pač raztreščena zgleda.
0: Ja, pomembno vprašanje, un ta drug avto je bil boljši ali slabši?
5: Ja, je rekel, prvo, da bo on hodil otroke iskati, da ne bom drugega otroka pripeljala, drugič bi pa tudi bilo v redu, da se z boljšim avtom da bo pripeljala.
0: Ja, vidiš, to zna biti.
2: Se je zgodilo.
0: Anja, ste se zapomnila?
2: Ja, se zapomnila, ja.
0: Ok, Nina?
6: Jaz sem že zjutro, ko sem ostala, šla zbuditi hčerko in sem jo pobožala po obrazu in sem si zamislila, koliko hitro ta čas mine, kako je življenje minljivo in so mi tekle solze. Nedolgo nazaj mi je poslala sporočilo, ej mami, a grema danes v mesto kaj pojest, ali imaš kuhano doma? In spet solze in res, to kot imaš neko življenje, Anja, boš videla. Uživaj zdaj, uživaj kasnej, vsak trenutek je pomemben in res, ko imaš ljubezen in ko imaš okrog sebe ljudi, ki te imajo radi, je to neprecenljivo.
0: Ja, ampak skozi jokamo, no? Mateja.
7: Je bila fora, da
0: jaz
7: sem bila v dosečnosti doma, sem bila na bolniški in sem pač bila priklenjena na dom in je on meni obljubil, da pride iz službe, mi se spijeva kavico in pol pač moraš šibati naprej, no in pa se mu je nekaj zavlekel. In on je prišel domov, ampak jaz sem nekaj vzel in je pač mogel iti. In pač on ni kave spil z mano. In to je bila katastrofa. On je meni obljubil, da bo on kavo spil z mano. Jok, krek, katastrofa, živa. In pol je pač Bogi Revež pač se vsedil in pil tisto kavo. In pol pač se vedno ni bilo v redu, ker pač je vas vsečen pil tisto kavo in pol sem rekla, naj gre. Katastrofa. Zdaj sem vore, da pač meni tista kava bila highlight dneva, ne. Zdaj dan doma sama, pač nas ni bilo prav.
2: Sem ful zahvaljujem. Vse je v redu z mano. Hvala za nazaj, Danielino, za zelo lepe besede. Se me progan.
0: Nič 5-1.
2: 300-300.
8: Denis Audič Show. Moja najljubša jutranja zabava.
9: Samo na Radio 1.
10: Nova Lady prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prejoc in Miha Deželak. Drugo amaterski igralec Jože Drambik in njegov sin Istok. Tretjo Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo. Revija Lady že na prodajnih mestih.
11: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
12: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
13: Kupujete nepremičnino.
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
15: Okna in vrata IM.
16: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
15: In cene dostopne.
16: Ker strokovno svetujejo.
15: In poskrbijo za montažo.
16: IM. Okna, vrata in senčila.
17: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
18: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.
19: Petek po ribje, šupturarira.
20: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
21: Prijutro z več dobre glasbe na Radio 1.
22: To keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there.
21: Pa zveč dobre glasbe na Radio 1.

0: James Bay in Hold Back the River. Ena kratka, prečesali smo splet, naletel na naslov enega izmed člankov. Češnje letos dražje kot kosilo. 18 evrov je kila, ne? Zdaj le trenutno.
1: Ja.
2: Tu 20 sem videl že.
0: A res?
1: Hrvaška,
0: že
1: ja.
0: Kupu? Ne?
2: Ja, jaz čakam, da bojo moje kozje zreli.
0: A imaš češnjo na kozje?
2: Ja, zdaj slo grejene, ki smo grajeno.
0: A pa je kaj, kaj videli?
2: Pri nas so komijo cvetel. Je komijo cvetela. Ja, to je malo višji gor, ne?
1: Ja.
2: Kod da pri nas še ne bojo hmala.
1: Pa sam bojo pa, ne?
2: Lani so bile tako dobre. Ne, sam pojedu.
1: Ja, boš kaj prinesu, valjda.
2: Ja, teb se voda.
0: Teb.
1: Aha, deli z mikrofon, ko zapri.
0: Zadal se.
2: Celi ekipi, no.
0: Teb. Zdaj si rekel, jak sem ti rekel, zadal se si rekel. Ti už pa,
2: ti už pa lahko iz Češnje jedu, evo.
1: Ja, lahko si greš sam nabrat.
2: To je najslajše, iz Češnje direkt.
0: Kaj da lahko splezaš?
2: Ne, se ne rabeš, lahko kar z balkona, kaj tako raste.
0: Nehi, prav tako imaš.
1: Dej,
0: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Auliate, gradite, u top dum pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, u top dumu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. V soboto 23. maja bo Portorož znova zaživel v znamenju vrtnic, roze, vin in sproščenega druženja ob morju. Priljubljeni dogodek vrtnice in roze bo obiskovalcem ponudil edinstveno doživetje okusov, glasbe, pa tudi mediteranskega ambienta v čudovitem rožnem vrtu. Dogajanje se bo začelo ob 15. uri, ko bodo obiskovalci lahko okušali izbrana roze vina iz Primorske in Hrvaške Istre ter uživali v gurmanskih prigriz sladkih dobrotah in seveda osvežilnih pijačah. Poseben poudarek letošnjega dogodka pa bo slavnost na zasaditev vrtnice Portorož, ki simbolizira bogato tradicijo vrtnic v kraju. No, ob tej priložnosti bo potekala tudi razglasitev najlepšega vrta in terase občine Piran. Obiskovalci pa se bodo lahko podali tudi na nostalgičen sprehod v preteklost z društvem Rosa Clementina. V Izoli pa pripravljajo čistilno akcijo, in sicer v nedeljo 10. maja z njo želijo začeti novo sezono aktivnosti na območju Arga.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Danes nas čaka malo lepše vreme, od dežja se bomo do nedelje zvečer po večini države poslovili, bilo pa sploh jutri sončno in pa temperature bodo večinoma na 20 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
5: Ljudje danes pa res previdno, preveč je bilo prometnih nesreč v tem jutru. Pozor, popolna zapora ceste Šentjur, Šmarje pri Jelšah, zaradi nesreče je cesta zaprta pri Grobelnem. Pozor, cesto Zagorje Litija so delno odprli, po prometni nesreči, ki se je zgodila pri galeriji Šklendrovec, je zdaj tam promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi zdrsa motornega kolesa na glavni cesti Črnuče-Tomačevo je zaprt en vozni pas, in sicer proti Ljubljani. Še nekaj gneče je in trenutno ni radarjev in kontrol. Če opaziš radar, kontrolo javi na 08-22-55, previdno strpno.
6: Dobro jutro.
7: Jutro.
6: Jutro. Jutro. Sam dišal na Enki radio, ki je prijazen tudi do kokošir, za razliko od enega indijskega DJ-ja. Ste videli zgodbo? Ja. Niste videli?
5: Ja, jaz sem videl, da zgodil se, kako ne rečem, kokocit.
6: Kokocit, ja. Policija je v Indiji ovadla DJ-ja, ker ne bi s preglasno glasbo, ki jo je vrtel na bližnji poroki, povzročil smrt 140 kokoši v bližnjem korniku.
7: No, res.
6: Nijem dokazal za to moja naslednjo trditev, ampak po moje šlo za DJ-ja, ki ga je isto jutro razjezil petelen, ki ga je prezgodaj zbudil.
7: Možno. Nekaj, da se boš čeval pol, ali kaj?
6: Poroka bliz kurnika, no. Kaj pa to?
7: Ja, ne vem.
6: A?
7: Kmetija, ne vem.
5: Ja, boge piške, ne.
6: Kaj?
7: Bom rekla, da v Indiji to ni najhujša stvar, kar se ti lahko zgodi.
6: To je
7: poroka zraven kurnika.
5: Ja.
7: Tako da, upam, da je bila z ljubezni. Vsej to, ja.

0: I Just Might, Bruno Mars, še 19, pa bo 8. Zjutrajne kronike na Enki in Veronika Grki baje na plažah ukinjajo brisače.
1: Ne, mislim, da so samo kamni na brisačah prepovedani.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zaradi globalne fosilne krize je pričakovati, da ljudje letos ne bodo dopustovali daleč od doma. Kaj to pomeni, se sprašuje Jure Bidona.
3: Lokalni turistični delavci pričakujete večji naval turistov iz bližnjih držav in predvsem povečan obseg domačih gostov, ne?
4: Bencin je drag, ja.
3: Ja, vi, gospod Švicel, ste upravnik vaškega kopališča tule. Ja, ne vem, kako veliko prostora ni, ne?
4: Ja, sej smo razširili. Zadaj za skalo imamo tudi nudistično plažo za cirka 6 parov krajcev.
5: Ta politko.
3: Ne, pogovarjava se o poletju, da bo večina dopustovala kar doma.
5: Krasen.
3: Vam je všeč to, da...
5: Ja, drek pa všeč. Še polet bom gledala te naše vaške frise. Le bojo čpel na kamnih, brskal po teh hladilnih torbah, pa bulel, pa upravljal. Lejo Magdo, še ker ima iste kopalke z lubenicam. Sploh ne bom sem dol hvod hodila, sem rajši v ajmarju doma.
4: Daj ne pretiravaj, Magda, no.
5: Aj, pa pretiravam.
4: S tem ajmarjem, no.
5: Prav se bom pa v kangelco za mlek metala, če te kaj potolaš.
6: Živjo.
5: Brata podlobnik.
6: No, daj pozdrav so vaščane, Marjan. Ne z nogo, z roko pomahamo, Marjan.
4: Uzgano, kam pa gresta?
6: Dol na plažo greva, mal pogledat za kakšen luščen ples.
4: Ja, letos bo gužva.
6: Ja, si zato, ne? Prit, Marjan.
4: Se greste že kopat?
6: Ne. Konc junija imava dopust, sem brisačo, bo pa že zdaj položila pod kamne, a ne?
4: Kako?
5: Nič ne bosta položila.
6: Kaj da ne?
4: Ni rezervacij.
6: Se mi smo Grčija.
5: Ne.
6: Greva, Marjan.
4: Daj sem brisačo podlobila. Daj brisačo sem.
6: Tec, Marjan.
5: Leje.
6: Marjan, tec.
4: Počakaj.
6: Ne z rokami, z nogami, Marjan.
4: Podobnik.
6: Marjan.
4: Podobnik.
5: A vidite, sami butli.
7: Magda.
5: Aj.
7: A že na plažo?
5: Ja, pa kaj še.
7: A imaš še kar tiste kopalke z lubenicam?
5: Kaj?
7: Jaz se brez njih to sploh ne bom spoznala.
5: Lejo, a boš ti?
7: Ja, kaj je zdaj, no, kaj se pa
3: izgleda? Veronika, torej toliko za prvi trip z domačih kopališč.
1: Ja, hvala, Jure. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Čučnika ste zmrznu.
9: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
8: Kažem klivec.
10: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. S nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
11: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Belinda Carlisle in Heaven is a place on earth na Radio 1, dobro jutro.
1: Jutro.
0: 12 pa bo 8. Šov je tale letos tak, da hrani 5 ljudi.
2: To je tako skozi.
0: Imaš prav, Miha, 6, oprosti. Anja Ramšek je noseča, ne sam danes, ampak skozi.
1: Do septembra, pol minem.
0: Tako. Ne vemo, ne. No, danes malo raziskujemo, kako to vpliva na vse. Nič 5-1-300-300, zaupite nam zabavne, nerodne, smešne, pač vse te stvari, ki so se vam zgodile med nosečnostjo, Irena.
3: A ta prvo, a ta drugo?
0: Ja, obe.
3: Aj, obe dve, okej. Okay. Ja, v času nosečnosti, obeh nosečnosti, v bistvu sem se večkrat zaletela v vogala ali pa v vrata, ko sem jih odprla, ker pač trebuh sem imela ogroman, ampak nobenega ta pravega občutka, koliko velik trebuh v bistvu sploh je, tako da sem imela kar par bušk tudi po trebuhu, ampak nač kaj hudega.
1: Kaj pa je bila druga izkušnja?
3: Ta druga prigoda je bila pa v bistvu zdaj letos, za novo leto, v bistvu na novoletni večer sva šla s partnerjem od prijateljev domov in ker mi ni gorela ta sprednja luč, je seveda, ko me je policaj zagledal, je šel takoj za mano in me ustavil. Pač, če sem kaj pila, sem rekla, da nisem, pravo boste pihala, sem rekla, seveda ni problema. Potem pa že pride s tisto frulico, pa me gleda, prav, gospa, ste vi mogoče noseča? Sem rekla, ja, seveda sem. Je rekel, v redu, potem pa nav treba pihati. In vmes, kaj je šel policist pač v avto, preverčati ste moje dokumente, se je začel moj partner zraven razburjati, kao, ja, zakaj pa ti ne da pihati, ne? Se ki pa piše, da so vse nosečnice trezne. Ampak se je vse v redu končali, tudi brez kazni so me spustili, glede na to, da mi luč ni svetila, svoje pa potem takoj po novem letu zamenjala, da ne bila še kakšna podobna zadeva.
0: Ali je Rena Amadej?
4: Jaz sem spostojne drugači in sme dva greva v celje. In cel dan govori po radiju, najbolj vroč dan v letu, vroče ke pes, klime ne moreš imeti užgane zaradi nosečnice in partnerka, jaz sem žena, jaz bi tu, jaz bi pila in jaz prva pumpa vstavim, kaj boš pila, vzamem pol litra vode. In jaz seveda kot dober partner, grem noter, vzamem dve flaše vode od litra, pridem v avto, vse k svojo in začne peglanje, rekla sem ti pol litra, hotla sem pol litra in zdaj bom narobe, ker sem pol litra vode več prinesla. In jaz peljem in naredim 20 metrov in pegla in sem vstavil sred pumpe, vzel njeno vodo, odprl vrata in pol litra vode zlil ven in sem dal in potem sem v tišini vozila do postojenja. Ajme Bože, Isus, zdaj dano se pa fino nasmejivati zgodbi še gleda.
2: Najboljše.
1: To pa svaga.
2: Rekle sem pol litra.
1: Zdaj se pokučiš vse, ni bila pa flaša prevelika, pa je ni bilo všeč.
5: Dinis Audi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Obala. V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro? Predam se.
8: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
7: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Kaj? Samo 15 dni?
11: Ja, v podjetju Spial ti kupljena okna ali vrata zmontirajo v roku 15 dni od nakupa.
10: To pa je ekspres.
11: Spial. Ekspres montaža, top kakovost.
12: Obišči spial.si.

0: Darja v novicah.
1: O kršitvah premeri.
2: Kekčeva dežela nad Kranjsko goro začenja novo sezono. Pot nas vodi mimo divjega moža Bedanca, po skrivnih toboganih in predorih Kekcu naproti.
3: Vabljeni na pravo družinsko pustolovščino. Le brez skrbi, to bosta najbolj zabavni 2 uri na prostem v osrčju Julijskih Alp.
2: Za zahtevnejše zaključene družbe ali vznemirljiv team building pa rezerviraj pravo escape room doživetje s teto Pehto. Misija Eliksir.
3: Se vidimo v Kekčevi deželi.
0: Minuta čez 8 je. Dobro jutro.
4: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Ameriške in iranske sile so se sinoči v Hormuški ožini zapletle v neposredno obstreljevanje. Teheran je z raketami in droni napadel 3 ameriške rušilce, Washington pa je odgovoril z napadi na iranska pristanišča. Medtem ko se strani med sebojno obtožujeta za začetek spopadov, predsednik Donald Trump pošilja mešana sporočila. Po začetnih grožnjah zdaj miri javnost, da premirje med državama kljub incidentu še naprej velja. O kršitvi premirja pa poročajo tudi z Rusije. Ruska vojska poroča o silovitem ukrajinskem napadu z droni le nekaj ur po razglasitvi enostranskega premirja. Moskva trdi, da je njihova obramba nad ruskim ozemljem ustavila več kot 260 brezpilotnih letalnikov. Rusija je prekinitev ognja uvedla zaradi jutrišnjega praznovanja dneva zmage. Predsednik Zelenski pa tuje državnike poziva naj vojaško parado v Moskvi bojkotirajo. Legendarni naravoslovec Sir David Attenborough pa danes praznuje svoj 100. rojstni dan. Kultni obraz televizije BBC, ki nas že 80 leti popeljuje skozi najbolj skrite kotičke narave, jubilej zaznamuje sredi velikih praznovanj Londonu. Čeprav vstopa v drugo stoletje, ostaja neumoren borec za zaščito okolja. Njegovo ime danes ponosom nosi več kot 50 živalskih in rastlinskih vrst, znanost pa ga uvršča med najvplivnejše glasove v zgodovini našega planeta.
5: Ščit okolja sem.
0: A ni dober. Meni je pač dober.
1: Ja, meni najboljši.
0: Let, 100 let legenda.
5: Ja. Kaj si ti prej rekel? Da
0: zdaj si da je zdaj prestar za Lego kot.
5: Ja.
0: Do 99. Ker je na škatli do 99.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
5: Super petek je pred nami, vreme bo kar sončno danes in temperature se bodo dvignile do 24 stopinj. Tudi jutri bo toplo, na nebu bo še manj oblakov, tako da upam, da boste vikend dobro izkoristili. V nedeljo se bo potem spet pooblačilo in pa poglejmo še trenutne temperature po Sloveniji. V Bohinju imamo 4 stopinje, potem Kočevje 6, Semič in Polzelo 8, Ptuj 9, v Ljubljani 10, Maribor 11, Nova Gorica 12 in Piran 13.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Imamo slabo statistiko ta petek, vsake pol ure se povprečno zgodi nesreča in tudi tokrat se je. Močno je oviran promet v Drešini vasi zaradi nesreče, ki se tam pravkar zgodi, policistov še ni, zato je na cesti Žalcu, Žalec Celje zastoj v obe smeri. Pozor, popolna zapora ceste Šentjur Šmarje pri Jelšah, zaradi nesreče je cesta zaprta pri Grobelnem. Zaradi današnje zgodnje prometne nesreče na glavni cesti Črnuče Tomačevo je pa še vedno zaprt en vozni pas proti Ljubljani. Potem pa še jutranji zastoji in pa radari, ki jih pa trenutno ni. Nič 80, 22, 55. Srečno!
2: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
4: Dobro jutro! Dobro jutro, cenjene gospodične in vi! Tipi. V studio je prišel ljubljenec babic, mam in ted, kviz mojster Dino. Je kot vedno pripravil korekten in pošten kviz.
6: Ha, valda, da sem kdaj pa ni bil korekten pa pošten. Kdaj, no? Kdaj?
4: To bodo kmalu izvedeli Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: Zgleda je res petek, on samo petkih pride na ših, tako da... Je petek, videte, je dobro razpoložen, tako da, fajn bo.
4: Naj se tvoja najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Pa pogrešali smo te, Dino. Dobro jutro, kviz.
7: Vroče ti je, vroče.
0: Kapetanovič, kako si, kaj imamo danes?
8: Jaz sem odlična danes.
7: sem jaz naredil moje opise otroških pesmi, zato ker se pač pogovarjamo o malemu človeku, tam ne noter, zdaj več o meni, ne?
8: Več
7: o meni noter, tako da danes boste ogibali slabih opisov slovenskih.
0: Edino, a je fantek?
7: Jaz bi rekel, da je, mislim, mi ga doma pri sebi kličemo Dino že zdaj, tako da jaz
8: klepe. Aha, okay, je fantek.
5: Mali Dino.
7: Ja.
9: Pa se zgubo stavo, ne.
7: A ti si rekel, da je punčka?
9: Ja, jaz sem rekel, da je punčka.
5: Ja, pa zakaj se zanaviš na Dinovo mnenje?
7: Jaz imam pa tle, mislim, več stvarina. Tle se pa še ne odloči. To je Denis Avdičov,
3: Radio Ena. In še več dobre glasbe.

0: Maxwell Ingrosso, More Than You Know, 8:59. Poslušate Denis Audi Show, Quiz Mojster Dino je v studiju. A čmo?
1: Prosim.
2: Dame in gospodje, sledi petka v pub quiz. Odgovori so nepredvidljivi. Točkovanje pa je pošteno. Z vami je vaš kviz mojster Dino Kapetanovič.
3: Lepo pozdravljeni. Še en petko pub quiz. Slišal ste, Miha je že kupil zmago, ampak to ni važno.
4: Ni.
3: To ni važno, zato ker marsikdo lahko zmaga razen marsikdo.
4: Ti si pa že v kratki
3: Jaz sem v kratki, dajem te letele noge.
4: Bicepse.
1: Ja, malo so že rjave, ne?
3: Malo so že rjave.
1: Ja, bravo, ja. Lepo.
3: Ni povsod. No,
4: dol si kar suh, no.
3: Pod pasom me malo manjka. No, pustimo to, se ni važno. Kot sem prej rekel, danes bomo iz mojih slabih opisov, ne, opisov za odrasle ugibali, za kater otroški komad gre.
1: Ja, otroške pesmice.
3: Otroške pesmice. Anja jih bo malo poslušala, videl, da ste jih dala čez, ti jih imaš na playlisti še zdaj. Tako da...
1: Ne čakam vam tudi, no.
3: Ne čakam vam tudi?
1: Ja.
3: Ok, no super, no, pa si
1: mogoče, tekoče.
3: Mogoče, okay. Začel bomo z eno lahko.
4: Riga okay. Raja.
3: Ne, okay. Ampak dobiš pa eno točko, ker si mi. Okay. Gremo. Ena zelo normalna situacija se je zgodil pri te pesenci. En tip se je poročil z eno bejbo in prej jo je vprašal, koliko denarja imajo doma.
4: Čuk, se je oženil. Znova ga je vzela.
3: Dajmo zavrteti.

0: Sorry, se opravičujem.
1: Igre malo.
0: Dedis, ena točka.
2: Hvala.
0: Čuk se ženim in pa jo vprašam samo za to, pa to ona rekla, da je
2: vidi. Razumljivo.
1: Ja, ja.
0: Ok. Gremo naprej.
1: Zdaj
0: pa, zdaj se pa začne zares. Ok. Ena bejba je, ne?
1: Bejba, okej.
0: Okej, ki je tako...
1: Če kikljico prodala, bom za sladko vince dala.
3: Če belica ima.
0: Ne. Okay,
4: niso otroške pesmi.
1: A niso.
0: Ti si bila že blizu.
2: Otroška pesem. Takero otroške pesem. Še kikljico prodala, bom za sladko vince dala.
0: Ani možno ja, rite play.
2: Dobro, ne otroške pesmi. Ne,
4: samo ona je čustvena.
2: Na Koroškem, da je tako stari. To so otroške pesmi z Koroške. Še kikljico prodala, bom
4: za sladko vince dala.
2: Smaka čas.
4: Skratka, ena bejba, ja?
0: Ena bejba je, ki je v dresu od Borussije Dortmund leta okol.
2: Čebelica Maja.
0: In, ja.
1: Ja,
0: ti si rekel že prej, ampak nisem hvala tu pošli.
4: Ti bine še ne Maja.

0: Oh,
1: delijočem. A, ti si že prej rekla Maja, ampak nisem, da veš, nisem...
2: Kaj, ja,
1: si
2: rekla
0: čebelica Maja.
2: Rekla sem čebelica Maja.
0: A,
2: rekla.
1: Ja, rekla. A, ti to dobiš točko, ti ja. To dobiš točko.
2: Hvala, no, moj je bil res izveren.
1: Ja, tvoj je bil predem.
0: Tvoj je bil pa res.
1: Dres od Borussia Dortmund, a veš...
0: Ja, dobra, gleda. Res, svaka ja, čast. Ne, všeč mi je.
1: Ok, gremo naprej. Zdaj gremo pa skozi bolj težje. Ok.
2: Ok.
1: Tako je ena skupina radnikov od dol, ne.
0: Skupina naša četica, radnikov?
2: Naša četica koraka.
0: Kako
2: hitr to? Tri majhne žabice, ne vem.
1: Sam so ful dobre volje, ki gre od Džuro to delat hišo, daj zavrti.

0: Pač, Jure, tu so pomagali hiši.
1: Ful dobro.
0: To je džuro, ne? To je
1: svaka čast.
0: Ok, zdaj pa naslednji je vreden 7 točk.
2: 7.
3: Zadnje.
0: Ja, zadnje.
1: Pismo.
0: Ok, je bil en zelo ploden model, ne?
3: Ni Janez, kranjski Janez.
0: Ne. Ni en ploden model, ki ni uporabljal kontracepcije nikoli.
2: Naš kuža.
0: In pol, pri njegovi bajzi se pa skozi polhen hladilnik je bil, res, to je bilo svega svašo.
2: Abrahama 7 sinov.
0: Demo zavrteti.

0: Definitivno zmagovalka in kmalo redna poslušateljica teh komadov, Anja.
1: Bravo!
2: Je že pripravljena.
0: Tako da čim več teh, pa čim manj en kikl so prodala.
2: Ja, prosim.
1: Kikl je že prodala.
3: Najbolj popularne otroške pesmi pa nisi spustil, ampak dober.
0: Kira?
3: Te najbolj popularne.
2: Ne,
3: posod, posod. Res ne veste?
0: Ne.
3: Baby shark, baby shark, baby shark, tajc.
2: Ja, pa še koreografija.
3: Na repeat.
0: A ne spos?
3: Ja.
0: To pa nisem dal. Upam, da boš dala slovenske s otroko.
2: Ja,
1: kakšno barčico, ki po morju plava, ne?
0: Ja,
1: je tudi lepo.
3: Ja,
2: pa en hriče bom kupil.
3: Še kikalca prodala bom.
0: Kikalca prodala bom.
4: Poslušali ste tradicionalni pub quiz s Tino. Zdaj ste varni. Do naslednjega petka.

0: Damiano, David, talk to me. 12 do pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Za nami še en pub quiz. Quiz mojster Dino Kapetanovič, pa še krt le.
2: Jaz sem mislil, da je zajtrk ponovat ob tej uri, a ni? A nimate nad za...
3: Mi smo že jedli.
2: Vi ste že jedli?
3: Ja.
2: A ja, aha, ok, jaz sem...
3: Od petih, a veš, pa.
2: A ja, od petih, aha.
0: Tisti, ki smo že od petih, to je pač ne.
2: A ja, jaz sem mislil, noč ni ostalo, ok, no.
0: Ne.
2: Ja,
0: no. Imamo pa mi eno vprašanje za te, da ne boš samo ti preveril nas vsak teden. Katera slovenska diva danes praznuje rojstni dan?
2: Roškar, Robert Roškar. A ni on? Mislim, on je prva diva, na katero pomisel človek.
3: To je res drugač. Ne je pa prva diva, na katero pomisel. Diva radija ena.
0: Je to... Tale diva. A moj monar le misli na me.
2: Koliko je pa stara Helena?
0: Ja, najbolj.
3: Prosežem.
0: Najbolj, da rečem nekaj. Nač nam rekel, tole bom rekel. Snubil me je en
3: Amerikanec. Decev komad tam.
0: Ne, ne bom.
3: Pa to je no. Kaj, če ima rojstni dan.
0: To je no. Ja, to je no. Cel komad.
3: Ja, nihče ne ljubi kot Slovenec. Sej, vmes je tudi pač Bosanec, Španec, pa tako.
2: Vse danes.
3: Je kar široka bera, no.
2: A je, ve, Helena ve. Je izkušnje, ne? Maj izkušnje. Pri tej starosti je gesma.
3: Kakšni tej starosti? To ne so ne govori.
0: Ne,
2: a se ne?
0: Nimam.
3: Ah, škoda.
2: Kaj pa moj mornar? Lahko daš pa moj mornar.
0: Nič nimam.
2: Ne. Nič od Helene?
0: Nič, kar bi imel še video spot. Smo pa televizija po novem.
2: Radio 1 TV, ja.
0: Moram imeti video spot.
3: Škoda.
2: Sam si Helena Mazihar dost video spotov. Ampak sam iz leve.
0: Ja. Ej, wow. Ej, bo pa večno mlada Helena, ampak ne, letos poživila tudi festival Pivo in cvetje. V soboto bo na odru Laško. Tako da,
2: mi pa tudi.
0: Lej, uživo je še to najboljše.
3: Ja, je res dobro zgodilo.
2: A so kakšne karte, tako mislim, za
0: folk? So, pivo in cvetje pika si.
2: Ampak tako, za folk, ki pride delati
0: časih. Da, folk, ki pride tja, je pivo in cvetje pika si.
2: Kaj pa za tako ljudi, ki pridejo kdaj na šiht v petki?
0: Pivo in cvetje pika si.
3: Probo pa probo.
2: Ok, bom naslednji teden spet vprašal.
4: Dinis Audi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: ceneje. Kava v zrnu, krema klasiko 24% ceneje. Paradižnik Luš 27% ceneje. In moški natikači 13,99 €. Lidl. Splača se.
1: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa.

0: plača v tuš. Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si. Iščete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

0: vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
1: Žar

0: U Top Dom pohitite. Če boste hitrihnuk, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo. U Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. Skozi občino Pivka bodo speljali pomembni prometni infrastrukturi in posodobljeno železniško traso Borovnica Divača, pa tudi nov avtocestni odsek Postojna Jelšane. Priprava državnih investicij zaposluje tudi občinsko upravo. Ta je ob prihajajočem občinskem prazniku predstavila tudi druge naložbe. Pivški župan Robert Smrdel je na nedavni novinarski konferenci povedal, da so nekatere težave, na katere so opozarjali prebivalci ob javni razpravi o predlogih obeh velikih investicij, vendar le začeli reševati. To velja tako za premik železniške proge, ki prinaša tudi urejanje cestne infrastrukture, kot tudi pri predlogu trase novega avtocestnega odseka. Že v bližnji prihodnosti se obeta naložba Direkcije za infrastrukturo v gradnjo obvoznice Pivka, katere vrednost je 30 milijonov evrov. Dokumentacija bo pripravljena do jeseni, začele pa so se že parcelacije pred odkupom potrebnih zemljišč.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Pozitivni petek bo večinoma suh, ne bo pa čisto brez oblačka. Delno jasno bo, kar pomeni, da bo več sonca kot prejšnje dni in pa tudi temperature bodo prijetne. Najviše danes od 19 pa do 23 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radio

0: Zoo Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Pozor, popolna zapora ceste Šentjur-Šmarje pri Jelšah, zaradi nesreče je cesta zaprta pri Grobelnem. Nesreča tudi na Turjaku, promet je oviran v obe smeri. Zaradi današnje zgodnje nesreče na glavni cesti Črnuče-Tomačevo je še vedno zaprt en vozni pas proti Ljubljani, posledično je iz smeri Mengša in Trzina nastal velik zastoj. Nekaj jutranjih zastojev še ostaja in pa edini radar v Lokah v Tuhinski dolini previdno v obe smeri. Nič 80 km.
3: Čau, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Anja, Lara, Miha, Denis smo z vami. Internet pravi, da je danes dan brez nogavic.
4: Brez nogavic.
3: Torej, dan Istoka Gustinčiča, dan Džizija.
2: Kaj, je že v Japonkah on?
3: Že pol leta.
4: Februarja.
3: Je pa tudi dan Rdečega križa, organizacije, ki se trudi narediti veliko dobrega. Vsem s temi nameni želimo ogromno uspeha. Čez nekaj minut pa se bomo pogovarjali o enih drugih junakih, teh, ki nimajo svojega dneva, ampak ga niti ne rabijo, ker so junaki vsak dan. Kdo so? Zakaj so? Več o njih v nadaljevanju.

0: Ljudje, pozor, da želak ima del.
1: Glavna cesta Ljubljana-Kočevje je na Turjaku zaprta zaradi prometne nesreče. Ta se je zgodila pred kratkim. No, posledice nesreče na glavni cesti Črnuče-Tomačevo proti Ljubljani pa so odstranjene. Promet je ponovno tekoč. Hvala vam za to informacijo na nič 80 22 55 in skrajno previdno, danes res ogromno nesreč.
2: Radio Ina. Več dobre glasbe. Yeah.

0: To so pa Harry Styles od Anje Ramšak. Backstreet Boys, I Want It That Way, 19 za 9. Lepo zdrav, da
1: štiri čujem.
0: Pozitivni petek je danes, veseljim, lahko rečemo, da bo takšen tudi ponedelje.
1: Čeprav se petki in ponedeljki kar težko primerjajo, ampak na nekaj
0: dale,
1: se snimjam.
0: Dale, ki prihaja, ja. Anja, bo super. Vem. Smo že zelo, zelo blizu akcije Dežela junako. Manj kot 3 tedne je do štarta, na katerem bo kvadrocikl upanja prvič zapelal. Cene prijel. Cene bo v ponedeljek z nami, malo ga bomo zaslišali, če mu je v bistvu že jasno, v kaj se je spustil. Če pa mu ni, pa mu bo kmalu postalo. Do začetka Dežele junakov bomo s Cenetom spoznali kar lepo število nevidnih junakov. Zdaj, kaj pomeni neviden? Pomeni to, da gre za junake, ki junaška dela opravljajo brez fanfar in odličij, kar enostavno to preprosto so. Gasilci, ki brez vprašanja grejo v akcijo, ko zazvoni alarm. Učiteljica, ki se potrudi za vsakega otroka v razredu. Ja. Ne pa, da te nagovori in gleda, pa ti reče, ne vem, kaj boste naredili.
1: Yep.
0: Prodajalka, ki je prijazna, tudi ko nekdo ni. V bistvu s Cenetom ne bomo to iskali junakov. Namen je, da pokažemo, da so že tukaj, med nami, vsak dan. Včasih pozabimo.
1: Ja, pozabimo na to, kaj pomeni živeti v deželi junakov.
0: Tako. Pa še nekaj bomo naredili v ponedeljek, ko bo Cene z nami. Uradno bomo zacahnili datum, kdaj se bo odpravil na pot. Kmalu zatem tudi traso, da se bomo vsi junaki lažje pripravili, kje in kdaj bomo letos skupaj speljali deželo junakov. Torej, ne zamudite Ceneta v ponedeljek, spremljate lahko tudi na Radio 1 TV. Kar bi res bilo... Res ne bi bilo prav, da letos se mi zdi, da ne odpeljemo vsaj toliko otrok na morje kot lani.
1: Se bomo,
2: ja, absolutno. Še več bi.
0: Ker to pa bi bila.

0: Luka Seša Kripke, najveća napaka, lijepo zdravo od nas, pozitivni petak u Denis Audić, ovo je danas razne za Anju Ramšak, za nju je svak dan pozitivan, tragičan, melankoličan, optimističan, zabaven.
1: Čas je u sve dovoljni prijestanje.
0: Tako, no sečnički hormoni su zabavani pred sam za okolico.
2: Ja.
0: Neverjetno kaj se vas lahko spravi u jog tut krompir. Natalija.
3: Ja zjuhala sam se skoraj zaraz krompirja. Ja nič meni bil tako zbladak visoko noseča, sem nesla krompir doma, se mi je pač večka strgala in po hribu dolje tisti krompir letel, jaz pozanim saš nosečka ono. Stale stvari mi niso bile tako pomembne, ampak tisti skoraj 2 kilo krompira, ko tisto letelo po hribu dol proti Dravi, sem bila čist pa, jaz sem ga šipala zanimno.
1: Če hočeš krompir, ga hočeš zdaj, jaz to štekam.
4: Ja, če pa bi se zjokala tudi zdaj, ko nisem noseča, če bi se mi to zgodilo.
1: Ana,
4: tako da res, to je res grozen.
1: Ana, Miha.
5: Ja, mi, in razmišljam, da veš, kaj reče, da imaš srečo, če imaš krompir, ne? Tukaj je pa šel po hribu na
1: vzdol. Sreča šla na
0: vzdol. Aleš,
5: malo bet, ne? Najbolj
6: še bilo to za vsak drek, jok, ali je sonce, ali je dež, neče ni pasa. Parfume, ko mi jih je ona kupala, ko se je najbolj dišal, se me špricam, smrdiš. Jedla kar naprej, post, jema. Najhujš po vsem tem je pa to, da ko je ona rodila in šla njena teža dol, ajde, pita, ker je nija, gasa. Jaz pa še zmeri, ko največji pijanček pivski trebu mi je ostal.
0: Kaj pa si to piska?
6: Na kombi je vrata, ko je senzor zajebava.
0: Aha, okej.
1: Okay. Aha, okej. Okay. Okay.
0: Nič 5-1-300-300, kakšne so vaše nosečniške prigode? Se spomnim, so bila zano v avtu. Mislim, da je bilo še ne, slaba 2 meseca do poroda trebuh kr. Velik vozva se iz Maribora proti Ljubljani. Njo neki prav, jaz neki ne morem, neki se morem popraskati, pa se morem slečiti in tako naprej. Prav, da je počas voz, da naj ne bo kakšen radar sliko. Jaz počas vozem, ona se slač. In v tistem, ko se je popraskala, lučke za nama. Ni bil radar, ampak naj je pa ustavil policaj.
1: Ne, no.
0: Ja. Tako da.
1: Se je rater do konca obliš nazaj.
0: Ali... Zgledali tako, kot da hočeva še enega narediti. med vožnjo. Ampak ja, se je rater, ja.
1: A, ok.
0: Je, je.
1: Dobar. Lepo. A pa policaj je videl, da je tako malo čuden.
0: Policaj ni videl.
1: Aha,
0: ok. Je videl. Ali pa je videl, pa ni nič rekel. Tako da ne vem, zdaj je videl. Kolikarkol že. No. Dobra, zanimive so te.
1: To sam, še ja.
0: Dino, kaj pa imaš ti kakšno nosečniško?
7: Nosečniško, mislim, jaz danes časa preživim z našo kolegico Anjo in moram reči, da ji otrok daje kar snago, ne? Mislim, tako moč.
1: Ja.
7: Zdaj hodimo v hribe dost.
1: Ker ne moramo žurati.
7: Ja, ne moramo žurati, pa vsi smo načeloma v tej formi enaki kot Anja, tako da v bistvu...
0: Vsi okrog nje imamo trebuš.
7: Vsi imamo trebuš.
1: Okay.
7: Tako da počas hodimo, ampak Anja ga šiba. Res, zadnjič smo šli na Veliko planino, je mislim, gor si šla tako, easy.
5: Ja, ono že skozi to.
1: Ja. Je pa res, da na koncu, ko smo tudi jedli, no,
7: ja.
1: Zelenem robu, smo pojedli neko obaro.
7: Ja,
1: in štrukalček smo se naročili. Ja. Dino ni mogel celega pojesti se svojega lahko.
0: Res nisi
7: mogel. Na to rekel.
1: Sam je res, da si 2 pira spil prej.
7: Ja, to pa sem. To se zdaj še vedno poznam.
5: Dobro,
7: ja, sorry, kamera.
5: Sej žeja, ne, valjda, če si...
7: Ja, žeja.
5: Budeš v hrib, poti žeja.
1: Valjda, veš, pokuraš, ne, za dogod. Če kdo to ve, kaj je žeja, vem je zadnje pol leta.
8: Denis Audi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Obala. V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Akcija izdelkov Amo Essere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
10: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
12: Klop ne izbira, zato moraš ti.
13: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
12: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
13: Tačka, za brezskrbne sprehode.
12: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si

0: Raymond Through the Eyes of a Child. V novicah Darja ob 9 imamo kaj.
1: Ja, tudi o tem, kje nas smeš prdeti.
0: Tukaj, Miha, tukaj.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: 9 je dober dan.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, dobro dan, želim Darja Štravstisu. Poslanci bodo v ponedeljek na izredni seji potrjevali interventni zakon za razvoj Slovenije. Kolegij predsednika državnega zbora danes določa zadnje podrobnosti razreza mest v parlamentarnih odborih, kjer bo največ vodilnih položajev pripadlo stranki SDS. Po 12 letih se obeta tudi menjava na mestu generalne sekretarke parlamenta Uršulo Zore Tavčar naj bi zamenjala Špela Ocvirk. V Novem mestu pa se danes na sodišču začenja proces proti Samireju Šiliču, ki mu tožilstvo očita povzročitev smrti 48-letnega Aleša Šutarja. Tragični dogodek se je zgodil lanskega oktobra pred klubom Lokal Patriot, ko naj bi obtoženi žrtev udaril, ta pa je v padcu na tla utrpela usodne poškodbe glave. Šilič, ki je v priporu, se bo danes izrekel krivdi, grozi pa mu do 15 let zapora. No, še o kazni, bizarni. Neki dunajski odvetnik se je na sodišču uspešno obranil bizarne kazni. Decembra lani mu je namreč pred stanovanjem nazočnosti policista ušel veter, ker pa se je ob tem še od srca nasmejal, so mu možje v modrem izrekli za 300 evrov kazni. Sodišče je zdaj odločilo, da je bila narava močnejša od odvetnika, njegov smeh pa del svobode izražanja. Javno spuščanje vetrov tako na Dunaju ostaja nekaznovano.
4: Ja, pa sej, res ne moraš 300 evrov dodatno dati za to, no.
1: Ja, ne, le, policisti so to dojeli kot...
4: Ja, da se nor, mislim, ja, da ne spoštuje, ampak včas pač ne moraš, ne, da je
5: žal. Se zgodi pač,
4: se zgodi,
5: mislim,
4: ne.
5: V zuni, noter pa ne smeš.
6: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
7: Za danes je precej lepša napoved kot prejšnje dni. Bolj sončno bo z nekaj kopaste oblačnosti, bo pa kakšna ploha še lahko nastala v hribovitem svetu in pa jutri bo sploh sončno, temperature bodo okoli 25 stopinj. V nedeljo pa tudi sprva jasno, čez dan pa se bo začelo oblačiti. In pa poglejmo še trenutne temperature ob 9, Kočevje 8 stopinj, potem Bled 10, Črnomelj in Šentjur 11, Slovenska Bistrica, Šentjerne in Ljubljana 12, Maribor 14, Nova Gorica 15 in Piran 16.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Volni zagona prikasi.
9: Pozor, popolna zapora ceste Šentjur, Šmarje pri Jelšah, zaradi nesreče je cesta zaprta pri Grobelnem. Glavna cesta Ljubljana-Kočevje je na Turjaku zaprta zaradi prometne nesreče. No, zaradi nesreče je promet oviran tudi v Drešini vasi, na cesti Žalec-Celje je zastoj v obe smeri. Na Vipavski hitri cesti H4 je promet oviran v obe smeri pri Šempasu zaradi srne na vozišču in pa edini radar ta trenutek v Lokah v Tuhinski dolini previdno v obe smeri. Nič 80-22-55, srečno v petek!
10: Okna in vrata AJM.
11: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
10: In cene dostopne.
11: Ker strokovno svetujejo.
10: In poskrbijo za montažo.
11: AJM. Okna, vrata in senčila.
12: Dobro jutro!
13: Dobro jutro! Poslušate Denis Audi Show. Če danes izgledate kot ponedeljek, brez skrbi. Mi svenimo kot petek. Mikrofone so že prižgali Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: Petek je in tudi danes dobimo obisk naše ambasadorke vsega glasbenega. Jana Morel bo v teori z nami.
13: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
1: Ja. Je res, dva dni nazaj smo se z Jano pogovarjali o DJ Umeku, ki ga je gostila v podcastu Backstage z Jano. Danes pa bo povedala, kaj je novega s finalisti Laško glasbenega poligona. Se pravi, 8 glasbenikov, ki se potegujejo za nastop na največjem odru tega poletja na festivalu Laško pivo in cvetje.
0: Poleg glasbenih legend, kot so Parni Valjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi, Midva, Šankrok in mnogi drugi, tudi na Servus, bomo v Laškem videli tudi prihajajoč nabor slovenske glasbe. Kdo so naslednji Joker Out pa z Jano čez nekaj minut?
14: To je Denis Audičov, Radio Ena.
15: In še več dobre glasbe.

0: Imagine Dragons in Follow You. Lep pozdrav od nas.
1: Živjo.
2: Živjo.
0: 14 čez 9 je Anja, Miha, Lara, Denis in Jana Morel.
2: Oh, Jana.
1: Čau.
2: Morel Vidmar.
0: Laško.
1: Laško, evo me, tlele. Danes bomo govorili malo o Laško glasbenem poligonu, ki se je dogajal včeraj. Šlo pa je za to, da so naši finalisti, 8 jih imamo, dobili svoj prvi izziv in sicer so mogli narediti cover enega znanega slovenskega komada, dajmo tako reč.
0: Okay.
1: Jaz sem bila med drugim tudi poleg Dejana Dogaja v žiriji, ampak tretji član žirije je bil pa izvajalec originala. Tako da je bilo kar napeto, ne. Primer, skupina Mint je dobila za narediti cover Laški pir od Čank Rokov in Matjaž Jelen je sedel poleg mene in ocenjeval, kako je pač band to naredil.
2: Au. Dobar.
1: Tako da je bil kar, no. Ja.
0: Kukaj kjerka to znanem obrazu, veš, ko smo imeli gosta, pa ga je imitiral.
1: A je to.
2: Ja, ker je bil Adam Skolar.
0: A so naslednji Joker Out, a so tam nasledniki, ali niso, ali so
1: ja,
0: podobni?
1: Ja, veš, kako je, niso to ravno mladi talenti, dajmo reči boljš novi talenti, ker evo, že eni od njih so detka na svobodi. Ne? Tukaj ne moramo pričakovati, da sta neka 18-letnika na odru, ne? Ampak sta realno so trije detki, pa še četrti mislim, da bo letos postovno, ravno v času festivala. Tako da ja, iščemo te talentirane oziroma smo jih našli in nagrada je res super, nastop na največjem koncertnem odru v Sloveniji, na festivalu Laško pivo in cvetja. Ne? To je kar mamljiva stvar.
0: Ampak dej povej, kjeri so tebi najbolj všeč?
1: Kako zdaj? Zaposlušal, da zagledat, ker imaš
0: oboje.
3: Oboje nas zanima, ja. Vse kategorije.
1: Ja, mislim, da včeraj so tudi ostale punce, ki so bile tam, so najbolj gledale Cherry Flavored Band.
3: Ja.
1: Pač,
3: Pa ni toliko moja muska tako v prvi postavi, ampak res simpatično.
2: Ja, ampak detki so imeli fehtarja, nisem imel, on gorenjska ljubljena.
1: Ja, no, takrat je bilo pa tudi za Laro, zato ker je zraven mene na kauču sedel Domzi.
2: Ja.
1: Ja, aha, res, iz Vektorju. Ja, in je bil prav cool model, no.
3: Ja, ne, pa je pa
0: in do meni ni.
3: Kaj?
1: A ni ti ta?
3: Ne. Ma ne, super so mi Vektorji, ampak tudi Cherry Flavored Top.
1: Samo bi mogel prijeti, veš? Pa nekaj ni uspel, pa je pa prišel do meni.
3: Tako. Kaj mene ni bilo tam,
2: ali. Ja,
1: skratka, Cherry Flavored, za pogledat, tudi za poslušat. Moram priznati, da so naredili dober cover in težko nalogo so imeli, pojedi z menoj toplice. Dimek je mi navdušil, spoh ne vedel, da je to njihov komad. Tako, bolj dober. Koga smo še imeli? Paul Graham.
0: Dino, drgače se, Dino sedi kapunca, dej drgače se, dej. Povej, kar naprej. Tako, hvala, Dino.
1: Ej, ne moram vse povedati, no. Vsi so bili ful dobri, kar sem slišala, tako da.
2: Ej, alo, Dino tu zrihtaš karto za pic.
1: A ti bi šel?
4: Ja, jaz bi šel. Denis mi je noče, sam to smo vedeli, da mi je ne bo.
0: Pivo in cvetje, pika si. Ej. Cvet je kar zmanjkal. Glasbe v Laškem ne bo zmanjkal. Kombinacija svežih talentov in preizkušenih zvezd, gremo takole. Party Valjak, Midva, Nika Zorjan, Dejan Dogaja, Šank Rok, Helena Blagne, Vlado Kreslin, New Game Over, Ine Serbus, Vidi Resnik, Ine Serbus, Fektar, Ine Serbus, štirje bendi iz Laško glasbenega poligona in Ine Serbus.
1: En
0: vikend, ko pregovor za malo denarja, malo muske, definitivno ne vela, zelo veliko muske za malo denarja. Od 10. do 12. julija v Laškem označite v koledarju, čim prej nabavite karto na Pivo in cvetje dino.si, da se vam ne bo zgodil kot lani, ko jih je zmanjkal. Ne bom ti dal karte nobeno, kot ko se ti ne bom dal karte.
2: Zdaj se z Jana pogovarjam.
1: Hva, boš ti nič razrihtil.
2: Jana, lov zrihtil. Ej, a vi ne servis.

0: David Geta, Alfa Will, Eva Max, Forever Young, 10 do pol je lepo zdrav od nas. Danes se pogovarjamo o teh nihanjih med nosečnostjo. Vi pravite, kaj je hormonija, ne?
1: Ja, čustva, ne?
0: Ja.
2: Čudarijo takrat, ja.
0: Mi pa gledamo, da tega šejtana iz vas izženemo.
2: Wow. Hvala res, šejtana.
0: Jana, morali še vedno z nami. Jana, ti si imela kakšna čustvena nihanja med nosečnostjo?
3: Joj, ja. Ampak po drugi strani, če ti si mi takrat rekel, tako fajn, ko si bila v cajtu nosečnosti, nis bila nikoli.
0: Ja.
3: A spomniš?
0: Ja.
3: V bistvu sem bila kar stabilna takrat, se mi zdi.
1: Jaz se spomnim, da si ti povedala, da si se jaz razil.
3: Da si ti, jo, da si mi
1: nosečnosti,
3: ja.
1: V solzah sem bil.
3: Je pa nekaj res, da moški spol zelo rad to izkoristi, če imamo kakšen izpad. Aj, ja, ja, to so te vaši...
0: hormoni.
1: Ja, ja,
0: ja. Če nam ženske danes tudi same priznavajo, veš, kjer je zgodbe, Gašper.
4: Ej, Audiš, poslušto, ker je bila moja noseča, spominje še očisto malo rad. Me je prost, da kupam Coca-Cola, ker je ful pasala Coca-Cola pit. Grem jaz v trgovino, pridem z trgovine, dam in ono vljuka solza. Ti si bil, ker je tok spomin na Gajo, da je ona pozabila, da sem pa če šel v trgovino. Tako da poslije tudi na vece nisem več upojit, sem mogel skozi listke i pošiljati pa SMS-e, ki se nahajam.
3: Ta pa kar huda.
0: Ne, najboljša je Amedej. Amedej ima najboljšo.
5: Jaz sem spostojne drugači in sme dva greva celje. In cel dan govori po radiju, najbolj vroč dan v letu, vroče ke pes, klime ne moreš imeti užgane zaradi nosečnice. In partnerka, jaz sem žena, jaz bi tu, jaz bi pila, jaz prva pumpa vstavim, kaj boš pila, vzamem mi pol litra vode. In jaz seveda kot dober partner, grem noter, vzamem dve flaše vode od litra, pridem v avto, vse k svojo in začne peglanje. Rekla sem ti pol litra, hotla sem pol litra in zdaj bom narobe, ker sem pol litra vode več prinesel. In jaz peljem in naredim 20 metrov in pegla in sem stavil sred pumpe, vzel njeno vodo, odprl vrata in pol litra vode zlil ven in sem dal in potem sem v tišini vozila do Postojne. Ajme Bože, Isus, danes se pa fino nasmejivati zgodbi še zelo.
3: Se to. Stari, pol litra, kaj je?
0: Preveč ženske že v studiju.
6: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Merkantorjeva izbira, ki motivira. Šov domov ti prinaša zabaven izziv. Prepoznaj zvok, povezan z uživanjem v hrani. In se odloči za eno od dveh nagrad za brezplačne nakupe v Merkatorju.
7: Izberi 40 evrov takoj ali žreb in možnost za 400.
6: Si za? Prijavi se. Pošli besedo Merkator na 051-300-300.
7: Radio 1 in Merkator. Top izbira, ki motivira.
8: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Merkator.
9: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
10: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
11: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže mešano mleto meso z Lidl Plus 30% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti z Lidl Plus 2 evra.
10: iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
11: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže mešano mleto meso z Lidl Plus 30% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti.

0: Нем домачем рецепту. Богат, жлахтан, полен и тако величастно препрост за приправо.
1: Не треба разлагати. Окус пове все. Натурета.
2: Дъжд, снег, неурие. Не гледи на време, си заслужите варно стрехо над главо. Изберите ЕНО стрехо. ЕН систем. Тондах.
3: U novi Oni Plus preberite pogovor z Urško Klakočar Zupančič, nekdanjo predsednico Državnega zbora Republike Slovenije, ki pravi, ljudje ne marajo ženske, ki ljubi. Nekdanja vrhunska plesavka Katarina Venturini nam zaupa, rekoč, moraš biti boljši človek, mi je rekel. Vrhunski kantautor Istok Mlakar nas sprašuje, zakaj se človek boji svetlobe. Ana Kordiš, mama, v reki Soči utopljenega sina Jaše nam pove, dolgo sem nosila črnino, potrebovala sem jo in astrologinja Aleksandra Sandra Winkler-Drole napoveduje, novi predsednik ne bo vladal 4 leta. Nova Ona Plus že čaka na vas.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
6: Samski onoon.com. Več kot swipe, več kot like. Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
8: Hala Tivoli, 19. oktober.
7: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
9: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
7: Vstopnice na eventim.si.
10: Sveže,

0: okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
3: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogančnik. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je objavilo rezultate 4. javnega razpisa za sofinanciranje športne infrastrukture. Med izbranimi 82 športnimi projekti je tudi 5 projektov iz Goriške regije. V Ajdovščini bodo zgradili večnamensko športno dvorano pod balonom, v Brdih bodo obnovili in tudi posodobili športno igrišče pri osnovni šoli Alojza Gradnika Dobrovo ter postavili tudi novo igriščno ograjo, no občina Bovec bo obnovila, posodobila bila nadgradila športno-rekreativne površine Apnenca v Česoči, občina Kanal ob Soči bo uredila športno igrišče na Močilah, občina Vipava pa športno igrišče na Lozicah. V dvorani Arene Bonifika je osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper razglasila zmagovalce tekmovanja Berimo z Rovko Črkolovko. Letos je na tekmovanju sodelovalo 966 učenk in učencev iz 25 šol, med njimi tudi 9 slovenskih šol iz Italije.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Upam, da boste vikend dobro izkoristili. Že danes bo dokaj jasno, jutri skoraj brez oblačka, pa tudi nedelja bo precej jasno čez dan, potem se bo začelo oblačiti in pa še toplo bo okoli 25 stopinj bo popoldne.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
6: Končno krajši promet. Glavna cesta Ljubljana-Kočevje je na Turjaku še vedno zaprta zaradi prometne nesreče. Jutranji zastoj le še na Štajerski avtocesti smer Ljubljana od Domžal proti Ljubljani. Ni pa radarjev in kontrol. Če opaziš kakšnega policista, policistko javi na 08022255. Srečno!
7: Lep pozdrav.
8: Živjo.
7: Čez polje, vikend je tukaj, prvi po počitnicah, mislim, da lahko bi bil še kak praznik, tole je dan zmage, ampak še Zoki bo napovedal, a on še tudi računa na kakšno zmago na lokalnih volitvah.
9: Ja, to je sigurno praznik zan. Osrednje dogodek tega vikenda v Ljubljani pa je vseeno največja rekreativna in spominska prireditev v državi, pohod po spominov, po poti spominov in tovarišč.
7: Obži rek do Lara, ti bi lahko šla, že zaradi rekreacije, veš?
10: Aha, ja,
7: hvala. Poletje je bliz, a veš?
10: Veš kaj, grem čist brez slabe vesti danes odprto kuhno na žlikrofe.
7: Nehi.
10: Res. Res
7: pa še rojsten dan od Domzija.
10: Pa pa še rojsten dan od
7: Njemu bi tudi nucala pot ob žlicka.
10: Mogoče drug let, lej. Kaj pa veš. Ne veš,
7: se
10: rešim
7: te. Nismo. Se pa kr družta, ne?
10: Ne vem, kaj hočeš.
7: Več o tem, kaj prinaša vikend čez nekaj.

0: mi ano, Davidi Next Summer. Dober dan, lep pozdrav
1: že štiri.
0: Dedi Savdi Šove tole in še malc, pa se mi štiri odpravljamo na vikend. Demo malo pogledati, kaj se dogaja ta vikend. Kateri 0-0 dogodek je za Laro?
1: Jo, to še kar vrla.
0: Ja, 30 dni še ni mimo.
1: Ja, očitno ta vikend pol ne bom veliko objavljala ali nekaj, ampak Jako Jozinovič je danes in jutri v Stožicah in jaz grem jutri.
2: Ja volim, kad si tu, kad si pomalo lura, ja volim, kad si sa mnom predugo bura.
0: Dobar je, dobar, ni prav, da mu rečejo Oliver iz Temuja.
1: Zajuro sem, ti si prvi, ki bo to rekel.
0: A res sem to rekel, a sem na glas?
1: Da glas je rekel.
0: Najbrž nisem prvo, no. Vse pa ni prav.
1: Ni prav. Kaj pa Nina Puštar?
0: Nina Puštar je pa ena in edina trikrat Nina.
3: Nina, Nina, Nina. Nina.
1: Tako. Ona je pa danca Črnomlje. Na jezno musko pa lahko greste jutri v Koritnico, natančneje v Flančanke. Kar nekaj metal bendov, za konec pa še Alo Stari.
0: Ne bi šli to z Urško?
1: Veš, kak jem pa na en rojsten dan.
0: Od Urške? Od Urške?
1: Ne, od sodelovca.
0: Od sodelovca?
1: Ja, grem pa.
0: Čak, je od našega sodelovca?
1: Od našega sodelovca.
0: Zakaj pa mi ne gremo na sodelovca?
1: Očitno se ne razumete tako dobro s tem sodelovcem.
0: Zakaj se pa ti razumeš tako dobro s sodelovcem?
1: To pa je on. Zato, ker Domzi je top, ok?
0: Domzi, pa se vem.
4: Sem Domzi je res top.
1: Domzi je top, jaz sem bila na Eurosong.
0: Ja, trikrat si bila na Eurosong, pa te ni nove se dan povabila.
1: Ne, ni me povabila, vsako leto sem obočila, žur naredila.
0: Koliko je pa star Domzi?
1: 23.
0: Zakaj pa mi ne gremo ti
1: prvi? Zato, ker sva bolj podobnih let, pa jaz ostanu kleče na radiju, pa več časa preživa skup, tako najbrž.
0: Super, ok. Si vam zapomnil to? Domzi. Miha, imamo še kaj?
4: Ja, na vzhodu pa paste to, v Bodoncih praznujejo gusarsko noč. Plenili bodo pa Crvene jabuka in skupina Stop s kom? Z Damjanom Murkom.
2: Zovu nas ulice, idemo na pakolje.
0: Kjerkol je Damjan Murko, je zmer gusarska noč. Zapomnite se to. Velik karizme, na konci pa vsi malo ukradene počutijo. No? Komod bi zamenil Johnny Adepa v Pirati iz Karibov. Dobar je.
4: A ja, pa če gremo malo k športu, derbi je tudi ta vikend.
0: Se res, v nedeljo, Barca Real, klasiko, el klasiko.
4: Ja, v soboto pa Olimpija Maribor, ja. Dvoboj za čast in slavo, za Evropo pa sam bolj teoretično še matematično. Ja,
0: kje pa igrajo? Pri belih vranah ali čudežnih poljih, Miha?
4: Pri Spidiju in Gogiju. V Mariboru je tekma.
0: A greš?
4: Derbi je vedno zanimiv za pogled, ampak ta vikend mene ne bo tam. No, mogoče naslednje leto, ko bo Brinje v prvi ligi, pa bo šel tudi na kakšno gostovanje.
0: To še ni zihar, da bo Brinje v prvi ligi.
4: Ja, ampak imajo pa šanso tu še za Evropo.
0: To še ni.
4: V sredo, vsi v cele.
0: Šansa, stari.
4: Dobar.
0: Šansa. Več dogodkov najdete na radio1.si. Ljudje, lep vikend, v ponedeljek pa ne zamudite, z nami bo Cene Prevc, dežela junakov je že zelo blizu.
5: Denis Saudi Show.
6: Tvoja najljubša jutranja zabava na

0: tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
1: Matjaž Lovše ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
2: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
0: Tvoj najljubši sodelavec. S polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
3: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
4: Radio 1 Obala. Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Televizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Športaš, nekaj stresaš v usta, očitno je dobro, ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Ste pripravljeni na nove izzive in odkritja? Vabimo vas na 31. tedne vseživljenjskega učenja. Do 14. junija brezplačno obiščite različne aktivnosti, od plesa in športa do kulture in ustvarjanja. Odkrite svoj talent z Ljudsko univerzo Koper. Več na lumin-koper.si.
5: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
5: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
6: Spar Online za eno pravek manj.
7: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: 10 je lepetek.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lep petek želim tudi Blaž Benedičič. V ponedeljek bodo poslanci na izredni seji potrjevali interventni zakon za razvoj Slovenije. Včeraj ga je potrdil skupni parlamentarni odbor ob glasnih kritikah in obstrukciji odhajajoče koalicije. Ti skupaj s sindikati opozarjajo, da je zakon škodljiv ter da bo razgradil socialno državo in škodil javnim financam. Očitajo tudi, da ukrepi, ki posegajo v več različnih zakonov, sploh niso interventni. Predlagatelji, trojček okoli NSI s podporo SDS in Resnice, pa trdijo, da gre za nujne ukrepe pred grozečo krizo in za razbremenitev gospodarstva po 4 letih levosredinske vlade. No, danes se bo o krivdi za smrt Aleša Šutarja izrekel njegov domnevni napadalec. Samireju Šiliču tožilstvo na novomeškem okrožnem sodišču očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, zaradi katere je 48-letni novomeščan v bolnišnici umrl. Obtožencu, ki na sojenje čaka v priporu, grozi do od 3 do 15 let za zapahi. Legendarna pevka Bonnie Tyler pa je po nujni operaciji v umetni komi. Njen menedžer je potrdil, da je na Portugalskem prestala nujno operacijo na črevesju, njeno stanje pa ostaja resno. Zaradi okrevanja so jo zdravniki dali v umetno komo. 74-letna zvezdnica, ki jo poznamo po uspešnicah, kot je Total Eclipse of the Heart, se je tik pred zapletom pripravljala na novo evropsko turnejo in je dejala, da se počuti dobro in da še vedno uživa na odru.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Ja, večinoma bo sončno, danes le na severu lahko nastane kakšna ploha. Temperature bodo 19 do 24, jutri celo do 26 stopinj, torej tudi jutri lep dan. V nedeljo popovdne se bo poblačilo in v ponedeljek bo, kot kaže, deževno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
1: Dezire pa spremlja promet, izvoli.
5: Tako je, lepo zdrav na ceste, končno se stanje nekoliko umirja po današnjem res kaotičnem jutru. Glavna cesta Ljubljana-Kočevje na Turjaku pa vseeno ostaja še vedno zaprta zaradi prometne nesreče. Pozor, pokvarjeno osebno vozilo je obstalo na primorski avtocesti v smeri Kopra na počasnem skrajno desnem pasu Vrhniškega klanca. Pozor, ker obstaja nevarnost naleta. Gremo pa še k zastojem zaradi del, predvsem proti Kopru je na primorski avtocesti zastoj pred delovno zaporo v Postojni, manjši zastoj pa še na Štajerske avtocesti pred delovno zaporo v obe smeri pred Slovensko Bistrico in med Domžalami in Ljubljano v delovni zapori seveda proti Ljubljani. Srečno in varno se zapeljite v tale petek in pripravite se, prihaja vikend, kakšno minuto ali pa uro več časa za ceste si vzemite.
2: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si. Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
1: Kdor čaka, dočaka. Je petek. Right. In bomo se ogrevali pred vikendom z najboljšo muziko. Igrali se bomo premagaj začetek, poiščemo službo dneva, imamo country cukrček. Premierno vam zavrtim nove Rolling Stonese. Veš, kako so dobri.
5: Kdo?
1: Komi, čakam, da vam jih predstavim. Pa seveda muzika, ki vam paše v službi, tako da kar gremo. Telefone v roke, razen če niste šofer, telefone pa napište, kaj rabite na šihtu, da malo zažuramo.
5: Jagger še kar miga.
1: Jagger, laj, boš slišala, vrhunski so. Katera vrhunska manjka tebi, mi piši, zda za štart, ja pa petkovo, a ne?
6: Boss, you know we finally here, right?
7: Well,
6: it's Friday,

0: Choose in Texas, Ella Langley. Ok, petek je danes. Se veste, kaj to pomeni? Da se igramo. Najbogatejšo igro v mojem terminu. Šefi še vedno ne dajo denarja, ga pa fliknem iz lastnega računa. Torej, nagrada je v trenutku vaša, če boste seveda ugotovili, katere pesmi so... Preden začne pevec, pet. Ne, ostajajo enake, zato ker niste še odkrili zadnjega premaga začetek. Denis je bil zadnji, ki se je pomeril.
1: Kaj je mogoče Holsten?
0: Ne, tudi ne.
1: Aleksandra.
0: Aleksandra.
1: Jo, res ne vem.
0: Aleksandra Sten je izvajalka. Prav naslova? Ne bo šlo?
1: Ne bo šlo, ne.
0: O, veš kako je znala, ne? Ta ostaja, tale pesem ostaja Aleksandra Sten. Mr. Sexo Beat je prva od treh. Tako da eno tretjino imamo že rešeno, zdaj se pa samo še prijavite. Pošljete SMS, napišete 5 evrov in vaše ime, ko ste prijavljeni na igro Premagaj začetek. In pošljite zdaj. Nič 5-1, 300-300, torej 5 evrov in vaše ime. 5 evrov je lahko vaših. Evo, takole pompozno. Boste dobili 5 evrov lahko. Bruno Mars! Ena ta prava za začetek, oziroma za ogrevanje pred vikendom nismo še začeli. Moramo oddelati tale petek ob najboljši muziki. Zdaj pa malo romantike z Risk It All.

0: Matika, ker je petek in se ogrevamo pred vikendom. Dej, pete v tale vikend 5 evrov bogatejši, pošljite SMS 5 evrov in vaše ime na nič 513300. Igrajmo se, premagaj začetek.
1: Matjaž greš v trgovino po eno stvar ali na Orange Shopping za ves teden. Opraviš hitro ali podrobno, preučuješ vsako polico. Greš zjutraj ali popoldne. Prideš z listkom ali kupuješ na pamet. Iščeš sestavine ali že narejene obroke.
2: Ni panike! Radio 1 in Mercator imata v vsakem primeru

0: prepoznaj zvok povezan s hrano in uživaj v nagradi.
1: Hočeš eno ali drugo? Malo ali veliko? Takoj ali potem?
0: Obe nagradi sta super. 40 evrov takoj ali možnost, da v žrebu osvojiš kar 400 evrov za nakupe v Mercatorju. Izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambl Veseljaki.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
7: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
9: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
10: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
11: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Dogaja se. Zdaj. Točno v tem trenutku. Vprašanje je, si in ali out. Prodiraš naprej ali se vrtiš v krogu. Loviš signal ali ujameš vsak trenutek. Gledaš, kar hočeš, kjerkoli hočeš ali čakaš, da bo na voljo. Šteješ megabajte ali žiga v potnem listu. V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti. Največ športa. Največjo videoteko. Največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
12: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
13: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
14: Petek po ribje, šupturarira.
15: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Maja, super, bo danes večinoma bo sončno, na severu sicer lahko nastane kakšna ploha, temperature tudi prijetne, od 19 do 24. Jutri sončen in topu dan, šlo bo celo do 26 stopinj, v nedeljo popovdne se bo sicer pooblačilo in v ponedeljek nas, kot kaže, čaka dokaj deževen dan.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Dobro je vedeti, kako je na cestah in zato imamo Desiree v studiu, izvoli.
4: Imamo malce zatišja pred vikend nevihto na cestah. Glavna cesta Ljubljana-Kočevje je sicer na Turjaku še vedno zaprta zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila že pred kakšno uro. Pokvarjeno osebno vozilo je obstalo na primorski avtocesti v smeri Kopra na počasnem skrajno desnem pasu Vrhniškega klanca. Zastoj proti Kopru je na primorski avtocesti predelovno zaporo v Postojni, na Štajerski pa predelovno zaporo v obe smeri pred Slovensko Bistrico in med Domžalami in Ljubljano proti Ljubljani še vedno v delovni zapori. Imamo tudi eno radarsko kontrolo in sicer, oziroma policijsko kontrolo, da se popravim, v Selnici ob Dravi za črpalko Maksim, smer Maribor. Srečno varno vožnjo in pokličte, vas čakam na drugi strani številke, nič 80 22 55.
2: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
1: Za petek, za ogrevanje pred vikendom, rabimo dobro muziko. Vi pomagate, oziroma vi predlagate, Vanda predlaga tole. Don't stop believing. Ena odlična, zato da se ogrejemo že v službi in potem zaštartamo dobro voljo v vikend. Katera pesem rabeš ti zadelati? Absolutno jo moraš poslati v SMS-u. Berem jih na nič 51 300 300.

0: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj.
1: Odlično ste odkrivali glasove cel teden v šovu domov.
2: Krištof, prepoznajva tale prehrambeni zvok. Neka mašina se je zagnala.
3: Mikser za smetano.
2: Ja, stepanje smetane, mikser je smetane, ja?
4: Ja,
2: ja, ja. Tredo!
1: Bravo, Krištof! No, ampak danes nekdo od vas dobi 400 evrov za nakupe v Mercatorju. Še se lahko prijavite z SMS-om Mercator na 051-300-300, pa ne pozabiti na svoje podatke.
5: Mercatorjeva izbira, ki motivira. Na Radio 1.
6: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Zdaj pa možakar, ki je zgubil prvi zob, oziroma se mu je odlomil del letega. Je rekel, kar enkrat ostanem in se nekaj je bilo čudno in ne vem sploh, kaj se je zgodilo. Robbie Williams, She's the One.

She's the one, Robbie Williams. 14 manjka do 11. Službo dneva moram poiskati tudi danes, zadnje v tem tednu. Torej, kje ste pridni? Vi lahko dobite tale naziv, pa naredite malo reklame svojemu šefu. Torej, samo napišite na nič 5-1-300-300 vašo službo. To je to, pa kako vam je ime? Pa če imate še pesem za petek, toliko boljš. Pošljete na nič 5-1-300-300.

0: Pokrovitelj.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si Radio 1 Obala.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje, 500 ml, le 1 euro in 29 centov. In mozzarella brez laktoze, rezine, 150 gramov, le 1 euro in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je to Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
6: Žemlja graham pa prava zvezda.
7: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
9: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar.koper.
8: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
9: Spar Online za eno pravek manj.
10: Klop ne izbira, zato moraš ti.
11: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
10: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
11: Tačka, za brezskrbne sprehode.
12: Kaj? Samo 15 dni?
13: Ja, v podjetju Spial ti kupljena okna ali vrata zmontirajo v roku 15 dni od nakupa.
12: To pa je ekspres.
13: Spial, ekspres montaža, top kakovost.
11: Obišči spial.si.

0: Pozitivan petek na Radio 1. Zdaj me pa skrbi, ne? Ker zdaj je polna ura in pridejo novice in novice pa pozitiva. Blaž. Pa
1: ni tako slabo, mislim.
0: Ni?
1: V parlamentu se seveda deli
0: plen volitev. Začel si parlament.
1: Ja, ampak ni tako negativno vse. V Ameriki pa recimo delijo račun za čudovito novo stavbo.
0: A se je že začelo.
2: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
3: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Lep petek, enajst je.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Kolegi predsednika državnega zbora danes deli mesta v parlamentarnih odborih. V tokratnem sklicu parlamenta bo 8 komisij in 15 odborov, največ vodilnih položajev pa bo pripadlo stranki SDS. Gradivo današnje seje ob tem potrjuje, da resnica ne bo imela mest v nadzornih komisijah, ki po pravilah pripadajo opoziciji. Odhajajoča koalicija jim je namreč očitala, da sedijo na dveh stolih, s tem, ko so formalno v opoziciji, neformalno pa sodelujejo z SDS, s čim bi ogrozili nadzor nad bodočo oblastjo. Dvodnevno premirje med Rusijo in Ukrajino pa je, kot kaže, vse prej kot to. Moskva trdi, da so od polnoči do 7 zjutraj, ko je začelo veljati, prestregli več kot 260 ukrajinskih dronov, ki jo pa je zabeležil 140 napadov na frontni črti. Kremelj je prekinitev ognja razglasil enostransko, trajala naj bi še do jutri, ko Rusija praznuje dan zmage v drugi svetovni vojni. 9. maj bodo tradicionalno proslavili z vojaško parado na Rdečem trgu, ki pa bo letos močno okrnjena zaradi varnosti. Ameriški davkoplačevalci pa bodo naposled le plačali račun za novo plesno dvorano v Beli hiši. Predsednik Trump že od začetka trdi, da bodo $300 milijonov vreden projekt pokrili s prostovoljnimi prispevki donatorjev. Zdaj pa so republikanci zakonu o financiranju imigracijske politike pritaknili $1 milijardo težko postavko za plesno dvorano v imenu varnosti. Večje prireditve so namreč do zdaj potekale pod šotorom.
3: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Lepo bo danes, večinoma sončno, le na severu lahko nastane kakšna manjša ploha. Od 19 do 24 stopinj, pa jutri še en mega dan, sonce in do 26 stopinj. Potem pa v nedeljo popovdne se bo že oblačilo, v ponedeljek pa deževno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Vezire, vsakeč strahom vprašam, kako je na naših cestah?
5: Ja, za potrebo, ker smo pred vikendom, zaenkrat je nekaj zastojev, ampak vse še v mejah normale. Še vedno žal zaprta cesta Ljubljana-Kočevje na Torjaku zaradi prometne nesreče. Še vedno pokvarjeno vozilo stoji na vrhniškem klancu v smeri Kopra na skrajno desnem pasu, previdno, da ne pride do naleta. Zastoj proti Kopru je na primorski avtocesti pred delovno zaporo v Postojni, pa zastoj na Štajerski avtocesti, tam se podaljšujejo pred delovno zaporo v Slovenski Bistrici 3 km proti Mariboru, 2 km proti Ljubljani in na razcepu za Dobrova proti Šentjaku bo prav tako vse skupaj pred delovno zaporo. Poglejmo še radarske kontrole. Radar vas čaka, pazi to Matjaž, na primorski avtocesti na nadvozu Postojna, torej v tisti delovni zapori, kjer je omejitev v tem trenutku 60 km/h, merita pa policista v obe smeri, tako proti Kopru kot proti Ljubljani.
0: Že stojijo ali se še vozijo?
5: Stojijo.
0: A ja, okay.
5: Radar na začetku vasi Bizovik, previdno tam v obe smeri in pa policijska kontrola še ena v selnici ob Dravi za črpalko Maksim, smer Maribor. Toliko za enkrat in hvala, ker tako pridno danes sodelujete z nami na nič 80 22 55.
2: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
3: S tabo v službi je
2: Matjaž Lovše.
0: To sem jaz. Radio 1. In pozitiva na petek, zakaj? Ja, ker se ogrevamo pred vikendom. Ne? In vi mi pomagate pri tej ogrevanciji. Lahko bi rekli, kada smo... A veš, kada si na tej aerobiki?
5: Ja.
0: Mislim, nikoli nisem bil, ampak si predstavljam.
5: Ne, no, si se predstavljala, da si bila v pajkicah.
0: Si bila na aerobiki?
5: Aerobija, ja, valjda sem bila, normalno.
0: Zakaj ni, če hodiš?
5: Ja, zdaj bom mogla, ne, dodati še kakšno aerobiko, če bom pa čakaj pospešiti.
0: No, ta aerobika, zdaj si predstavljaš, da ti zbiraš muziko na aerobiki, a ne?
5: Ja.
0: A veš, ta, tako, zdaj mi delamo in zraven zbirate vi muziko in mi pišete, katero bi na nič pete na 300-300 in ja piše, Žan, jaz bi tole. A ne?
5: Ta bi pasala na
0: je aerobiko. Je pogledal van in je rekel, pa ja, pa to je to. In je. Sončno Prav, danes, sončno jutri, Žan, to je to. Tudi ostali s kakšnim dobrim predlogom pišite, no, zakaj ne? Delite se, da delate, ali kako že. Evo, Dezire že skače. Gremo, v počep. In ena, in dva.
5: Ne bi bil dober, ne bi bil dober.
0: Ne bi bil za tole, ne. Ne, jaz sem bolj za šankom, veš pa te. Gremo, in,

ena od tistih pesmi, ki jo daš v avtu na glas in enostavno greš. Ker je važno samo, da se pelješ. Ni važen cilj, ampak da imaš muziko v avto. Pa do konca na glas, pa... A veš, najboljša akustika je v avtu, pa ne zato, ker se najbolj sliši, ampak zato, ker tebe noben ne sliši, ko poješ. In zdaj bomo pel country, country cukrček, sem razmišljal, kaj ćemo dati za petek, ki sem dal eno tako žurersko, eno tako, ki paše v poletne počitnice sicer, ampak paše tudi na tale petek, ko imamo tako lepo vreme. Alan Jackson je v video spotu smučano vodil v kavbojka, ko so ga prišali, kje je fora, je rekel, jaz imam tako suhe noge, meni je bilo narodno biti v kopalkah. Iskren pa je, če ne druzga. Če te huči, res je na taka ta prava country pesem, pa ta prava energija za petek predvsem. Če rabite vi kakšno posebno za vaš kolektiv, jaz berem vaše SMS-e na nič 5 na 300 300, pa še v službi dneva ste lahko danes.

0: Tale za petek, 19.11. Jaz upam, da se imate fino, torej nič 5-1-300-300, berem vaše SMS-e, bomo skupaj oddelali tale petek ob najboljši muziki in malenkost čez eno razglasim službo dneva. Tako da gremo, SMS-i najletijo na nič 5-1-300-300, kje delate, pa katera je vaša petkova pesem.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2.
1: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj Šov domov.
2: Izbira, ki motivira. Kot Zala in Roškar pokličeta, prepoznaj zvok povezan z živili. Če ti uspe, izberi nagrado. Lahko vzameš 40 evrov za takojšen šoping v Mercatorju ali pa staviš na žreb in v petek osvojiš kar za 400 evrov nakupov. Sploh lahko toliko zapraviš.
1: Radio 1 in Mercator. Izbira, ki motivira. Prijavi se, pošli SMS Mercator na nič 5-1-300-300.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
5: Nova Lady prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prejuc in Miha Deželak. Drugo amaterski igralec Jože Drabik in njegov sin Istok. Tretjo Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
6: Revija Lady že na prodajnih mestih.
7: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov. Tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
9: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
10: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
8: Suzuki Vitara je lahko sedaj tvoja že za 21.400 evrov.
11: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
12: Kupujete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Popoln grill. Popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Lepo bo danes, večinoma sončno, na severu so možne sicer plohe, temperature bodo pa od 19 do 24. Jutri bo šlo ob sončnem vremenu do 26, v nedeljo popoldan se bo pooblačilo in v ponedeljek nas čaka dež.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu, zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 € plus DDV.
1: Dezire in ceste.
4: Ja, dober dan na ceste. Žal še vedno poročamo o zapori ceste Ljubljana Kočevje. Na Turjaku se je že zgodaj zgodila prometna nesreča in cesta ostaja še vedno zaprta. Zastoj proti Ljubljani je na primorski avtocesti, predelovno zaporo v Postojni, zastoj tudi na štajerski avtocesti, tam se zastoji podaljšujejo, predelovno zaporo v Slovenski Bistrici, 3 km proti Mariboru in 2 km proti Ljubljani, pa pri Ljubljani oziroma od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu. Helena nam tudi sporoča, da je delovna zapora med Laškim in Celjem, tam je vsaj 30 minutna zamuda, dela so v polulah, računajte pa na zamudo v obe smeri. Poglejmo radarske kontrole. Na primorski avtocesti na nadvozu Postojna merijo pa kar v obe smeri previdno, ker je tam v delovni zapori omejitev hitrosti 60 km na uro. Gremo na gorenjsko avtocesto, prav tako v delovni zožitvi ceste med izvozoma Kranj zahod in vzhod v smeri Ljubljane. Pozor, omejitev tam je 80 km na uro. In še en radar čaka vas na začetku vasi Bizovik, previdno v obe smeri. Toliko za enkrat in hvala, ker res danes zelo dobro sodelujete. Nič 80 22 55. Srečno.
5: Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio 1.
1: Lep petek, 11:30 je. V naslednji uri se gremo igro, premagaj začetek. Vsakdo se lahko igra to, a veš, moraš ugotoviti, katera pesem je preden začne pevec pet.
4: Okay.
1: In potem to uganeš, tri pesmi in dobiš...
4: A si jo že spustil?
1: Ne, tri pesmi so in dobiš 5 evrov.
4: Nisi še danes podelil.
1: Ne, to je po 12. Častim jaz, šefi mi ne dajo denarja za to nagradno igro, se pravi sem rekel, ok.
4: Čaki, če ne časti radio, potem lahko tudi jaz sodelujem.
1: A ja, hočeš reči, da...
4: Pretep nisem zaposlena.
1: Kaj imamo pravila...
4: Ja, pretep nisem zaposlena.
1: Ja, nisi, sam delaš za mene na nek način.
4: A ja, delam za te.
1: Ja, v teh mojih internih pravilih to piše zdaj, a veš to.
4: Sem vedla, tudi 5 € ne morem
1: prijeti. Ej, top muziko imamo za petek, ker se ogrevamo pred vikendom in vse očitno gre v smeri sonca. Kako pa ne, če imamo tako lepo vreme. In celo pazi to, vikend bo lep in ponedeljek bo daš in ne obratno. Top.

0: In je prišla z rušilno kroglo, wrecking ball, tako kot Miley Cyrus, je prišla Jana Morel.
1: Pivovarna Laško in Radio 1 predstavljata Laško glasbeni poligon.
0: Jana!
2: Si ti normalen, ko mi smo postavili ta studio, zdaj da jaz to porušam. Come on!
0: A si predstavljaš, da bi res to kuglo vletela? Me bi bilo top.
2: Kudoro,
0: če sploh, če bi bila tako oblečena, kaj bila Miley Cyrus.
2: Ok, pustimo, gremo dalje. Zdaj sem tle.
0: Lesi zaradi glasbenega poligona. Včeraj sva se že slišala.
2: Ja, če sem tukaj dosti povedala, sem iz tega.
0: Zdaj pa uživo hočem vse vedeti. Se pravi, finalisti, te, ki se borijo za to, da bi kot novi glasbeniki nastopili na tem velikem odru Laškega, ne? Uh-huh. Laško pivo in cvetje, so imeli včeraj te kaverje so delali.
2: Tako, priredbe znanih slovenskih uspešnic, ampak da je bila stvar še malce bolj zanimiva, je na žiranskem kauču sedel tudi avtor te uspešnice, kar so oni mogli prirediti. Ja.
0: A je kdo rekel, ne, to pa ni v redu?
2: Seveda, da ne. Po mojem, tudi če so si mislili, drugače so rekli, ne, super, je super.
0: Kaj si ti mislila, ti si zdaj bolj tako...
2: Tiste, ki sem jaz slišala, moram priznati, da so bili res dobri.
0: A res?
2: Ja, res so bili dobri. Najbolj mi je bilo povšeč, ker avtori niso prepoznali svojih komadov. Tako, vsaj na začetku.
0: Do besedila, ne, se pravi.
2: Ja, nekje do besedila in je res presenetilo, kako dobro so šli ven iz tega okvira. Hkrati so pač ohranili neki originala, ne? Ampak predvsem so dali vsak komad oziroma vsako priredbo svojo dušo, sebe.
0: Okay. Se pravi, zdaj naredili so te kaverje, 8 jih je rekla.
2: Ja.
0: Kaj se zdaj zgodi?
2: Ja, zdaj se zgodi, da bo treba to malo presjati, ali kako ne rečem, čez neko sito, ne? Da bomo dobili na koncu kakšnega manj, kar bo pa zelo težko, neprijetno.
0: Koliko jih odpade?
2: Sem vesela, da nisem v tej vlogi.
0: Koliko jih odpade?
2: Mislim, da 4, ne?
0: Se pravi, in tiste 4, ki ostanejo, grejo potem na oder, ali bo?
2: Ja, tako. Sam to se res plača, veš, koliko je to velik oder. A si bil kdaj na tem odru?
0: Seveda sem bil.
2: No, pa ali veš?
0: Aj, to je zdaj...
2: Govorimo o glavnem odru.
0: Ja, to je zdaj ta nervoza, a?
2: Ja, ampak so se res potrudili včeraj, no, res so bili kreativni zelo in navdušili ta stare, bom rekla.
0: Si že kaj tako z njimi govorila? Že imaš kaj, veš, kakšne insajderske, kdo ja, kdo ne?
2: Kdo gre naprej?
0: Ja.
2: Ne spoh nekdo to zbira tle. Tisti ponovat, kaj ga ni, se veš.
0: In tebe bomo videli definitivno na tem glavnem odru, a ne?
2: Ja, to je pa pač nekak, že vem, da jaz pa dopust julija odpade. Oziroma, moj dopust je takrat v Laškem.
0: Tim inventar, jaz temu rečem.
2: Sem ne, že, pač, ne?
0: Maš, ja, kje sem. Imaš te številko inventarno?
2: Ja, jaz pa dogaja, ne? To je to.
0: Ko mi čakamo?
1: Laško, glasbeni poligon na Radio 1. S pivovarno Laško. Oder v Laškem te čaka. Glasbeniki, čas je, da stopite iz garaž in placev ter zasijete na spektakularnem odru v Laškem na nepozabnem festivalu Laško pivo in cvetje. Glasbeni poligon.lasko.eu.
0: Pa jih moram zavrteti, se veš.
2: Je pa če, oprosti, so pa pač glavno ime letos.
0: Padni valje, kot še nimate karte, pivo in cvetje, pika si, idemo hitro.
2: A ti jo imaš?
0: A jaz imam veze.

0: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
1: Ma dobro, koliko pa nas je?
2: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
5: Radio 1 Obala. V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
7: Žemlja graham pa prava zvezda.
8: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Inox in aluminij, pločevine in profili se dobijo v Inox Centru. Vkolikor ste leni, vam še dostavimo po ceni. inoxcenter.si.
10: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. jadran-tehnika.si.
11: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.

0: Evo, petkovo razpoloženi. Tik pred 12. smo, Blaže že v studiu.
1: Res je.
0: Zdaj, gledam tvoj izraz na obrazu, kar je čakal v novicah.
1: Moje vedno bolj... Ampak, ja, kljub temu pa na novomeškem sodišču je bil preobrat v prestolnici, pa ga vsaj politično ne pričakujemo.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: 12. je, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Obtoženi za napad Aleša Šutarja se s tožilstvom pogaja o priznanju krivde. Danes bi moral stopiti pred novomeškega okrožnega sodnika, da bi se izrekel o svoji krivdi, a se to ni zgodilo. Kot piše Večer, se Samire Šilič s tožilstvom pogaja o priznanju krivde in višini kazni. Očitajo mu povzročitev hude telesne poškodbe, zaradi katere je Šutar v bolnišnici kasneje umrl, za kar mu grozi od 3 do 15 let zapora. Pred sodnika bo naslednjič stopil 26. maja. Švedska vlada pa namerava močno zaostriti pregon otroškega kriminala. Na Švedskem kazensko odgovarjajo starejši od 15 let, to pa vse pogosteje izkoriščajo kriminalne tolpe, ki za svoje umazane posle, vključno z umori, novačijo otroke. Zdaj želi vlada znižati starost kazenske odgovornosti na 13 let, izpostavljenim mladostnikom pa nadeti elektronske zapestnice, s katerimi bi jim sledili in preprečili novačenje. Ocenjujejo, da je takih od 50 do 100 otrok, medtem ko so kaznivih dejanj že sumili 173. Pa še v prestolnico, kjer jo se kaže, da bo Zoran Janković spet kandidiral za župana. Uradno bo to sporočil popoldne, neuradno pa ne bi odločitev že sprejel. Na torkovi novinarski konferenci je dejal, da je Ljubljana njegovo življenje. Ob tem se za župansko tekmo prijavljajo tudi drugi kandidati. Svojo kandidaturo denimo napoveduje tudi predstavnik Piratov Jasmin Feratović. Pred jesenskimi županskimi volitvami se tako tudi v prestolnici obeta pestro politično poletje.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Ja, danes izjemo severa, bo večinoma sončno, na severu namreč lahko nastane kakšna ploha danes. Temperatura bo do 19 do 24. Jutri super lep sončen topu dan, do 26 stopin, v nedeljo popovdne pa oblačno, v nedeljo po čez cel dan, deževno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Izrej, kaj se dogaja na cestah?
6: Imam eno dobro informacijo, in sicer posledice prometne nesreče na cesti Ljubljana-Kočevje so odstranjene, cesta je ponovno odprta. Zastoj proti Ljubljani je na primorski avtocesti pred delovno zaporo v Postojni, promet se gosti na tem delu ceste tudi že proti Kopru. Zastoji na štajerski avtocesti se tudi podaljšujejo pred delovno zaporo proti Ljubljani že od voza Slovenske Konjice, proti Mariboru pa vas rep kolone čaka na priključku Dramlje. Od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu prav tako že stojite, torej pred delovno zaporo na tem območju. Zastoj v delovni zapori pa tudi na regionalni cesti med Laškim in Celjem z vsaj 30 minutno zamudo v obe smeri. In poglejmo še eno radarsko kontrolo. Ta vas čaka na gorenjski avtocesti v delovni zožitvi ceste med izvozoma Kranj zahod in vzhod, torej v smeri Ljubljane. Pozor, omejitev tam je 80 km na uro. Nič 80, 22, 55, zelo aktivna številka danes. Srečno!
2: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
4: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Dodelali smo do povdne in gremo v popovdne z najboljšo muziko, ker tole je ogrevanje pred vikendom. Prepoznaš tole?
6: Ja.
0: Rasputin, Majestic in Bonnie M. Čez par minut se igramo, premagaj začetek.

0: Dobrodošli u nagradni igri leta s največjim denarnim dobitkom.
1: Ja, v tem terminu, ja.
0: Iz svojega žepa Lovše povleče vseh, podarjam vseh 5 evrov, ki so lahko zdaj vaši. Naj se najbogatejša igra v Lovšitovem šovu začne zdaj.
2: Ja, prosim.
3: Nika, čau, Matjaž tukaj, Radio 1. Kako si?
2: Vredo mi.
3: Tudi, petek je, ko mi čakamo vikend.
2: Ja.
3: Kaj boš za vikend?
2: Neč, gremo se malo kopat, pa na jezero, ko bo sonček.
3: Kam se greš kopat?
2: V Zreče.
3: A, ok.
2: Ja.
3: Sonček bo, tako da zdaj lahko greš še 5 evrov bogatejša v tale vikend, a?
2: Ja, to bo za kavo gliš.
3: A, se dobro sliša, ne?
2: Ja.
3: Jaz zavrtim pesem, ti takoj, ko veš, kateri je, rečeš stop, mora se to zgoditi, preden začne pevec oziroma pevka pet. In potem mi poveš izvajalca in naslov, ok?
2: Ok.
3: To je...
2: Mr. Sex on Beat.
3: Ja. Poje pa?
2: Kdo pa poje?
3: Na A.
2: Adel? Ne, ni Adel. Aleksandra. Stan.
3: Yes! Ok. Malo smo ustrašila za del, ampak veš. Ok. Prvo mava, si pripravljena na drugo?
2: Ja.
3: Ista navodila. Red stop.
2: Stop.
3: Katera pesem je to?
2: Michael Jackson.
3: Ne. Njegov veliki rival takrat v dobi Jacksona je bil kdo?
2: Prince.
3: Ok. Prince. In tale pesem je katera?
2: Nimam pojma. A Kiss.
3: Okay. Kako?
2: Kiss.
3: Ja, Kiss! Ja. Vest, odlično nam gre.
2: Ja,
3: ful. Ej, samo še zadnja pesem te loči od 5 evrov, ok?
2: Ok.
3: Reči stop.
2: Stop. Zel. Čuče pa naslovi, da ti pesme.
3: Kdo pa poje?
2: Guns N' Roses.
3: Ne. Se pa precej bolj izven rok vod. To ni rok.
2: Se vem, kot gre. Sam da se jo zapojem v glavi. There was a time that I used to look into my father's eyes.
3: Ne.
2: Don't you worry, child.
3: Ja! Mava naslov. Ka? Samo še izvajalca rabiš.
2: Swedish House Mafia.
3: Ja! No, Nika! Vse tri imaš pravilne, osvojila si ravno kar 5 evrov.
2: Super, ful velik dela je bilo za 5 evrov.
3: Ja, a ne? Ja,
2: ja.
3: Je le velika nagrada, se treba malo potruditi, ne?
2: Ja.
3: Evo, to je to. Začneš lahko uživati že v tem trenutku.
2: Okej, super.
3: Hvala. Lep vikend!
2: Adio, enako, čau!
0: Misliš, da si dovolj dober, da lahko prehitiš začetek? Prijavi se z SMS-om 5 evrov in svojimi podatki na 051 300 300.

0: Matjašlov Še
1: in Radio 1
0: od 10 do 2.
2: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
3: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri Fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj še od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
4: V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
5: Nova Lady prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prejoc in Miha Deželak. Drugo amaterski igralec Jože Drabik in njegov sin Istok. Tretjo Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
6: Revija Lady že na prodajnih mestih.
7: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
11: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
13: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
14: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Ja, lep sončen dan s temperaturami od 19 do 24 in kakšno manjšo ploho, ki lahko nastane na severu države. Jutri še bolj topo dan, šlo bo do 26 stopinj, v nedeljo popoldan pa se bo pooblačilo in v ponedeljek prihaja dež.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
1: Na cestah razen klasičnih zastojev nič posebnega, če kaj več, prometni telefon. Hvala.
2: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
1: Pol enih je ura, Lovše šibam naprej z najboljšo muziko. Sem že omenil, da zavrtim čisto nove Rolling Stones v naslednji uri, ko dobimo tudi službo dneva. Pa kaj so jih pokali danes jutro, Denis Avdićovo bomo še slišali. In ko smo ravno pri Stonesih, niso bili vedno skupaj. Mick Jagger je imel tudi solo izlete in tukaj je bil Sheryl Crow. Za film Alfie je bilo tole. Sandra je rekla, lahko tole, Old Habits Die Hard. Absolutno lahko vi pomagate zbirati petkovo muziko na nič 5-1-300-300. Tole ogrevanje pred vikendom. Upam, da ga začnete čim prej.

0: Gone, gone, gone, David Guetta, Teddy Swims in Tones and I. Svoj šihto so končali Denis Avdićovo in glede na to, da je bil danes pozitivni petek, je bila tudi ena taka pozitivna debata in sicer iskali so anekdote, nosečnic. In Anja je imela že veliko zapovedati, veliko ste imeli zapovedati, pa tudi vi, kaj vse?
1: Amadej?
2: Jaz sem spostojne drugači in sta dva greva celje. In cel dan govori po radiju, najbolj vroč dan v letu, vroče kot pes, klime ne moreš imeti užgane zaradi nosečnice. In partnerka, jaz sem žena, jaz bi tu, jaz bi pila, jaz prva pumpa vstavim, kaj boš pila, vzamem pol litra vode. In jaz seveda kot dober partner, grem noter, vzamem dve flaše vode od litra, pridem v avto, vse k svojo in začne peglanje. Rekla sem ti pol litra, hotla sem pol litra in zdaj bom narobe, ker sem pol litra vode več prinesel. In jaz peljem in naredim 20 metrov in pegla in sem vstavil sred pumpe, vzel njeno vodo, odprl vrata in pol litra vode zlil ven in sem dal in pol sem v tišini vozila do postojenja. Ajme Bože Isus, na zdaj dano se pa fino nasmejivati zgodbi še vzela.
1: Najboljše.
3: To pa spaga.
1: Rekla sem pol litra.
3: Zdaj sem mogoče še vse, je bila pa flaša prevelika, pa je ni bilo všeč. To je Denis
4: Avdićov, Radio Ena. Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Ja, zdaj je smešno, ja, samo jaz prav vidim to situacijo, kako ga je živ cprijel. Don't cry, Guns N' Roses, v naslednji uri pa služba dneva, ko mi čakam.

0: Matjašlovše in Radio Ena.
1: Od 10 do 2.
0: Danes u jutranji kroniki.
2: Se gre strže kopat?
3: Ah, ne, ne. Konc junija mava dopust. Sem brisačo, bo pa že zdaj položila pod kamne, a ne?
2: Kako?
4: Ja. Neč ne bosta položila.
3: Kaj da ne?
2: Ni rezervacij.
3: Oh, dejte, no, se mi smo Grčija.
4: Ne.
3: Greva, Marjan.
2: Daj sem brisačo, podlubnik. Ja. Daj brisačo sem. Ja.
3: Dec, Marjan.
4: Ne, ja.
3: Marjan, dec.
2: Počakaj.
3: Ne z rokami. Z nogami, Marjan.
2: Podlubnik.
3: Marjan.
0: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Čučnika ste zmrznul?
6: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
5: Kažem klivec.
7: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
8: Radio 1 Obala.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup Eurospin.
10: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
11: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
10: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
11: Spar Online za eno pravek manj.
12: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
13: Klop ne izbira, zato moraš ti.
14: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
13: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
14: Tačka, za brezskrbne sprehode.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Fall Pink, skoraj da ura že ena, tik pred novicami. Blaž, kaj si pripravil?
1: Ja, intervencija v Kranju je končana, v Nemčiji se je šele dobro začela, za glavo pa se drži tudi britanska vlada.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je ena. Dobar dan.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na gimnaziji Kranj je včeraj prišlo do razlitja živega srebra v eni izmed učilnic, zato so prostor zapečatili. Gasilci so večino nevarne snovi odstranili, del pa je stekel pod parket. Učence in osebje v nadstropju so evakuirali, pouk v preostalih učilnicah pa poteka normalno. Strokovnjaki inštituta Jožef Stefan bodo danes ocenili, ali je potrebna dodatna sanacija prostora. Šola medtem ostaja pod nadzorom varnostnih služb, učilnica pa do nadaljnega zaprta. Britanski premier Keir Starmer pa uživo opazuje velik poraz svojih laboristov. Glasove včerajšnjih lokalnih volitev še preštevajo, a je že jasno, da bo izguba boleča. Samo v Angliji so po tretjini preštetih glasov izgubili več kot 250 svetnikov, skoraj tako slabo pa kaže tudi konservativcem. Največji zmagovalec je Nigel Farage z desničarsko stranko Reform UK, ki je do zdaj osvojila kar 400 novih sedežev. Lokalne volitve so sicer prva večja ocena mandata premierja Starmerja, ki pa ne namerava odstopiti. No pravkar pa se na zahodu Nemčije odvija prava kriminalna drama. V eni od bank v kraju Zincih so neznanci zajeli talce. Policija je območje zaprla in potrdila, da je v objektu več storilcev in talcev, med njimi tudi voznik varovalnega prevoza denarja. Ta naj bi, poročajo nemški mediji, svoj oklepni tovornjak ustavil pred banko, kjer ga je prestregel neznanec in ga odvedel v trezor, kjer ga zadržuje že od 9 zjutraj.
2: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Sončno, s kakšno nevihto oziroma ploho na severu države. Temperature pa od 19 do 24. Jutri še en sončen in predvsem topu dan, šlo bo do 26. V nedeljo popovdne pa se bo pooblačilo in v ponedeljek pride dež.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
5: Dobar dan na ceste. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Šentiljem in Pesnico. Previdno. In pojdimo k zastojem. Na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred Ivančno Gorico je zastoj. Pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo v Postojni. Na štajerski avtocesti pa so zastoji sledeči. Pred delovno zaporo proti Ljubljani že od uvoza Slovenske Konjice proti Mariboru pa vas rep kolone čaka, obveščate že v Celju. In tudi na domžalskem koncu v delovni zapori je nekaj zastoja, tokrat iz smeri za Dobrove proti Šentjakobu. Zastoji na regionalnih cestah, prav tako vse zaradi del, Žalec Levec proti Celju in Celje Laško pri Polulah v obe smeri, tam se čaka v obe smeri več kot pol ure. Srečno in varno vožnjo, predvsem pa v temle vikendu veliko, veliko strpnosti na cestah.
6: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
3: Tvoj najljubši sodelavec Matjaž Lovše. Radio
0: 1. Najboljša ura prihaja. Najboljša zato, ker dobimo službo dneva, zadnjo pred vikendom in dobimo tudi premierno na Radio 1 novo pesem Rolling Stonesov.
5: A jackpot si pa že podelil.
0: Jackpot sem tudi podelil. Ja, tudi 5 evrov je šlo od mene. Za me ne tako dobra novica, za vas pa definitivno. Tako da, evo, služba dneva, kje delate vi? Napišite mi, no. Naj vas ne bo sram. Nič 5-1, 300-300, zdaj pa nekaj neumnega. Something stupid.

0: No, od kolenčkov gremo mi rajši v službo zdaj.
1: Matjaž Lovše išče službo dneva.
0: Dejan je z mano, pozdravljen.
2: Bravo.
0: Kako si?
3: Je, meni lupniko me bo spalilo. O, signal,
0: Ne, slišate, slišva se super zdaj. Kje, v kaši luknici, kaj delaš?
3: O, tu v nekih avtah delam, popeno bom. Terenska dela.
0: Kaj pa delaš, kje delaš?
3: V bistvu telekomunikacije.
0: Ok. In si na terenu očitno?
3: Tako.
0: Kje točno?
3: Uf, ven stuje, tule gor, ne bom povedal, ker lahko da hela stranka posluša.
0: Kaj pa delaš točno?
3: Pogodbe.
0: Pogodbe za telekomunikacije, ali kaj?
3: Tako.
0: Se pravi, za nov internet, za nov telefon, za te stvari.
3: Rabiš,
0: za katero firmo?
3: Državni operater.
0: Dobro. Le kateri bi lahko to bil?
3: Ja,
0: Ej, kako se imaš v službi, v redu?
3: Super, top shit.
0: Pa to je važno, vidiš, da se imaš fajn v službi. A moramo koga pozdraviti?
3: Ja, ženo.
0: O, ženo? Aha, posluša Radio 1?
3: Ja.
0: O, dej, no, kar ti nared tole zdaj ta
3: plavljuka? Ona ima pisarni. Pisarniško delo posluša. Ja, kar pa, Tina tak ve. Kar me tak čuje, pa bo tak čez 5 minut SMS preletel.
0: No, dej, no, da slišimo zdaj tole ljubezensko izpoved.
3: ja, ne, ti sam spusti komad gor, najin skupni komad, Arctic Monkeys do you wanna know.
0: Ok.
3: To je najin komad že... Sva leta, odkar obstaja, in prejšnji vikend je bila njih ob tem komadu debata, ki smo imeli 18-letnega načaka na obisko in smo ga učila, da tako naslednja punca, ko je bo peca, bo to najbolj seksi riff, ko jo on lahko spusti. On naj dva ni razumel, ker pač je še premlad, ampak to je poanta vsega tega komada. Ne?
0: Okej, jaz z veseljem spustim. No. Zdaj, v službi dneva si, zdaj, ali damo tudi še ti v službo dneva, ali si, boš samo ti?
3: Ne, ona je sama pokliče.
0: A ja,
3: se sama prijavi.
0: Maš prav, ti si v službi dneva, čestitam, Dejan.
3: Hvala.

0: Zoo, I wanna know. Arctic Monkeys, to je bilo za Dejana in za njegovo Tino, pa je najbolj seksi komad. Boste sprobali danes večer. Koliko seksi so še vedno Rolling Stonesi, pa izveš v tej uri, tako da ne odhaja nikamor. Premierno jih dobite na Enki.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
3: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
4: Nova Lady prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prejuc in Miha Deželak. Drugo amaterski igralec Jože Drambik in njegov sin Istok. Tretjo Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
5: Revija Lady že na prodajnih mestih.
6: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
7: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
10: Okna in vrata IM.
11: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
10: In cene dostopne.
11: Ker strokovno svetujejo.
10: In poskrbijo za montažo.
11: IM. Okna, vrata in senčila.
12: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
13: Šparati je treba.
14: Ja, seveda.
13: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
15: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
16: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
15: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
17: Petek po ribje, šup turarira.
18: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: Siddharta in Vlado Kreslin, Luna Naj. Ne bomo gledali zdaj luno, bomo pa pogledali vreme.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
0: Super dan, sončno, na severu sicer lahko nastane kakšna ploha, temperature od 19 do 24. Jutri sončno, toplo do 26, v nedeljo popoldan oblačno, v ponedeljek dež.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Desire, kaj se dogaja na cestah?
5: Stiropor imamo na dolenjski avtocesti, in sicer v smeri Ljubljane pri počivališču pod Cvreka je promet močno oviran zaradi stiropora, raztresenega po celotnem cestišču, previdno, da ne pride do naleta. Gremo k zastojem. Na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta vas zastoj čaka pred Ivančno Gorico, na primorski avtocesti v smeri Ljubljane predelovno zaporo v Postojni. Zastoji na štajerski avtocesti so sledeči: predelovno zaporo proti Ljubljani že v dovoza Slovenske Konice, proti Mariboru v dovoza Dramlje, pa spet proti Mariboru od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu in v obratni smeri iz Domžal proti Šentjakobu. Zastoji tudi na regionalnih cestah, in sicer Žalec, Levec proti Celju, Celje, Laško pri Polulah v obe smeri. Čakalna doba več kot 30 minut in pa zastoji zaradi del tudi na cesti Lesce, Bled.

0: Ena radarska kontrola na Uncu pri pokopališču v smeri Cerknice. Še enkrat polagam na srce zelo strpno v tale vikend popoldansko prometno krmilo pa prepuščam našemu Borutu Andrejašu. Srečno.
1: Z vami je doktor glasbe Matjaž Lovše.
2: Petek, Desireja, še kako pravijo, lej, se to smo imeli že večkrat.
0: No, ta bo modra, že vidim.
2: Ja, ja, smo skupaj tole razdelili, sem imel napačno verzijo, ampak ste me potem poslušalci popravili. Boljš v koloni na morje, kot po prazni cesti v službo. A veš?
0: Ali pa v službo, a ne, jaz si bom privoščil en delovni vikend.
2: Ja, in kaj ćemo zdaj?
0: Ja, nič, nič.
2: Kaj pa boš sem
0: primarja? Sem uživala med prvomajskimi, zdaj pa delaj.
2: In uživali bomo še ob eni stvari. Premierno novi Rolling Stonesi. To se tako narobe sliši. Novi Rolling Stonesi. Ja, ja, in,
0: a zdaj le bodo?
2: Ja, čez par minut premiera. Res je dobra pesem, tako da ostanite z mano.

Back, Tom Walker in Home. Ja, domov grem jaz počasi, ampak preden grem, sem vam obljubil Stonse. Sej ne morem verjeti, ampak oni imajo novo pesem. Ja, pa prav danes obletnica, se pravi, bil je 8. maj. 20 let nazaj, torej leto 2006, ko so Stonesi odpovedali evropsko turnejo. Zato, ker je moral Keith Richards na operacijo, imel je blagi pretres možganov, dotle še vse ok, ampak razlog, zakaj je imel on pretres možganov? Zato, ker je padel s palme, kaj je naberil kokose. Pri 62-ih. Ves nar na tem svetu ima, da bi si kupil vse, kar si lahko, ne, on je šel plezat za kokose. Skratka, in danes so tukaj z novo pesmijo. Dobri stari Rolling Stones, res so neverjetni. In tole je premierno na enki In the Stars.

0: lahko bi šli v penzijo že ne 50 let nazaj, po mojem, ampak ne, oni delajo novo muziko, legendarni, The Rolling Stones. In The Stars, premierno bilo tole na enki, upam, da vam je bila všeč. Vše prepuščam studio šovu domov z Alo in Robertom. Imejte lep vikend, v ponedeljek pa se veste, vas spet razvajam s kakšno muziko, ki 100 let nismo slišali, oziroma o ponedeljkih se motiviramo. Spočite se čez vikend.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Radio 1 Obala.
3: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.
4: Akcija izdelkov Amo Esere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
2: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.
4: Kaj? Samo 15 dni?
5: Ja, v podjetju Spial ti kupljena okna ali vrata zmontirajo v roku 15 dni od nakupa.
4: To pa je ekspres.
5: Spial. Ekspres montaža, top kakovost.
4: Obišči spial.si.

0: Dame in gospodje, čas je, da se začne naš najljubši šov domov, torej petkov. Hotel sem reči, da bi... Zala se že za glavo drži. Ja, torke bi bilo treba ukiniti in to bi mogel biti četrti in zadnji šov domov. Jaz sem vedno za ukinitev torkov, ki so mi prav pokvarili malo ta teden. Meni ga na pokvari podnelka, meni ga tork pokvari. Zato, ker je absolutno neprimeren dan to. Dobro, gremo zdaj.
1: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
2: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Ura je dve, čas je za novice ob dveh.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na Ljubljanskem gradu pravkar poteka slavnostna seja mestnega sveta Ljubljane pred jutrišnjim mestnim praznikom. Nacistična Nemčija je sicer uradno kapitulirala 8. maja 45, naša prestolnica pa je bila osvobojena dan kasneje in vse od takrat, poudarja župan Zoran Janković, je Ljubljana svobodna. Ob tem je napovedal, da bo nadaljeval 20-letno vodenje mesta heroj.
5: Moje mesto, ki ga imam rad, Ljubljana. Mesto, ki je moje življenje, ki mi omogoča, da sem vsak dan na dopustu. Da, moja odločitev je, da bom novembra kandidat za župana Ljubljane.
4: Nadaljujemo na vzhodu države, ki je v primežu izjemne suše. Kljub nekaj dežnim kapljam v zadnjih dneh se stanje ni izboljšalo. Površinski sloj tal je izsušen, reke imajo zelo nizke ali celo rekordno nizke pretoke, vse nižja je tudi gladina podzemne vode. Po podatkih Agencije za okolje gre v Podravju in na Koroškem za najhujšo sušo v samostojni državi, večjih padavin pa zaenkrat ni na vidiku. Legendarni naravoslovec Sir David Attenborough pa danes praznuje svoj 100. rojstni dan. Kultni obraz televizije BBC, ki že 80 leti razkriva najbolj skrite kotičke narave, jubilej zaznamuje sredi velikih praznovanj v Londonu. Njegovo ime je mu čast, danes nosi več kot 50 živalskih in rastlinskih vrst.
6: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Dala, mala bi ti vreme brala?
7: Ja, lep konec tedna nas čaka. No, popoldne je dokaj sončno, spremenljivo kapastja oblačnost, je temperature tam med 19 in 24. Ponoč se bo še bolj zjasnilo in jutri pretežno jasno in toplo.
0: A ja, se zaključila že?
7: A ja, mislim, lahko ti še kaj povem, če te zanima.
0: Veš za nedeljo?
7: Nedeljo bo pa zjutraj še precej jasen, čez dan pa bo pol malo oblačnost narašča.
0: Ne opatiš ja.
7: Ne bo padeš.
0: Škoda, Severovzhodna Slovenija ga rabi.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Poglejmo petkove ceste.
8: Dobrodošli, prijetno popovdne. Zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni. Štajerska avtocesta ima gnečo proti Celju iz smeri severne in vzhodne obvoznice Ljubljane do razcepa za Dobrova in naprej proti Šentjakobu. V obe smeri pa gneča tudi med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Zastoji pa so na regionalnih cestah zaradi del Žalec-Levec proti Celju in Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Tudi radar je ste sporočili. V Novem mestu v Prečni, del Kedi na Sotelskem med Krškim in Brestanico in pa na Uncu pri pokopališču smer Cirknica. Če bo karkoli novega popodanskega, nič 80, 22, 55, srečno.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
0: A ste pripravljena, draga Zala?
7: Vedno.
0: Pobrita si?
7: Ja.
0: Nikda ne veš, kam je roka seže.
3: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se...
0: Kaj pa, ko bova... Aja, dobra, nima, ne poznam še teh novih elementov. Kako bova Zala danes podarila šoping za 400 euro, ha? Dajte se prosim hitro prijaviti, to je vaš zadnji vlak, da ne boste pol tako kot Nataša Skadrovske, ko je vedno jezna, ko nič ne dobi, a prijavi se pa ne. Zala, kako dobiš shopping za 400 evrov?
7: Enostavno, no. SMS na nič 51300, vsebovati mora besedo Mercator pa osebne podatke, od tam naprej je pa pol še sam sreča.
0: Sam čakaš, da te pokličemo in to je to. Zdaj, če te pa ne, pa te ne. Sam, če se ne još prijavil, te pa sploh
7: ne moramo.
0: Se ni nulo, da te sicer bova, ampak je pa možno, da ja.
7: Če imaš malo sreče,
0: da bova. Če imaš malo sreče.
9: prišel domov.
10: In še več dobre glasbe.

0: so mi šefi pred meseci rekli, ej, Roškar, bi ti v petki gostil ljudi, ki ne bodo dejansko gostje, ampak bodo prav odgovarjali, mislim, ne bodo samo odgovarjali na vprašanja, ampak bodo enakovredno sodelovali v programu, torej bodo bistvo so voditelji šova domov za en dan. In jaz poštudiram, da to bistvo praksi pomeni, da bo Zala pol manj delala, pa bo dobila isto plača, drugi bojo pa zaston delali še pol najnega dela. In potem sem rekel, ja, absolutno nam to rekel ja.
1: Danes v Roškarjevem klubu navdihujoče zgodbe pravih ljubiteljev vikenda.
0: To je današnja zastonska delovna sila. Lara Medec, Planeta, dobrodošla, šov domov.
2: Če, da ti mi všeč, veš. V bistvu sta mi oba všeč, ker ima ta šov domov. Domov imamo isto to besedo. A veš, pri nas doma, šov domov. Mislim, vse je okrog domačega vzdušja in to mi je všeč.
0: Si zdaj že kar sama povedala, katero daje to, da vodiš na planetu, ne? Kako je, očak, uradno naslov je? Pri nas doma?
2: Pri nas doma.
0: Ok, kaj pa, kako bi jo na kratko pisali tisti, ki še niso gledali te oddaje?
2: Glasbeno pogovorna oddaja, kjer se poje in igra v živo.
0: Hitro pa je sam še kdaj na programu, ker to je treba čim večkrat omeniti.
2: Seveda, vsako nedeljo ob 21. uri, seveda jaz in moje živalice.
0: Perfekten termin. Ful imaš lepe zobe, a so to tvoje?
2: Moje.
0: Ful so beli in zdravi in polni in zdravi.
2: Jedno,
0: a veš, nekateri morajo zato imeti luske, da moja take, vsaka čast.
2: Ne, okay. Moji so, pa brez plombe sem. Ja.
0: Je pa kaj ne ješ cukra?
2: Pa jem vse.
0: A ješ dej želi bombone?
2: A to pa res ne maram.
0: Čokolado?
2: Ampak pa na žlico.
0: Kak te nisi nikoli želeno dobila na mene plombe?
2: Pa ne vem, pucam si zove, Rosu.
0: Ja, vem, pa se zdi tako, da si jaz ne. To je, a je to malo genetsko? Mislim, jaz imam eni tri, razumeš? Mislim, plombice, bele. No, se vseeno.
2: Ti si naša zvezda.
0: Še veliko bomo govorili o tebi. Zdaj pa imamo mi 24 ure časa, da marsikaj narediva. Ti boš naša tudi bralka vremenskih napovedi danes?
2: Super.
0: 7 jih boš imela.
2: Okay.
0: Jaz bi ti že zdaj dal en izziv in sicer, če lahko prosim v vsako vremensko napoved, vsebinsko, pravilno staviš besedo planet. Tako pač na jo naprav, da boš nekaj not stavila besedo planet.
2: Okay.
0: Na kakšen koli kontekst. Okay?
2: To že zdaj naredim.
0: Ne, to bo manjši čast, pol imaš prvo. Zdaj pa mi povej tri fun fakte o sebi. Se pravi, tri zanimiva dejstva, ki jih mogoče mi ne vemo, pa bi bilo fajn, da jih bi.
2: Okay. Zdaj, prvo za tebe, pa za vse poslušalce. Imam črni pas iz karateja.
0: A ti mene, se pravi, ti bi mene premetala, če me zdaj primeš. Če spim po tebe, pa tako če malo zagrabit, me boš premetala.
2: Pa bom te objela, pa bova se najprej pogovorila, če ne bo šlo, bom pa te premetala. Kako si rekel?
0: Premetala, ja. A pod objela pomeni, da boš me tak stisla, da se jaz ne mogo premakniti?
2: Tako, medvedji objem boš te bil.
0: Ti imaš črni pas?
2: Ja, pa prvi dan, mojsterski naziv, pa sodniški izpit.
0: Ja, pa...
2: Ja.
0: S tabo ni češen za zobat, ha?
2: Lahko jih jeva skupaj.
0: Lahko jih jeva skupaj, ampak pod tvojo komando. Tak bom jih v usta dajal, kot mi boš ti ritem narekovala. Kaj je drugi fun fact?
2: Drugi fun fact je, da kot mehna sem zelo rada lovila ribe in vedno te ribe so nekje daleč od obale, ne? Tam seveda, kjer ni teh nagih riti, ki bi jih...
0: Preplašla?
2: Tako. In sem si želela izpit za čoven. In sem si ga šla, potem tudi sem ga naredila. In nikoli ne bom pozabila zgodbe, ko je zraven mene stal, sedel moški, pa je rekel... Čuj, punca, če imaš raztrgane hlače, kaj za čoven boš imela?
0: Razumem. Pa imaš čovn?
2: Nimam čovna.
0: Imaš pa izpit za njega?
2: Lej, sabo sem ga prinesla.
0: Kako spoh zgleda? To je izpit za čovn?
2: To je izpit za čovn.
0: Uradni? Ampak ga spoh rabiš, če nimaš čovna, zakaj ga bistvo? Koliko krat si pa res vozila po tem čovn, odkar se je nabila izpit?
2: Mislim, odkar imam Blaža samo enkrat, ker se noče voziti s čovnom.
0: Razumem. Tretji fun fact.
2: Tretji fun fact je pa mogoče mal hecen. Jaz res ne kompliciram in vedno najdem rešitev in zdaj ti bom povedala eno hitro zgodbico.
0: A ti meni lahko poveš, kaj češ?
2: svojo prijateljco sva rodile par dni narazen in ona ni imela dovolj mleka.
0: Jo.
2: Je mene prosila, če bi jaz to z njo delila. Jo. In sem rekla, ja veš da, pač ni panike, lej, pol za moja, pol za tvojega, ampak pol imaš veš v glavi tisto, o, zdaj moram res zdravo jesti, zdaj moram res zdravo vse piti, pač vse je bilo zdravo. Ampak mi dve smo šli na kavo, to je bil najbolj smešen dogodek. Ona je tam dojila, njen fantek je rad ulačen in sem rekla, čaki, bom jaz ti posodila in...
0: A je zizo tebe?
2: Ne, jaz sem imela črpalko.
0: A ja, okay.
2: Ampak to bo polno flaško, lahko sva bile
0: kaj kavi. Kaj si mislil, če je dala dojenčka na tvoje zize, sta pa šli res do gornje meje, kaj lahko šeramo, no? Ali ne?
2: Zakaj?
0: Ne?
2: Pa to je za zdrav razvoj naših otrok.
0: Ne, razumem, ampak pri zizo bi druge, tu je zize, to mi, a ni vseeno, je?
2: Vseeno so včasih delali.
0: Mleko se posode?
2: Se.
0: Zala mleko se posodi?
2: Mislim, v Ameriki se proda.
0: Aha, razumem.
2: In to je kar dobra cena. Liter mleka v Ameriki, te bančne, mlečne banke imajo po 200 evrov.
0: Jaz sem dobil toliko enih informacij zdaj. Zdaj bom moram to vse procesirati. Gremo naprej k muziki. Hvala lepa.
1: Najboljši načrti za vikend nastanejo v Roškarjevem klubu.
3: Samo v Šov domov na Radio 1.

0: To Jan Plesniak in pa na polno 20 je čez drugo. Greva zdaj na polno. Ob petkih se igram v šovu Domeno lušno igrico, ki se reče opiše teden s pesmijo. To v bistvu pomeni, da vsi pri sebi naredimo eno tako mini inventuro tedna in se ozremo nazaj v zadnjih 5 dni. Torej gledamo, pustimo vikend podaljšan, od ponedeljka do petka, torej kako nam je ta teden šel. So nam šli ljudje na živce, so bile tečne stranke v službi, so bili sestanki zoprni. Smo dobili premalo napitnine, preveč napitnine, mislim preveč je nikoli ni. V glavnem, vsak naš teden se da z muziko opisati. Malo poštudire po bazi glasbe, ki ti je všeč, tista, ki je tvoja najljubša, in ga opiši na 051 300 300. Natalija?
1: Od Taylor Swift, Shake It Off. Zato, ker se celem tednu delu meni toliko stvari zgodi, jaz delam v vrtu in se toliko stvari zgodi, da je nemogoče, da ne bi to nekako odšejkal me. Ker drugače si na oni strani.

0: Natalija, totalno te razumemo, da bi rada otresla ene stvari tega tedna, ki so se prilepile na tebe. Vsi bi po moje radi, da tresemo, tresemo. 0-5-1-300-300.
1: Se počutiš lucky? Na luckykido.si zavrti kolo sreče in osvoji popust do -50% na celoten asortiman. Najlepša otroška moda, še bolj lucky cene. Samo do ponedeljka, klikni zdaj na luckykido.si in preveri svojo srečo.
2: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do -50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.

0: Crema Classico 24% ceneje, paradižnik Lušt 27% ceneje in moški natikači 13,99 €. Lidl, splača se.
1: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
2: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
6: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
7: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
8: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
7: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
8: Vredo je.
9: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: pomladni Radio L.
1: Mam pomladanskie kiksy. Mam pomladanskie tortice i pomladanski
2: Radio L.
1: Kuchen z ladoli kajmi.
3: Pomladni Radio L.

0: Če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
1: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
3: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. V nedeljo bo v Portorožu dobrodelni tek Wings for Life, ki ga na našem koncu že organizira uradna študentska rekreacija Univerze na Primorskem. Tek se bo pričel ob 13. uri pred Fakulteto za turistične študije Univerze na Primorskem. Sicer pa so prijave na dobrodelni tek na 2, 4 ali 8 kilometrov še vedno odprte. Luka Kejžar iz študentske rekreacije Univerze na Primorskem.
4: Torej že četrtič letos, seveda prijave so še vedno možne preko uradne spletne strani Wings for Life, kjer torej se ne plačate in s tem si pridobite štartno številko in se nam pridružite. Seveda prijavnino je lahko tudi mogoče urediti na mestu. Tam bo tudi na voljo brezplačno parkirišče in tudi dostop za ovirane osebe, tako da res se nam lahko vsi pridružite in skupaj torej prispevamo k raziskavam na poškodbah hrbtenjače.
3: V Marezike pa se prihodni konec tedna vrača eden najbolj prepoznavnih vinsko-kulinaričnih dogodkov v slovenski Istri, 53. praznik Refoška in

0: Slovenske Istre. Vrhunec dogajanja bo v soboto ob 19. uri, ko bo sledila razglasitev letošnjega kralja Refoška.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Draga Zala, mala bi ti vreme brala. A je Zala,
3: ja.
2: Zala ni, ne?
4: Odsotna.
2: Odsotna, ja, ne, se ni Zala, Lara Medved bere vreme, si pripravlja vremensko napoved?
3: Lahko.
2: Zala, Lara Medved z Planeta bo v vremensko napoved sebinsko stavila besedo Planet. To se mi zdi kar cool. Izvolite, draga dama.
3: Ja, danes bo dokaj sončno in večinoma suho. Popoldne bo dokaj sončno spremenljivo kopasto oblačnostjo, v hribovitem svetu pa ni izključena tudi kakšna ploha. No, ampak naš planet se bo že zasukal po noči na bolje, saj se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nastala kakšna meglica in vikend bo precej lepši. Jasno, toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Zdaj o temperaturah, no, dajmo rajš dnevne. Do 25 se bo povzpelo, v nedeljo bo zjutraj še precej jasno, čez dan pa bo naraščala koprinasta oblačnost in se bo ob tem tudi gostila, tako da ni izključena kakšna ploha in planet bo zajokal.
2: Hvala.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: poti.
1: Borut, poglejmo cesta.
2: Stoj na štajerski avtocesti so proti Celju iz smeri severne in vzhodne obvoznice do razcepa za Dobrova in naprej proti Šentjakobu, pa v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Brez popodanske gneče tudi ne gre na južni obvoznici Ljubljane od Rudnika proti Malencam, na severni obvoznici pa od Bežigrada proti Kosezam, pa na cestah Tomačevo Črnuče, Ježica Črnuče, Črnuče Šentjakob in vseh ostalih popodanskih, ki še prihajajo. Zastoj zaradi del tudi na regionalnih cestah Žalec Levec proti Levcu in Celje Laško pri Polulah v obe smeri. Še radari. V Novem mestu so vprečni, na Stojalu te čaka na poščavi pri Mokronovu pri Smrekah, Belkedi pa na Sotolskem med Krškim in Brestanico. Nič 80, 22, 55, če bo še karkoli novega. Srečno!
1: Dame in gospodje, ob petkih se v Šovu domov igramo igrico, kjer opišemo svoj zadnji teden s pesmijo. Lara Medved je danes zraven v Šovu domov. Lara, katera pesem opiše tvoj teden in zakaj?
3: Ti, ti, ti, ti, ti.
1: A si zbrala Modrijane od svojega partnerja, pevca skupine Modrijanov?
3: Ja, je to, ker ja? Kaj ta ti je ponavadi tudi on upleten v kakšen pogovor, debato čez teden in v bistvu se vse vrti okrog najenega dogovarjanja, kdo bo imel otroke, kdo ne, kako in zakaj in ponavadi jaz rada rečem ti, ti, ti, ti, ti.
1: Razumemo. Ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica. A ga ima on zdaj trenutno, ker ono tudi v petkih vodila, nima ono v petkih v špilo.
3: Ma in danes ravno odrine na Koroško, tako da glede na prejšnje informacije o zastojih.
1: Bo veselo. Na pragu zrelih let, najlepši cvet. Jaz bi rad povedal, da jaz prenavljam stanovanje, da jaz sem trenutno brez notranji vrat v stanovanju. Se pravi, nimam nobenih, zato ker je moj kolega Zidar je mogel malo raztegniti, ker bo vrata nova malo širša, ker je bila prefuloska, in zgodaj dela knauf. In ker še niso novih prišli inštalirati, tudi na WC-jo in nikjer ni vrat, tako da je vse odprto. In ravno ta vikend dobim dve prijateljice na obisk, ki bosta do ponedeljka pri meni. In zdaj mi smo uredili lulanje. Ne? Lulanje bo načeloma šlo, ampak kaj pa, jaz pa pravim Branki, kaj pa kakanje? A veš, ti možda bi sem odprto vse, ne? Zdaj, če si sam gre.
3: Čem je problem?
1: Ja, trije smo v stanovanju in vrata v kopalni WC se ne dajo, ni vrat, ni vrat. A veš, kak bomo to zdaj? Kaj bomo to zdaj? Kako bomo to zdaj?
3: Skrbi smrad, ali mislim, skrbi to, da
1: pač ti da jaz ne bi rad, da ljudi poslušajo, ko grem na številko dve. A veš, kaj je tako čudno, ni? Ko čuje, da nekdo čuje, da štrbunkne.

0: Poslušaj, hvala, da zapreš vrata, ko greš na WC, ali? No, z razlogom mi zapremo, ne? Ne maramo, da nikdo nas posluša.
1: Kaj, ko imaš
0: otroke, ja,
1: imaš vrata odprta in pol, ko imaš živali, imaš pač vse tam. Jaz imam psa, mačko, pa še dva otroka, tako da jaz ne kakam več sama.
0: Dame in gospodje, katera pesem opiše vaš teden? 051-300-300, lahko čisto kratko odgovorite. Samo to, da začutimo utrip Slovenije v tem tednu. Hvala lepa.
2: Show domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Vitek, e fantastic, n-am zis VTF quiz. Asta se gândeai prașa, ca pomeni VTF. Zăcă se nu e naș quiz VTF. Ia vracem ti flașco, na? Ne, hizam să ne pomeni to.
1: Robert Roșcar.
2: What the f*** quiz?
0: Dame i gospodi, čas je za prvi del VTF kviza, v katerem z našo mlado praktikantko Zalo stratne pri Grobelnem, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru, drug drugemu postavljajo po tri vprašanja, povezana z dogodki zadnjega tedna. Pravilo je, da so vprašanja slovenska, taka, da so splošno znana, ker zdaj tudi jaz prašam, kaj je moja sošolka srednje šole jedla za malco torek, to ne moš vedeti. To se pravi, morajo biti taka, da imaš možnost vse kje slišati za njih, ne?
3: Pa kje prebrati.
0: Pa kje prebrati. Lara Medved, ki je danes z nama skupaj v šobu domov, bo zdaj tim Zala, tako da ti boš zdaj Lara pomagala njej. Pridite do čim več točk, možne so tri.
3: Berem, veliko berem, ne, nič ne berem, pravljice berem.
0: A ta teden se je začela splošna matura z maturitetnim esejem. Esej se je pisal povezavi s katero znano slovensko knjigo. Bilo v novicah, bilo v novicah. Da, bilo, pa še kak je bilo?
3: Mi da smo imeli drugačen pogovor z eno mamico, ki je bila zelo zaskrbljena, kako bo šlo njenih hčerki. In jaz sem to mamico vprašala, a res, joj, kak je šlo super. Kaj so pa pač brali?
0: Ja, mi smo imeli vetro in ti si ti ono vprašala.
3: Ja, ampak
0: ona ni znala povedati.
3: Ne vem, to pa ne vem.
0: In meni se je zdelo zelo zabavno, da postavim to vprašanje, ker Zala ni dobila od nje odgovor in me je zanimalo, kaj če jo je to toliko zaintrigiralo.
3: Da sem šla gledat.
0: Je, ker v novicah je pisalo, pisal se maturitetni esej letos na podlagi znamenite slovenske knjige, te pa te, veš. Ker je bil, to je bil, v torek se je pisal esej. Ena knjiga, tako je.
3: Cankar.
0: Strašno znana, res znana, no. Ni to neka, ki je moderna, zdaj pred petimi leti šla, ampak res legendarna slovenska knjiga.
3: A imaš kakšen namik?
0: Ja, slovenska,
3: ja, slovenska. Kaj pa bila vlova?
0: Niti malo se vama ne svita, ne? Dve besedi.
3: Kaj dve besedi.
0: Na slovo sta dve besedi.
3: Mi smo imeli drugač Cankarja, mi smo imeli več Cankarja.
4: Ti si imela prej, tako da ti si prej po uni časovnici nazaj, tako da mogoče si imela istiga.
3: Sam jaz, mi smo imeli več Cankarjevih del.
0: Se ponavljajo?
3: Bi bilo sam en. Ja, včasi.
0: Ampak je samo Cankar na slovenski literaturi? Da ste naredili ful krivico drugim vsem pisateljem. Se mi da bolj se mataš, bolj se ideš domažo, ne? Ivan Cankar na klancu.
3: Aha. Če je rekla.
4: A bi mogla potrdit?
3: Če je rekla.
0: Ja, kaj vam, ne zdaj ti Zala.
3: Če je rekla.
0: Zanimljiv pa je, da si omenila, ja?
3: Škoda, rekla je, škoda, vidiš, rekla.
4: Čutila sem, da je
0: škoda, da
4: tam
0: nisi,
4: zadi.
0: Škoda, da nisi stala za tem suvereno, kaj si mislila, pa odgovorila.
4: Pa se sem rekla, da sem obstala na klancu.
0: Vprašanje številka dve. Javni službenci bodo že...
4: To ne velja.
0: Nažalost ne. Javni službenci bodo že prihodnji teden na svoje račune prejeli letošnji regres, ki bo občutno višji od lanskega. Ti bodo skupaj za prisko plačo prejeli 1630 evrov, kar je skoraj 300 evrov več kot lani. Pol mi vsi ostali, ki pa nismo javni službenci, bomo regres dobili do 1. julija. Koliko bo naš regres zakonsko določen minimalno? Letos bo višji za vse. Tak se zmotita, mam.
3: Za kuk se lahko?
0: Ma lahko se zmotita za 50 evrov. Koliko bo naš regres? Javni uslužbenci bodo dobili 1630, koliko pa mi?
3: Minimalno, koliko misliš, ne?
0: Zakonsko je določen, se verjemi, da bo naša firma nam dala točno minimalno. Vala ti je ne oddala še 10 evrov zraven za šenk.
3: Kaj to da neko kol minimalne plače?
4: Ja, da mene 800-900.
3: Zdaj izbira, kada je več, če minimalci urja zdaj ne to.
4: Ok. 1010. 1100.
0: Lahko se zmotita za 100.
4: Na 3-4 zdaj rečemo eno cifro, pa da vidimo. 3-4 zdaj, 1600.
0: Mal manj reči ta.
4: 500.
0: Ja, tako, 1881. Čestitam! Ja, prav, kaj sem mama rekel, ja, ona je rekel 1500, in sem mama štel, kot prav, da to bi ta točka. Kaj sem bojte, obi veseli?
3: Ja. Koliko je?
0: 1481, bruto. In ona je rekel 1500, in kaj se lahko zmotite za 100, so dobili točko. Če zdaj ne veseli, vama odzamem to točko. Pa kaj si ti nor? En ura je trajalo. Tretje, zadnje vprašanje. Ful je bila njih težav na avtocesti v tem tednu. Med drugim, da ne govorimo o 11-urnem zastoju v ponedeljek.
3: Pa, smisla boš to obrašal.
0: In veliko je bilo tudi posnetkov na internetu, ko so ljudje lulali ob cesti. To ni tok problem. Problem je, da so bili tudi posnetki, da je en moški telovado. Posnetki, kako so otroci brcali žogo. Da ne opomote, jaz razumem, da je težko biti tok časa na avtocesti. Je pa zato, da ti se izstopiš iz avtoceste, na avtocesti iz avta, predpisana kazen. Koliko je ta kazen?
4: 250.
3: Kako se nas zmotil?
0: Za 100.
3: Ja, pa 250.
0: Kazni je 150.
3: No, vredi, ja.
0: Se zdaj ne vemo, sta dobili točko, ali ne?
4: Je sva.
0: Je kak, če sta se zmotitala...
5: Gli...
0: Dobro, ajde. To pa je toliko, imam jaz šibko pa, srce za ženske. Ženskam skozi se pustim življenju.
3: Ti imaš res neke probleme s blondinkami, ker danes si pol preveč prijazen.
0: Sem ti že povedal, da blondinke mene ganejo. Ok, čez eno uro revanš in če me ne boš pomagala, si zadnjič dobila pomoč z moje strani in posej jeb. Hvala lepa.
2: Šel domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
1: In več dobre glasbe.

0: David Geta, Kim Petras, When We Were Young, Lara Medved, Planet TV je danes s nama zala v šovu domov. Danes je svetovni dan, ko nagradiš samega sebe. Kdaj si Lara nazadnje sebe prav nagradila, da si prav rekla, oh, to pa za res uživam, to pa za mojo dušo?
1: V prejšnji mesec, zaradi tega, ker smo posneli zadnjo oddajo pri nas doma za prvo sezono. Druga sezona je tudi pred vrati, ampak takrat sem prav rekla, Blaž, zdaj pa bom pojedla celo Nutello.
0: In si pojedla celo Nutello?
1: In sem jo.
0: Ampak ne veliko 750 gramsko, 400.
1: Ne, tisto ta malo sicer.
0: Ta je ta mala? 400. 100 gramov Nutelle ima 560 kalorij, se pravi 200 si zaužila. Celo si pojedla?
1: Celo.
0: In se nisi slabo počutila?
1: Ne.
0: Nisi mala?
1: Ne.
0: Nisi imela moralnega mačka?
1: Zakaj?
0: Jedilnega mačka, no.
1: Če sem prej dobro delala, je to nagrada.
0: Joj, kak to narediš? Jaz pa pol vedno si učitam še dva dni, pa se reče, pa zakaj si taki?
1: E pol greš telovadet in je v redu.
0: Bravo, Lara, tako se govori.
2: Radio Ena Obala.
3: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
4: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
5: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
6: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
7: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
8: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
10: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.inter-spar Koper.
9: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
10: Spar Online za eno pravek manj.
11: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
12: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. jadran-tehnika.si.
13: Hej, načrtujete poroko? Osvojita poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščita v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.

0: Radijska mreža Radio 1. Robert Roškar kot disko krogla v knjižnici.
1: Na Radiju 1.

0: Spoštovani kolega Sergej Furlan, kaj bova pa midva zanimivega pripravila v novicah ob petku?
1: Jaz, oziroma... spoštovani kolega Robert Oskar, v novicah pa med drugim povemo tudi to, da oddajanje prek Airbnb-a bo v Ljubljani, na Bledu, pa v Bohinju, v Piranu in pa še 10 občinah omejeno le na 2 meseca letno.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je 3:20, ker nisem zdaj v nulo zmiksal.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Zdaj uradno Zoran Janković bo spet kandidiral za župana Ljubljane.
4: Odločitev je trajala dolgo, bila težka. Na eni strani ali še po 20 letih, na drugi strani odgovornost do tega najlepšega mesta, do naših Ljubljančak in Ljubljančanov. Moja prošnja mojim kolegicam in kolegom je, da vsak dan naredimo nekaj, kar dvigne kvaliteto življenja meščankam in meščanom in tem ostali. Da bom novembra kandidat za župana Ljubljane.
1: Ob tem na županski stolček ciljajo tudi drugi kandidati. Kandidaturi sta do zdaj napovedala opozicijska mestna svetnika Aleš Primc in Jasmin Feratović, ki bo svojo kandidaturo danes tudi uradno predstavil. V političnih krogih se medtem kot možni kandidati omenjajo še Urška Klakočar Zupančič, Asta Vrečko, Luka Mesec in Anton Rob, vendar uradnih potrditev še ni. Ministrica Alenka Bratušek je po zastojih in nesrečah pri Postojni sklicala krizni sestanek z Darsom, policijo in drugimi deležniki. Od njih zahteva poročilo o zaporah, nadzoru in varnosti na avtocestah. Inšpektori že pregledujejo delovišče pri Postojni, sledijo še druga Darsova delovišča. V 14 občinah bo kratkoročno oddajanje stanovanj v letih 2027 in 2028 praviloma omejeno na največ 60 dni na leto. Na seznamu so Ankaran, Bled, Bohinj, Bovec, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Izola, Koper, Kranjska Gora, Ljubljana, Piran, Preddvor, Radovljica in Žirovnica. Občine lahko omejitev same prilagodijo in sicer na od 30 do 270 dni letno.
5: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Voditeljica s Planet TV, Lara Medved, je tukaj in njena je vremenska napoved. Dobila pa je nalogo, da mora pri vsaki vremenski napovedi smiselno vsebinsko ustaviti besedo Planet. Izvolite.
6: Ja, danes bo dokaj sončno in večinoma suho, no že jutri in pa seveda v nedeljo lahko naš planet malo zjoče se lahko, no, da rečem, nastala bo tudi kakšna nevihta, ampak verjamemo, da pa temperature ne bodo še padle, tako da najvišje od 21 do 25 stopinj.
0: Hvala lepa.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Gledam tudi, malo par minut čez tretjo, borot neogibam gužve, so?
8: Ja, so, še prej pa zaprt vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 smer Scep Malence pred pokritim priključkom, oziroma pred priključkom Ljubljana vzhod iz smeri Zaloške. Torej še enkrat, vozni pas zaprt, vzhodna ljubljanska obvoznica smer Scep Malence pred priključkom Ljubljana vzhod, razlog pa prometna nesreča. Zastoji na štajerski avtocesti te čakajo proti Celju iz smeri severne in vzhodne obvoznice od razcepa za Dobrova in naprej proti Šentjakobu, pa v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Popodanska gneča na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, južna obvoznica celotna pravzaprav od Viča proti Malencam, severna obvoznica od Bežigrada proti Kosezam in za Dobrovi, pa tudi na cestah Vodice za Poge, Vodice Moste, Tomačevo Črnuče in vseh ostalih popodanskih znanih. Zastoji so tudi na regionalnih cestah zaradi del, med drugim Žalec Levec proti Celju in Celje Laško pri Lulah v obe smeri. Radar pa te pozdravi na Stojalu, na poščavi pri Mokronogu pri Smrekah, v Žapožah so pri Ajdovščini, na primorski avtocesti pri počivališču Rauber Komanda in nato še na nadvozu pri Postojni proti Kopru, sporoča Jan, in pa v Vržeju merijo iz smeri Stare Nove Vasi, pa tudi na razkrižju pri Lotmrku pri Drveh. Nič 80 22 55, srečno še naprej.
9: nekje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov.
10: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojem in oslepe.si.
11: Šel domov.
3: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
10: Jaz se še navajam.
3: Ja, mi tudi tebe.
0: Dajte se prosim čim prej prijaviti za Mercator na 051-300-300 s ključno besedo Mercator podatke, ki že bomo šopni za 400 evrov. Šov domov danes z nami Lara Medved, voditeljica na Planet TV, tvoj partner je Blaž Švab, pevec skupine Modrijani. Verjetno si neveličena vprašanja glede njega, ampak čist ne moramo se mu zares izogniti. Jaz imam dve specifični vprašanji. Je sicer, a je on kdaj spuhak petek po soboto zvečer doma?
6: Je.
0: Dejansko?
6: Je.
0: Ok. Kaj pa, ko pride domov v nočnih urah, ker imajo pač Modrijani zagotovo špilo petki po sobotah? Recimo, da imaš špil do dveh, pa prije po štirih domov. Ima ta pravilo, da te zbudi, pa pride k tebi spat, a spi na kauču, da tebi da mir. Glede na to, da je to res pogosto.
6: Veš, kako je? Mi, recimo, oddaje snemamo ob nedeljah, kar pomeni, da kdaj sploh nima časa iti spat, ker pride domov ob petih, ob šestih že ekipa postavlja in v bistvu je po konci in se ne budiva.
0: Res?
6: Ja.
0: On pride domov ob petih in ekipa ob šestih že postavlja?
6: Ja.
0: Kad gre direktivca?
6: Direktivca.
0: Ja, pa kaj?
3: Šel domov.

0: Ko smo se začeli dogovarjati, da bi v petkih povabili različne ljudi, da z nami delajo šov domov, smo rekli, da moramo še imeti nekaj haska od njih, zraven tega seveda, da pomagajo brezplačno delati program. In sem jaz rekel, kaj če jaz njih malo izkoristim, da bi mi snemali budilke za moj telefon, ker pa če jaz morate vedeti, sem malo problematičen, kar se jutranjega zbujanja tiče. In moj možgan ima eno posebno, poseben sistem, draga Lara Medved. Mimo greči, ti si čist sonček, by the way. Ti si prav sonček. Prav tak cela vesela, posrečna si.
1: Ja, tako sem.
0: Super je, da si prišla, lepo. Glavnem, da ti razložim, Lara, jaz imam, moj možgan ima en poseben sistem, ker čez čas melodijo budilke začne ignorirati, razume jo, kot da je budilka in jo pol spregleda. Spravi, razvijem selektivni sluh.
1: In zato, aj, tako tudi pri hrani.
0: Ne, sem pri bojanju. In zato moram nove načine presenetiti moj možgan, da se zbudim. Okay? In zato rabim tvojo budilko. Ko si jo snemala zame pri našem audioproducentu, kjer je smer šla tvoja inspiracija?
1: Ja, šla je v to smeri kot moja oddaja pri nas doma.
0: Ko me čaka, poslušmo tole.
2: Na Radiu 1 je hecna situacija, sodelavci so prijatelji, se špila muzika. Vsi so že na mestih, da delat se začne, sam še vaju zala in Roši čaka se.

0: A zdaj, a zdaj, šel domov.
1: Ja, jaz sem ravno rekel, a je to zdaj promo spot za tvojo oddajo na Planet TV, a je moja budilka in če ne boš zdaj enkrat omenila šel domov, bom prask, no. Ej, si, hvala Bogu, na koncu omenila šel domov. Hvala lepa za tvojo pesnitev, to pa je najbolj štizelo nekaj časa.
0: Nekaj je, ampak s pridihom Lunačka v tekstu pa Blaža gre.
1: Zelo dobro, zelo dobro. Sada imam ful pritisk, kak te me zdaj to presežem, joj, ker moram budilko tudi jaz zate posneti čez eno uro. Hvala lepa.
2: Šel domov, dvojna doza zabave. Samo na Radio 1.

0: Čas je za Zalino čudovito vsakodnevno presunljivo rubriko NNDD.
1: Jo, presunljivo, hvala.
0: Najbolj neuporabno dejstvo dneva. Zala zelo ponosno tako stvar pove, za katero nismo vprašali, nas bistvo ni zanimala in tudi nimamo z njo kaj početi in nam ne bo nikoli življenje pomagala. Ampak ona to vseeno pove. In ona to naredi s takim ponosom. Kar pove, NNDD.
1: Ja, če danes nekaj ful zanimivo, kako to bila.
0: Čudovita.
1: Ti zihr ne veš. Uh-huh. Obstaja notranji deodorant, zaradi katerega pol tvoji izločki, plini in
0: misliš drek?
1: Plato, nimajo vonja.
0: Oprosti, kaj? Smerti. Obstaja notranji deodorant?
1: Ja.
0: Kaj ga poješ?
1: Ja, v obliki kapsul ali pa nekih žvečljivih tablet.
0: In ti tvoj kakec diši po travniškem cvetju?
1: Ne vem, po čem diši, ampak tle piše, da ne smrdi.
0: Jezus. Ej, a te lahko nekaj prosim, da piši tem proizvajalcem, da najdajo kapsele tudi, da ne bo poštico smrdelo, ker eni imajo s tem probleme. Tudi na naši firmi. Hvala.
2: Dvojna doza zabave od 2 do 6. Samo na Radio 1.
3: Se počutiš lucky? Na luckykido.si zavrti kolo sreče in osvoji popust do -50% na celoten asortiman. Najlepša otroška moda, še bolj lucky cene. Samo do ponedeljka, klikni zdaj na luckykido.si in preveri svojo srečo.
2: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do -50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
4: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 Fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
3: Nova Lady prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prejuc in Miha Deželak. Drugo amaterski igralec Jože Drambik in njegov sin Istok. Tretjo Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
5: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Ovčje peruti z Lidl Plus 2,15 € in Radler izotonik pomaranča z Lidl Plus 17+7 gratis. Lidl, splača se.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Kemoplast, svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
4: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
5: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
7: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
8: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.

0: pa boljša očala.
1: Na mojeminuslej.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Mojeminuslej.si.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
3: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Jana Pogačnik. Pretekli mesec je minil v znamenju avtizma, saj se je v začetku meseca, natančneje 2. aprila, obeležil Svetovni dan zavedanja o avtizmu. V Zavodu Modri december, kjer skrbijo za podporo osebam in mladim z avtizmom, vsako leto pripravijo različne aktivnosti, med katere spada tudi že tradicionalni dobrodelni modri tiramisu. Gre za slaščico z modrim prelivom, ki so jo že 2. leto zapored ves mesec april ponujali gostom v lokalu Barba. Celoten izkupiček pa ob koncu akcije namenijo Zavodu Modri december. Izredno veseli so, da jim je letos podporo vseh gostov uspelo prodati rekordnih 200 tiramisujev, kar pomeni 1200 evrov donacij. Gre za višji znesek od lani, kar je tudi dokaz, da je akcija v lokalnem okolju dobro sprejeta. Pomemben del projekta pa ni le slaščica, temveč tudi ozaveščanje. Obiskovalci v sproščenem okolju lokala spoznajo avtizem ter pridobijo informacije o tem, kaj avtizem je in kje lahko poiščejo podporo.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Draga Lara Medved, izvoli vremenska napoved. To je tvoja izziv, da moraš v vremensko napoved staviti besedo planet, pa še vedno velja.
5: Hvala. Danes bo tukaj sončno in večinoma suho, no jutri bo prav tako sončno in toplo in mislim, da se bo planet zavrtel v teh lepih sončnih rumenih barvah, no po večeru pa lahko nastane tudi kakšna nevihta. Podobno bo tudi za vikend.
2: Yeah. Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
4: Borut pogleda ceste.
6: Lepo zdrav in varno pot. Zastoji pa seveda so na Štajerski avtocesti proti Celju iz smeri severne in vzhodne obvoznice do razcepa za Dobrova in naprej proti Domžalam, pa v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Popodanska gneča, primorska avtocesta od Kozari proti Dragomeru, južna obvoznica celotna stoji od Viča proti Malencam, severna obvoznica pa pravzaprav tudi od Bežigrada proti Kosezam in za Dobrovi. Pa zaprte vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici smer razcep Malence pred priključkom Ljubljana, vzhod Zaloška, prometna nesreča in še ena prometna nesreča na kontra strani obvoznice. Zahodna obvoznica je to smer Kozarje med Brdom in Kozarjami, a so posledice že umaknili na odstavni pas. Zastoji so zaradi del tudi na regionalnih cestah Žalec-Levec proti Celju in Celje-Laško pri Polulah v obe smeri in pa še ena nesreča v Ljubljani na Zaloški v križišču nad vzhodno obvoznico proti Bizoviku. Še modri v Žapužah so pri Ajdovščini, pa na primorski avtocesti na koncu počivališča Rauber komanda proti Kopru, v Vržeju merijo iz smeri Stare Nove vasi, na razkrižju pri Ljutomeru pa so pri Drvah. Nič 80, 22, 55, če tudi vas na poti še kaj zmoga.
4: Dami in gospodje, v petki so v šovu domov igramo igrico Opiši teden s pesmijo, ker se ozremo na svoj zadnjih pej.

0: dni tega tedna in razmislimo, katera pesem najbolj opiše naš teden. Mateja, katera tebi?
1: Moja najboljša pesem ta teden mi je polepšala življenje od Damjana Davida, pesem Tango, ker ima noro dober besedil. Refren, pa ka balerino omenja, pa ka tango omenja, pa ka pleše gola. To mi je najboljš. Sem jaz tudi včasih to delala. Sem bila še mlajša.

0: Dame in gospodje, kaj pa pri vas? Katera muzika najbolj šopiše vaš zadnji teden? Dajte mi na kratko napisati na 051 300 300, drugače pa lep petek. Mi ob 4 odpiramo vikend, odprli ga bomo tradicionalno s tem, da bomo nazdravili, enega ruknili, pa mimo kde, kaj se spije, je popolnoma nepomembno, lahko je to tudi frutek ali pa mleko, sam da se nazdravi. Nazdravlja si itek z ljudmi.
1: Šov domov. Radio
2: Ena. In še več dobre glasbe.

0: Dame in gospodje, čas je za zjutranjo kroniko. Veronika, a ti imaš že brisačo za na morje? Se veš, zdaj je tak sajt, ko je treba to iti šoping.
1: Brisačo imam. Sem kamne, moram še nikje nabrati.
0: Bog nadaj brez kamne.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zaradi globalne fosilne krize je pričakovati, da ljudje letos ne bodo dopustovali daleč od doma. Kaj to pomeni, se sprašuje Jure Bidona.
3: Lokalni turistični delavci pričakujete večji naval turistov iz bližnjih držav in predvsem povečan obseg domačih gostov, ne?
4: Benzin je drag, ja.
3: Ja, vi, gospod Švicel, ste upravnik vaškega kopališča tule. Ne vem, kako veliko prostora ni, ne?
4: Ja, sej smo razširili, zadej za skalo imamo tudi nudistično plažo za cirka 6 parov krajcev.
5: Ta politika.
3: Ja. Ne, pogovarjava se o poletju, da bo večina dopustovala kar doma.
5: Krasen.
3: Ja, vam je všeč to, da...
5: Ja, drek pa všeč. Še polet bom gledala te naše vaške frise. Le bojo čpel na kamnih, brskal po teh hladilnih torbah, pa bulel, pa upravljal. Le jo Magdo, še ker ima iste kopalke z lubenicam. Sploh ne bom sem dol hvod hodila, sem rajš v ajmarju doma.
4: Oh, dej ne pretiravaj, Magda, no.
5: Aj, pa pretiravam.
4: S tem ajmarjem, no.
5: Prav se bom pa v kangelco za mlek metala, če te kaj potolaš.
6: Živjo.
5: Brata podlognik.
6: No, dej pozdrav so vaščane, Marjan. No, ne z nogo, z roko pomahamo, Marjan.
4: Kuzgano, kam pa gresta?
6: Dol na plažo greva, mal pogledat za kakšen luščen plec.
4: Ja, letos bo gužva.
6: Ja, svi zato, ne? Prit, Marjan.
4: Se gresta že kopat?
6: Ne. Konc junija mava dopust, sem brisačo, bo pa že zdaj položila pod kamne, a ne?
4: Kako?
5: Ja. Neč ne bosta položila.
6: Kaj da ne?
4: Ni rezervacij.
6: Oh, dejte, no, se mi smo Grčija.
5: Ne.
6: Greva, Marjan.
4: Daj sem brisačo, podlubnik. Daj brisačo sem.
6: Tec, Marjan.
5: Ne, ja.
6: Marjan, tec.
4: Počakaj.
6: Ne z rokami. Z nogami, Marjan.
4: Podlubnik.
6: Marjan.
4: Podlubnik.
5: A vidite, sami butli.
7: Magda.
5: Aj.
7: A že na plažo?
5: Ja, pa kaj še?
7: A imaš še kar tiste kopalke z lubenicam?
5: Kaj?
7: Jaz se brez njih to sploh ne bom spoznala.
5: A boš ti?
7: Ja, kaj je zdaj,
5: Se pa
3: Veronika, torej toliko za prvi trip z domačih kopališč.
1: Ja, hvala, Jure. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Jutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Čučnika ste zmrznul?
9: Ma ne, komandir, klivec imam, veste?
8: Kažem klivec.
10: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si

0: simpatična TV voditeljica Lara Medved je danes z nami v šovu domov. Draga Lara, ti si partnerka od Blaža Švaba, pevca skupine Modrijani in imate oba ultra karijere, ne, vsak na svojem področju, ful hara. A rečete vi tudi hara? Mi rečemo hara.
1: Ja.
0: Veš, kaj pomeni to?
1: Vem.
0: Aha, ker to je taka bolj štarska, ne, da haraš.
1: Pa sej, imam že kar lepo obdobje enega štarska.
0: A ja, gledam, vidite oba ful harata svojo kariero. Kako pa to zdaj gre usklajevati? Vsak na svojem koncu pa otroka, mislim, kako to rihtate?
1: Težko. Mm. Jaz se večkrat hecam, težko, ampak srcem imam.
0: Težko, ampak srcem.
1: Ne, mama starše, sicer ene na Štajerskem, tako da te malo manjkrat pridejo prav, ampak se pa pripeljejo v Ljubljano, kadar je treba. Okay. Moji so pa čez cesto, tako da, glej, kadar res ne gre, ampak to je res redko, pač prosiva starše, sicer se pa izmenjujeva. Tako da si določiva, kdo bo imel delovno dopoldne, popoldne in se menjava, ker Lev je še v vrtcu, v septembra gre v šolo,
0: okay.
1: Livi pa še ni v vrtcu, pa gre septembra šele in je kar pestro.
0: Pri nas doma je oddaja tvoja, ki jo vodiš na Planet TV, ki je zanimivo, se snema v vajni dnevni sobi.
1: Res je.
0: Zdaj pa glede na to, da dobesedno tedensko spuščate ljudi v vajno dnevno sobo, je to problematično? Mislim, je to spustiš nekoga svoj mir, ne? In kdo pa to pospravlja? A vleče ta z Blažem kamen, škarje, papir, kdo bo pospravil vse to, kar je nastalo?
1: Jaz pokažem kamen.
0: Ja, ampak kamen, papir pokrije kamen.
1: Ja, pa on ima pa škarje.
0: On,
1: ne, on vedno
0: nima prava glasa.
1: On vedno poprime za metlo sesavci in to je njegova naloga, jaz grem pa že takrat po otroke, do mojih staršev, ki jih čuvajo, tako da si razdeliva.
0: Ampak dejansko bi lahko snemala tudi kaj druge, ne? Zakaj ne bi vam bilo treba snemati doma?
1: Res je, se obstajajo
0: pa
1: je neke
0: pač rekla,
1: sobe,
0: da je tu doma,
1: pa,
0: veš, kaj mislim.
1: Da je doma, ampak...
0: Ne, ja, ne, rekla sta, če bomo rekli pri nas doma, pol je pri nas doma. Lagala pa
1: to
0: ne bova.
1: Sem, to sem rekla jaz, pa je pa rekel, Blaž, kako bo pa to zgleda, ker niso samo v dnevni sobi ljudje, a ne? Ampak so še v jedilnici.
0: Aha, vse posod so.
1: In v zgornjem nadstrobju, kjer so potem otroške sobe, spalnica pa kabinet, ja, tam so pa potem maska, garderobna soba, v kabinetu
0: pa režijo. Mama, porabijo ves WC papir?
1: Ja, tista rolica papirja je kar...
2: Radio Ena Obala.
3: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje, 500 ml, le 1,29 €. In mocarela brez laktoze, rezine, 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
6: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
7: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Ste pripravljeni na nove izzive in odkritja? Vabimo vas na 31. tedne vseživljenjskega učenja. Do 14. junija brezplačno obiščite različne aktivnosti. Od plesa in športa do kulture in ustvarjanja. Odkrite svoj talent z Ljudsko univerzo Koper. Več na luminuskoper.si.
9: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
10: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interšpar Koper.
9: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
10: Spar Online za eno pravek manj.
11: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
12: Klop ne izbira, zato moraš ti.
13: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
12: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
13: Tačka, za brezskrbne sprehode.
2: Numatronik. Elektronski spektakl se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Čas je za novice ob 4.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ministrica Alenka Bratušek pošilja prometne inšpektore na vsa večja avtocestna delovišča v državi. Po seriji hudih zastojev in nesreč, ki so ohromile Primorko, je ministrica danes na krizni sestanek poklicala vodstvo Darsa in policije. Od njih zahteva takojšnja poročila o varnostni zapori in strožji nadzor nad vozniki. Na Darsu ob tem ustrajajo, da so zapore varne, za kaos pa krivijo predvsem nepazdive voznike. Zoran Janković bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana Ljubljane. Po 20 letih na vrhu prestolnice se 73-letni župan podaja po svoj 7. mandat.
3: Mi smo v pripravi in bomo junija predstavili novo vizijo Ljubljane 2045. Da, moja odločitev je, da bom novembra kandidat za župana Ljubljane.
1: Za konec pa še k enem največjih zasegov konoplje v Sloveniji. Policija je v navidezno povsem običajni hiši v okolici Murske Sobote našla pravo malo tovarno konoplje z grelniki, filtri, lučkami, vsem, kar potrebuješ za resno proizvodnjo. Notri so zalotili 7 ljudi, ki so drogo ravno pakirali. Zasegli so 86 kg konoplje. Policija ocenjuje, da bi osumljenci s preprodajo zaslužili do 1 milijon evrov.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
5: Lara Medved, izvoli, vremenska napoved je tvoja. Upoštevaj tudi izziv, da moraš nekje notri sebinsko smiselno uvesti besedo planet.
6: Končno, tako bo tudi jutri. Za vikend lahko pride kakšna ploha dežja, ampak verjamem, da bo planet na naši strani in tudi celo vesolje, da bo sončno veselo, predvsem pa mokroko bo to treba, da ne bo preveč sušno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
5: Porod poglejmo ceste.
9: Lepo zdrav. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti proti Celju iz smeri severne in vzhodne ljubljanske obvoznice do razcepa za Dobrova in naprej proti Domžalam. Proti Mariboru pa gneča še pred Slovensko Bistrico pri delovni zapori. Popodanska gneča ostaja, primorska avtocesta od Kozari proti Dragomeru, južna ljubljanska obvoznica od priključka Center proti Malencam, pa na vseh ostalih popodanskih obvoznicah in opatnicah. In pa še prometne nesreče so na meniju prometa. Prva je na gorenjski avtocesti A2, čakate na prehitevalnem pasu med priključkoma Koseze in Podutik, potem prometna nesreča na vzhodni ljubljanski obvoznici na razcepu Malence pred priključkom Ljubljana vzhod Zaloška in še ena na zahodni obvoznici Ljubljane smer Kozarje med Brdom in Kozarjami. Zastoji so tudi na cestah Žalec Levec proti Celju in Celje Laško pri Polulah v obe smeri. Prometna nesreča ovira promet tudi v Ljubljani na Zaloški v križišču nad obvoznico smer Bizovik. In še radar na primorski avtocesti A1 so še vedno na nadvozu pri postojni smer Koper. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80 22 55 srečno.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim v službi domovine.
5: Cel teden smo čekali na ta moment. Kastinar!
2: Z Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
10: Učim se od najboljših.
5: Točno zato si tu, ko si. Dami gospodje, odprli bomo vikend in to bomo naredili v dveh posebnih korakih pod posebnim vodstvom. Lara Medved, imela sva lekcije. Kako odpremo vikend v šovu domov?
6: Me to naučil. Ja, najprej je treba nazdraviti zvopa.
5: Zvopa, ja, zvopa. Tako. Zdajte prosim, če imate možnost, pa niste za volanom prijetni kopijačo, katerokoli, tudi z luftovno radensko, vi sam prosim primite in nazdravimo vsi skupaj, novemu vikendu gremo, tri, če samo da sklopim vse mikrofone.
11: Zvopa!
5: Ti glasovi so od sodelavcev, ki jim petek ob 4 še ni ratalo sklizni domov. Kaj pa je Lara drugi korak?
6: Zdaj ti čeri. Aha, hvala.
5: Vedel, da moram zagnati pesem, da. Drugi korak pa je?
6: Drugi korak pa je, da do konca poslušamo pesem in takrat je vikend uradno odprt.
5: Tako, pesem si izbrala ti, zakaj si pa zbrala umazane misli? Imaš da je umazane misli?
6: Imela jih bom predvsem v nedeljo ob 9:00 zvečer.

0: Ljudem je že cel teden Zala.
1: Podarjamo.
0: Hotel sem reči, podarjujemo. Ja, a veš, ker, hotel sem narediti z tega nedovršnika, kako se že reče, da dal časa podarjamo, podarjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj podarjamo narediti nedovršnik, iz tega narediti nedovršnik.
1: Vse podeljujemo, je pravilno.
2: Darujemo.
3: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj.
0: Dame in gospodje, tukaj šel domov, tukaj Zala Ruška in kličeva Ano. Ana, ba je bi rada šla na zaston shopping v Mercator.
1: Čudo.
4: Ja, jo res.
0: Draga Ana, ti boš pred pomembno dilemo. Boš pobrala 40 evrov in greš takoj s tem na arm shopping, ali boš riskirala, dala na stran teh 40 in mogoče čez 2 uri sodelovala v žrebu za 400.
4: Ok.
0: Rad bi ti povedal, da si ti zadnja, ki se lahko to odloči in da so v bobno za žreb že 4.
1: Pet.
0: Bobno za žreb jih je 5. Ok. Zdaj pa tako. Če boš šla v risk, vas bo skupaj 6, torej imaš možnosti 1-6 oziroma 2, koliko je že 1-6 v odstotkih? To je malo manj kot 20, to je 16,6666 je opcija. Se pravi, dobri 16% imaš možnosti, da boš žrebana.
1: Veš kaj, ti si naredil,
0: ja, mislim,
1: ti si delo faks.
0: Ja, mislim, naredil, jaz sem kao delo faks. Ali pa pobereš 40, zdaj pa povej, kaj boš naredila. Nekaj se odloči, kar koli ti se želi.
4: Jaz bom šla kar v žreb.
0: Ti boš nagrado. Šla v žreb. Naša Ana ni ziherašinja, ampak je riskanšija.
4: Pa ja, danes sem rekla, da je tak dan popremo.
0: Ana, ampak ja, da greš ti v ta risk, mi boš najprej prosim povedala, kaj je ta zvok, povezan pa je z hrano.
4: Ha, ok. Slušaj. Jaz bi rekla, da je to neko rezanje na deski. A je česen, rezanje česnja.
0: Ja, to ja, je, si si kvele česna, bravo!
1: Sicer ni bilo tako uno, tako hitro.
0: Jaz sem to ravno odhod reči, meni je to bilo bolj skor čebula, ker tak režeš čebulo.
4: Ja, ali pa kakšna kumara, cap, cap.
1: Tu pravijo, da je to začetek.
0: Lejte, naši še bi pravijo, da je to bej česen. Glavno, da si ti zadela, zato je edino, kar je važno. Draga kolegica, do konca današnjega šova domov, nekje do 6, bomo mi med vami 6 nekoga izžrebali in ga poklicali. Če ti bo zazvonil ta isti telefon, ki se začne na 083, potem je to zelo dober znak, ok?
4: Ok.
1: Malo še glej na telefon.
0: Malo glej na telefon, tada če te kliče tašča, s katero imata 3-urne pogovore, je reči Marjana, nijem cajta zdaj, ker me bojo mogoče z radija ena klicali.
4: Ok, zmenjena, bom poklicala, okay. Eriko, naj me ne kliče.
0: Ana,
1: največje veselje bo to naredila.
0: Ti ti pa rad povedal, da če pa te sočano ne pokličemo, pa si pa res vseeno dobro probala. Glej, saj si ne rabiš učitati, da nisi probala, vredo?
4: Tako, je res.
0: Srečno!
4: Srečno, tudi vama, lep petek!
5: Mercatorjeva izbira, ki motivira. Na Radio 1.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Radio 1.
3: Več dobre glasbe.
5: Radio 1.

0: Gaia, микрофонът, клопен. Кае?
1: 100% съм ти ще поведла да не хипет, кър не си плачен за това.
0: Аш кай нарича фора? Преден приде глас из мене, се мене зди да лепш звенело, кот е звенело, но?
1: Ja, прай... Я свем да от твоя глава.
0: Мене се е здело да лепше звенело. Купа ме е бисо мало шокирало.
1: Сам твоя глава е вечкат проблем.
0: Тако, Полона, как е бил твой задни тин галако? Пишеш с музико, просим?
2: Од муркота, од зронико. Се, чеправ, бом рекла да сме мела веч комадо у мислих, кър се е зачил за отпели ме ноцой, решевале с мој. Сам да се за едно, пач бла сам у боленци и сам у бисто нашла знутри пач неких нових стари, неки оптимизма и се ми е здело да е треба потем в биство скоз нек хумор и скоз некай такега заед в биство, че тедин заямен буз мурко тунких права избира.
0: Polona, zelo radi imamo tvoje razmišljanje, tako je treba gledat v teh naših zafrknenih boleznih je treba najti kake dobre stvari, če se le da. Super, si to naredila. Katera pesem najbolj opiše tvoj teden? 051-300-300.
3: Službo prvenstveno hodimo za to, da delamo.
4: Od kdaj pa to?
3: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
5: Muzika! Dejne glas. Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
3: Pokrovitelj.
6: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
7: Se počutiš lucky? Na luckykido.si zavrti kolo sreče in osvoji popust do -50% na celoten asortiman. Najlepša otroška moda, še bolj lucky cene. Samo do ponedeljka, klikni zdaj na luckykido.si in preveri svojo srečo.
8: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
9: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
13: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
14: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si. Suzuki Vitara Special Edition je lahko sedaj tvoja že za 24 350 evrov.
15: Kemoplast, svet tajnih oblog.
16: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Okna in vrata IM.
17: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
16: In cene dostopne.
17: Ker strokovno svetujejo.
16: In poskrbijo za montažo.
17: IM. Okna, vrata in senčila.
18: Iščete nepremičnino?
19: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
20: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
21: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
22: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
0: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
2: Hala Tivoli, 19. oktober.
1: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
23: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
1: Vstopnice na eventim.si.

0: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. V nedeljo 17. maja v Lipici pripravljajo celodnevno praznovanje elegance, tradicije in tudi edinstvene zgodbe lipicancev. Dogajanje se bo začelo že ob 9. uri z ogledi kobilarne, izpustom črede na pašo, otroškimi delavnicami, delavnicami s poniji, programom spoznavanja lipicancev, jehači, ustvarjalnim programom, lipiško tržnico, kulinarično ponudbo, živo glasbo na Lipiškem vrtu ter tudi fotografsko razstavo in ogledom filma Alenke Slavinec. Obiskovalce čaka še veliko drugih zanimivosti in doživeti za vse generacije. No, vrhunec dneva bo slavnostna predstava Lipiške jehalne šole na hipodromu 15. uri, ki jo bosta svojima mogočnima glasovoma oplemenitila Gregor Ravnik in Štefica Graselli. Predstava bo združila eleganco lipicancev, klasično jehalno šolo in tudi vrhunsko glasbeno doživetje. Posebej atraktiven bo tudi trening maratonske vožnje s kočijami na hipodromu ob 11. uri.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Naš nacionalni sonček Klara Medved je tukaj. Simpatična tebi, voditeljica. Kaj z vremenom?
4: Ja, danes bo dokaj sončno in večinoma suho, jutri bo prav tako lepo sončno, popoldne pa bo proti večeru lahko nastala kakšna nevihta, takrat se bo, da rečem, planet mečkeno zmočil, namočil in spet bo lepo.
3: To.
1: Najhitrejši prometni servis Radia.

0: asistencu SEAT.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Ceste, ceste.
3: Tu smo, da si pomagamo, hvala za vse klice. Previdno, plastična kantica je na sredini vozišča Štajerske avtoceste proti Celju pred priključkom Blagovica. Zastoji na Štajerski avtocesti so proti Celju iz smeri severne in vzhodne ljubljanske obvoznice do razcepa za Dobrova in naprej proti Domžalam, pa proti Celju tudi pred Slovensko Bistrico. Popodanska gneča, primorska avtocesta od Kozari proti Dragomeru, južna ljubljanska obvoznica od priključka Ljubljana center proti Malencam in vse ostale popodanske znane, med drugim Ljubljana, Rudnik, Škofljica, Tomačevo, Črnuče, Vodice, Zapoge in tako naprej. Prometna nesreča še vedno ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 smer razcep Malence pred priključkom Ljubljana vzhod Zaloška in pa še ena prometna nesreča na glavni cesti Trbovlje-Hrastnik v Podkraju pri Hrastniku. Cesta je tam zaprta, obvoza ni. Zastoji pa so tudi na cestah Žalec-Levec proti Celju in Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. In še radar. Na Stojalu te pozdravim v vasi Hosta pri Škofji Loki. Jaz pa vas še vedno pozdravim na 080 22 55.
4: Draga Lara Medved, tvoj partner je pevec strašno uspešne slovenske narodno zabavne skupine, a imate doma kako maro, kjer ima zložene vse tangice in modrice, ki so mu jih fenice

0: Brglena, oder?
1: Po mojem je to roko vzel. Vse zase.
0: Res?
2: Šov domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Robert Roška.
1: What the f*** quiz.
2: Dame in gospodje, čas je za drugi del VTF kviza. Danes je z nama Lara Nedved.
3: Že tako ima probleme z imeni, ne? Zdaj mu je pa to še preveč podoben, tak da.
2: Dve blondinke imamo v studiu. Ena zradi, ena z planeta. Kak je to dobro, ej? Lara Nedved je pripomagala Zali, izrihtala dve točki, saj ste odgovorili na dve vprašanje od treh pravilno. Pričemer je Lara odkrito priznala, da ne bi nobeno, če ne bi pomagala. Zdaj pa Zala, čakamo, da še ti to priznaš. Ti imaš v težave s temi priznanji, ker te zafrkava ego. Zdaj pa priznaj, bi šlo brez moje pomoči?
3: Jaz ne morem verjeti, ja, ti si danes
2: to je ja ali ne,
3: tako
2: vprašanje.
3: Ekstremno.
4: Ja, mogoč malo.
2: Zdaj bo pa Lara Medved zamenjala ekipo, prestopila bregove in pomagala Robertu Roškarju. Zala, začni s prvim vprašanjem. Še pojasnilo, vprašanje so slovenska in povezana z dogodki zadnjega tedna. Hvala lepa.
3: Okay. Ta teden je en posnetek zaokrožil po spletu, kjer je voznik skuterja napačno uporabil krožišče, zapeljal je kar naravnost čez zelenico, pa so ga pa tam pač policaji tudi prestregli. Zdaj me pa zanima, v katerem slovenskem kraju je bilo to?
2: Meni se zdi, da
3: Štajerskem.
2: Je, čak.
3: Kako je pa zdaj,
2: kako je pa zdaj ona rupnila čez Štajerce?
4: Nisem čez Štajerce, ampak tam je tudi tanski roleto, tam ker čez, ne?
2: Ampak, draga Lara, ker ne veva in ker sem jaz tebi pomagal, nam boš zdaj dala namik. Regijo nam boš povedala.
3: Na Primorskem.
2: Ok, to je bilo v Kopru. Je pa problem. Ona je vedla, da bom jaz rekel Koper, ker najprej rečeš Koper, a pa Portorož. No, a lahko da rečeš tudi Piran, sem Pirano ni krožnih. O, je Pirano eno krožno, o, ne, ni Pirano eno krožnih.
3: Misli, da kaž Primorska je malo večja, kot samo Bala.
2: Ja, ja, se lahko je bila tudi Gorica, ne?
3: Ja.
2: Jaz bom rekel Koper. Ampak ne bom trdil, a si imela ti kjero drugo prvo, ker tvoje prve misli so vedno prvine, Lara, to se je preprizali pokazala. Kaj si ti misla reči?
4: Mislila na Koper, ampak najprej, ko si omenila krožišče pa Obala, sem pomislila na tiste labode, ki so jih na zadnje reševali v Kopru.
2: No, jem rekel, jaz, kaj pa če se eno rečeva Koper?
3: Koper.
2: Koper
3: je pravila, yeah!
2: Vprašanje številka dve.
3: Seveda brez pomoči ne bi šlo. Zoran Janković je napovedal, da bo vnovič kandidiral za župana, drugače prej je bilo to v novicah.
2: Res je.
3: Če mu uspe zmagati, bo postal župan z najdaljšim mandatom pri nas.
2: Mater!
3: In zdaj me zanima, koliko let bi bil župan, če bi dobil še eno kandidaturo.
2: Koliko so dolgi mandati župana v nas? Predsedniki 5 let, župani 4 ali 5? 4? 4. 4. Župan so 4. Jaz bi rekel, da je Zoran Janković, župan Ljubljane, že po moje bil 5-krat. 4-krat, 5-krat?
4: 24 let.
2: A je on že 20 let? A bo zdaj 24 let, če bo zmagal?
4: Pa jaz bi rekel,
2: da. Jaz bi rekel, da je on bil že 5-krat župan. 3-krat ni bil, več kot 3-krat je bil.
4: To je res.
2: Jaz bi rekel, da je bil 4-krat ali 5-krat. Jaz tega ne vem. Oprostite, Ljubljančani, če je to nespoštljivo. Jaz mislim, da je bil 5-krat, tako si ti rekla, in da bo zdaj 6-tič, če bo. Čudovito, krasno Laro, simpatično, sončno, rečeva 24. Bo potem, če bo zbran.
3: 14.
2: Yeah! Izračna sva. Zdaj bo še tretjo, zdaj bo pa zaostrila pomoč, ne? Ker zdaj pa noče, da bi mi dva bila enaka.
3: Ja, mislim, ful težko pomaga, grabim cifro. Med koliko se gibljajo cene na ljubljanski tržnici trenutno za češnje, ki jih že prodajajo, to so tiste ta prve. Fora je samo v tem, da mene bolj zgorna meja
4: 20.
2: Zanima. Češnje niso do 20. Češnje so 20.
4: Jaz sem poslušala zadnjič cena? V Denis Avdičov, da so na Primorskem že po 20 evrov.
2: A lahko rečeva med 15 pa 20? Med 18 pa 20?
4: A je to od do, jok. Jaz sem vas sicer vprašala
2: med... Ja, če je od do, bova rekla od 5 do 40.
4: Ampak...
2: Povezaj, kako okvir lahko določiva. Daj radi okvirja.
3: Ne. Zgorna meja mora biti točna, spodna se pa lahko zmotita za 2.
4: Od 7 do 20.
2: Jo, ni tak veliki razpon na ljubljanski tržnici, tam so drage kot pes.
4: Po ti veš te...
2: Bi ti rekla 12 do 20, ali bi rekla 10 do 20? Mi se di, da ni tak veliki razmak v cenah, ker če bi bil taki razmak, bi si kupil dan, kjer je 10.
4: Ja,
2: se mi, da ni takega razmaka.
4: Ti imaš vne neke premium češnje.
2: A ja, premium. Ker si imela do zdaj še vedno prav, te bom poslušal. Jaz bi rekel manjši, bolj gor razmak, ampak daj reči od 10 do 20. Zala?
4: 8 do 20.
2: Jaba. Ok, Lara, ti boš apsolutno, ne, jaz tem poklical za najprej vedno. Ko jaz nem vedel, kaj narediti, ali dati v službi odpoved, ali ne, jem tebe poklical. Ko se bom pogajal za plačo, bom tebe poklical, rekel, koliko ne rečem za več. Ti boš moj klic v sil. Ti apsolutno vse veš. Pa tudi, če ne veš, veš. Zdaj pa razumem.
4: Dobro sliš. Ej, lahko to še enkrat pokličeš Blaža.
2: Vedo se, res, mislim, vedo, da si lušna, ampak da si pa tak brihna. Wow. Blaž je pa one lucky guy.
1: Šel domov. Tvoja najbolj pržmoznjena družba na puti domov.
0: In več dobre glasbe.

0: Funnel 74-75. V petkih opisujemo svoj zadnji teden z muziko, se pravi, mal pogledaš, kako ti je teden šel. Eni me šlo fajn, eni so kome čakali, da bo tečnega tedna konec. In potem pogledaš, kjera muzika najbolj v tvoj tednu piše. In to smo vprašali tudi sodelavce na Radio 1. Zanimive stvari so nastale, kaj poslušate tole?
1: Alicia Keys, I keep on falling. Zakaj? Zaradi tega, ker sem včeraj padla, kakor sem dolga in široka, direkt na komolc. In to vse za našo firmo.
2: Jaz bi kar uporabil Mirna Reynolds Zdravnik, ker ta teden je bil kar zdravniško obarvan, od ponedeljka zjutraj dalje, ali pa če imate karkoli drugega v povezavi z prebavnimi težavami, lahko uporabite, ker se ne spomnim nobenega, ampak nekaj zdravniškega bomo rabili žal ta teden.
3: Moj teden opiše pesem od Coldplaya Magic, ker sem bil 3 dni bolan in sem mislil, da bom umrl in danes je petek in sem zdrav in to je res ta prava čarovnija, tako da...
0: A vam lahko samo povem, da je Noel bil 3 dni bolan in je danes prišel delat, ker ponavadi vsi produžijo do vikenda, on pa je prav prišel. Ha, Lara, to je mu srečiti. Prav rekel je, ne mon bi doma, no.
4: Teden s pesmijo You Drive Me Crazy. Mislim, da vemo vsi Slovenci zakaj, ker te ceste so res nore. Jaz ne vem sploh, kje iti več v službo in kje iti iz službe, da bi prišla normalno domov. Tako da ja, Drive Me Crazy.
1: Komad, ko piše moj teden je fuck you very, very much, zaradi tega, ker pač ta teden je bil pa katastrofa, tok naporen, mailov še vedno nisem izpred praznikov spucala, v službi imamo eno štalico in pač lej, sam to bom rekla.
0: Lara, moš vedeti, da samo ko je v naslovu, a pa v pesmi, taka tekst lahko mi to rečemo v etru, ker kao pojemo besedilo, veš? In potem si damo duška, rečemo fuck you. A ja, jo zdaj ni bil komad, ne? No, jaz se.
1: Pip,
0: pip.
5: Radio 1 Obala.
6: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Osvoji 40 evrov.
7: Obišči AMZS Šempeter pri Gorici, AMZS Ajdovščina ali AMZS Vipava. Opravi vse storitve za svoje vozilo na enem mestu in sodeluj v tedenskem nagradnem žrebanju za AMZS darilno kartico 40 evri.
5: Več na amzs.si.
1: Kaj? Samo 15 dni?
8: Ja, v podjetju Spial ti kupljena okna ali vrata zmontirajo v roku 15 dni od nakupa.
1: To pa je ekspres.
8: Spial. Ekspres montaža, top kakovost.
5: Obišči spial.si.

0: Lej, lahko rečeš tudi, ne rabiš odgovarjati na vprašanje. Tvoj dragi je Blaž Švab iz skupine Modrijani, a bo šel na kolena, ali kaj misli?
1: Prav.
0: Ne, kaj? A je bilo to odgovor?
1: Ja, kaj pa, lej, mislim, bo šel, ne?
0: Bo šel?
1: Ja. Šel domov.
0: Ej, Sergej, kaj bo novica?
2: V novicah pa Darsova delovišča dvigujejo prah.
3: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
4: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Ura je 5.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Obrtno-podjetniška zbornica opozarja, da so razmere na avtocestah postale nevzdržne, nevarne in škodljive za gospodarstvo. Od Darsa in ministrstva zahteva manj sočasnih zapor, več nočnega dela in krizno upravljanje prometa. Po številnih nesrečah je vlada že zahtevala poročilo, inšpektori pa pregledujejo delovišča. V 14 slovenskih občinah, vključno z Ljubljano, Obalo in Gorenjsko, bo kratkotrajno oddajanje stanovanj turistom od prihodnjega leta močno omejeno. Ministrstvo za solidarno prihodnost je določilo seznam krajev, kjer stanovanja zaradi turizma postaje ljudem nedostopna. Zato bo tam ponovno dovoljeno oddajati le 60 dni v letu. Minister Simon Maljevac podarja, da morajo biti stanovanja v prvi vrsti namenjena dolgoročnemu bivanju. Slovenci vidimo v Evropski uniji precej več koristi kot povprečen Evropejec. Sveža raziskava Eurobarometer kaže, da kar 8 od 10 Slovencev meni, da nam je članstvo prineslo prednosti, kar nas uvršča nad evropsko povprečje. Večina vprašanih Evropsko unijo v teh negotovih časih vidi predvsem kot stebr varnosti, zato močno podpirajo tudi skupno evropsko obrambno politiko. Kljub optimizmu pa ljudi po celini najbolj skrbijo visoki življenjski stroški in vojna na Bližnjem vzhodu.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Čudovita, krasna Lara Medved, danes z nami dela šel domov. Dobila si nalogo, da v vremensko napoved, ki te zdaj čaka, dvakrat vsebinsko pravilno neseš besedo planet.
1: Upam, da bo pravilno. Trenutno po večjem delu Slovenije uživamo v sončnem vremenu, po noči bo nekaj oblakov še krožilo nad našim planetom, a do jutra se bo nebo lepo zjasnilo. Jutro bo sveže, čez dan pa nas čaka pravo spomladansko razvajanje. Veliko sonca in temperature do 25 stopinj Celzija, popoldne pa lahko pričakujemo na severu kakšen oblak, ki bo pripravil kratkotrajno nevihto. Če se boste te dni slabo počutili, zato tokrat ne bo krivo vreme, ampak očitno kakšen drug planet.
5: Najhitrejši prometni servis Radio Ena.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Volni zagona prikasi.
0: Poglejmo prometne zadeve.
7: Dobrodošli. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti proti Celju iz smeri severne in vzhodne ljubljanske obvoznice do razcepa za Dobrova in naprej proti Domžalam. Popodanska gneča na primorski avtocesti od Kozari proti Dragomeru, južna ljubljanska obvoznica od priključka Center proti Malencam, pa tudi na cestah Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče in še kakšni popodanski znani. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici smer razcep Malence pred priključkom Ljubljana vzhod Založ. Zaprta pa še vedno cesta Trbovlje-Hrastnik v podkraju pri Hrastniku. Zaradi prometne nesreče obvoza ni, nastajajo zastoji v obe smeri. Priporočam kak znan lokalni obvoz. Radar pa na stojalu vasi Hosta pri Škofji Loki. Hvala za vse klice, srečno pot.
5: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim v službi domovine.
0: Lara, stik, da je sitna, ker deluješ taka veselkica. Si ti res?
1: Je bila siten, ker sem jaz taka veselkica.
5: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
8: Robert vodi.
0: Zala pa muti. Ko se ozrete nazaj po svojem zadnjem tednu, a bi rekli juj, a bi rekli fuj. Kaj bi rekli? Jurij, opiši svoj zadnji teden s pesmijo.
8: Komad, ki opišete, da je čista jeba. E, tok smo se razvadali prejšnji teden, ki je bilo morje.
0: Ja, ne govori.
8: Pa to, sam ne govori. Pride službo, je pa to, kaj da bi jem fiktikal sklopu. Ej. Pa vrtec, pa šola, pa služba, pa vse narobe. Ej. Kaj se mi tale teden za maja potegnal do poletja? Lej, pa je.
0: Absolutno se s tem strinjam, kar si zdaj rekel.

0: Kako? Oziroma s katero pesmijo bi najlažje opisali svoj zadnji teden, tako kot ga je Juriš čisto jebo 0-5-1-300-300.
1: Šel domov.
2: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: And you let her go. Mino mora zdaj nekaj govoriti, veš, ura je taka. Dražbova pa Lara zdaj zavrtila tebi budilko. Mi smo Larino budilko že slišali. Lara, hvala lepa, da si mi je zritala, jo bom dal na telefon. Čeprav se mi zdi skoraj preprijazna, veš, ker jaz rabim, da je bila zoprna, ti si mi nadela lepo pesem.
1: Teden.
0: A ja, razumem, ti bi me rada preširno zbudila v nov dan. Pravilno si naredila. No, ker si postavila neke pevske trende, standarde, sem jaz rekel, da bom jim sledil.
1: A res?
0: In sem ti pripravil zelo specialno budilko. Okay. In upam, da ceniš to, ker jaz tega ne delam vsak dan. Poslušaj tole. Draga Lara, jaz ne vem, če veš, ampak v slovenščini ne obstaja beseda, ki se rima na besedo medved. Tako da tvojega primka nisem mogel zrihtati, se pa zelo veliko stvari rima na besedo Lara. Tako da, draga Lara, tu je tvoja budilka, DJ.

0: Dobro jutro, sonček moj.
1: Mislim, jo je ta lepa omara, a kle ni gre, ne gre Lara.
2: Ne, ne, ful moti to, ne razumejo, da je to prav pesnitev in da sem jaz naredil reperski komad, ki bi absolutno mal biti na vrhovih glasbenih lestvic, no?
1: Top ten.
3: Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Dami, hajde. A, je na, je na telefonu, se mi predvaja Šlatka. Pardon, veste, kaj ravno prišla Šlatka ven? Na Instagramu, Facebooku, pa na TikToku, Radija 1?
1: Ne, okay. Ampak dobiš pa eno točko, ker si mi. Okay. Gremo. Ena bejba je, ne?
2: Bejba, okej.
1: Okay. Okay, tako...
2: Še kikljico prodala, bom za sladko vince dala.
3: Čebelico ima.
1: Ne. Okay, čakamo.
2: A nisto?
1: Ti si bila že blizu.
4: Otroška pesem. Kjero otroške pesem? Še kikljico prodala, bom za sladko vince dala bom.
1: A, ni možno ja, rite.
4: Kjero otroške pesem? Se mi čudo ne
1: je.
4: Na Koroškem, da je tako stari. To so otroške pesmi z Koroške. Še kikljico prodala,
1: bom za sladko vince dala.
4: Malka čast.
1: Skratka, ena bejba, ja. Ena bejba je, ki je v dresu od Borussije Dortmund leta okol.
4: Čebelica maja.
1: In, ja,
2: ja. Ja,
1: ja, ti si rekel že prej, ampak nisem hvala tu pošli.
4: Ti bine še ne maja.

0: Deniyor.
1: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
2: Mimo grede, seveda ste slišali, čakaj, zdaj sem nekaj stisnil. Zakaj se zdaj nič ne sliši? Kaj sem stisnil? Ja, ne, čakaj, kaj sem zdaj stisnil? Zdaj ste slišali Dino Kapetanoviča, ki je mimo grede spet uletel v Denis Audičov, tvoj najljubši jutrno zabavo in naredil pozitivni petek. Tokrat jih je spraševal o otroških pesmih in prijatelji so morali prepoznati, za katero pesmico gre, ker je od moje šole že nekaj časa, sem jaz tukaj slabši, tako da bom drugič sodeloval.
3: Se počutiš lucky? Na luckykido.si zavrti kolo sreče in osvoji popust do -50% na celoten asortiman. Najlepša otroška moda, še bolj lucky cene. Samo do ponedeljka, klikni zdaj na luckykido.si in preveri svojo srečo.
4: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do -50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
7: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
8: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev. Ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
9: Petek po ribje, šupturarira.
10: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
11: Dio 1.
12: Več dobre glasbe.

0: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. Jutri 9. maja Kino Otok v sodelovanju z mednarodnim festivalom Big Bandov Marezi Jazz pripravlja ubran glasbeno-filmski večer. Na Pristaniški ulici ob Koprski kavarni Triglav ob 19. uri začenjajo Jam Session mentorjev poletne šole Zgrabi zvok, ki jo vsako leto organizira mladinsko društvo Marezige. To bo hkrati prijetno ogrevanje za poletni Marezi Jazz, saj se zaključni koncert udeležencev šole tradicionalno zgodi prav na julijskem festivalu v idiličnih Marezigah, ki bo letos potekal med 10. in 12. julijem. V Marezige pa se prihodni konec tedna že vrača eden najbolj prepoznavnih vinsko-kulinaričnih dogodkov v slovenski Istri, 53. praznik Refoška in seveda slovenske Istre. Prireditev v ospredje postavlja kralja istrskih rdečih sort Refoško, beta pa se pestro dogajanje. Vrhunec dogajanja bo prav gotovo v soboto ob 19. uri, ko bo sledila razglasitev letošnjega kralja Refoška.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Tukaj je prelesna voditeljica Lara Medved. Lara je dobila posebno nalogo, ker dela na Planet TV, se mi je rekel, hej. Kaj če bi za tvoje zadnje vreme naredila eno posebno stvar in sicer v vremensko napoved vsebinsko stavi trikrat besedo Planet? Trikrat.
4: Stvari, ne? Pa dejmo. Dejmo. Na našem planetu bo vreme odlično, uživamo namreč v sončnem vremenu. Prav tako bo tudi jutri, no, po noči bo še nekaj oblakov, ki bodo zakrožili nad našim planetom, a do jutra bo že ne bo lepo. Sončno, sveže temperature, čez dan pa do 25°C. Popoldne lahko predvsem na severu kakšen oblak pripravi na nevihto, a nič takega, kar bi pokvarilo dobro voljo na našem planetu.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
3: Borut, nekaj se je pokvarilo.
6: Ja, pokvarilo se je vozilo in ob tem vozilu tudi potniki, ki mahajo in opozarjajo na okvaro. Zgodila pa se je na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred pokritim vkopom Karteljevo. Torej, pazite, na vozišču, torej na voznem pasu stoji pokvarjeno vozilo, dolenjska avtocesta A2 proti Ljubljani pred pokritim vkopom Karteljevo. Pazimo tudi na potnike, ki mahajo in opozarjajo na to napako. Zastoji na štajerski avtocesti proti Celju iz smeri severne in vzhodne obvoznice do razcepa za Dobrova in naprej proti Domžalam. Je pa dodaten zastoj tudi zaradi pokvarjenega vozila na voznem pasu v delovni zapori te štajerske avtoceste v smeri Celja pred priključkom Domžale. So pa posledice prometne nesreče že odstranili na cesti Trbovlje-Hrastnik v Podkraju. Cesta je spet odprta in normalno prevozna. Hvala za vsa sporočila, ažurna kot vedno na 080 22 55.
3: Hvala lepa, ker se tudi danes že celo popoldne igrate z nami igrico, ki se imenuje Opiši teden s pesmijo. Se pravi, pogledate malo na svojih zadnjih 5 dni, ponedeljek, torek, sreda, četrtek, danes. Kakšen je bil ta teden? Katarina, s katero pesmijo bi ti opisala svojega?
7: Ta teden, tu so še 5, malo kdaj se skrigamo, no, ne vem, kako je to več naslov. Zato, ker mojega ni doma. Šel je malo na počitnice, zato pa pogrešim.

0: Kaj pa vam, kako vam je šel ta teden? A se ga da z glasbo pisati s kakšnim približno znanim komadom? Nič 5-1-300-300.
1: Šel domov.
2: Radio 1 in še več dobre glasbe.

0: Darile, Darile, și-o domama Darile, tu crațelo 400 euro vredne Darile.
1: Fuge 400 euro za nakupe o Mercatorio. Potem poslušaj.
2: Prosim.
0: Draga Leja.
2: Julia.
0: Tu ka šel domov za Ala Roškar? Tole, da ti je zazvonil tale telefon, je načeloma dober znak. Ne? To bi zdaj v praksi moralo pomeniti, da si dobila šoping za 400 evrov v Mercatorju.
2: Ja.
0: Da pojasnim poslušalcem, cel teden sva zalo klicala izžrebance, ki so ugibali razne prehrambene zvoke, recimo rezane čebule, srkanje džusa.
3: Čips jest.
0: In vsi poslušalci so imeli dve opcije. Ali vzamejo darilni bon za Mercator za 40 evrov in grejo šoping, ali pa riskirajo, pa dajo ta denar stran in grejo bobe za žreb. Za petkov šoping za 400 evrov. V tem bobnu je bilo 6 od 10 je reklo ja. In ena izmed teh je Lea.
2: Tako je.
0: Lea je bila izžrebana. Ampak Lea, tvoj denar še ni tvoj. Čakate še finalni preizkus. Če ga ne boš znala, bomo poklicali naslednjega. Tada zdaj. Mi ti bomo za en zvok predvajali.
2: No.
0: Ne, v bistvu te zavrkavamo, si že dobila denar.
2: Ja!
0: Čestitke!
2: Hurra! Super!
0: Kaj pa to?
2: O, zakon! dobar, super, super, fino.
0: Ej, ne pokličejo te sada ljudje, pa te rečejo, da si dobila šoping za 400 evrov, ha?
2: Ej, zakon. To pa nisem pričakvala. Sem rekla, ma, siguren ne bom jaz. To posto, da ne.
0: Ha?
2: Ja, res.
0: Draga, zdaj si pa pesala, ti boš šla v Mercator, pa boš napolnila en, dva, ne vem koliko vozičkov s farmi, in boš ja. Najbolj elegantno, brezobrazno šla ven z trgovine, brez da plačaš. A je to noro, no?
3: Pa noben ne bo
0: pa gledal. Pa noben ne bo policija.
2: To je pa neverjeten. To je pa super.
0: Ne, jaz bi ti priporočil vseeno povedi, da si nagrenka, kdo jače bojo klicali
3: ja.
0: Policija.
3: Ja, mogoče.
0: Mislim, oni rabijo vedeti, kdo ti si.
2: Tako, tako.
0: Ker te najbolj ne poznajo, ne zdaj kri nabasat, pa kri it. To ne smeva mi dva govoriti. Povej tam, da si ti ta pa ta, se oni te bojo poznali. Mislim, poznali, se bojo vedeli,
2: ja.
0: Kako gre. Vredo?
2: Ok, super, super ta.
0: Tada ne kri pelat ven hrane, ker te bojo zaprli.
3: Mi krivi.
2: Ja, ja, ja.
3: S tem, ko rečem mi, Roškar.
0: Srečno, Leo.
2: Najlepša hvala, živjo.
4: Mercatorjeva izbira, ki motivira. Na Radio 1.
5: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Draga Lara Medved, hvala lepa, ki si bila danes naša družba v šovu domov.
1: Ja, hvala vam.
0: Zdaj pa gledaj, Planet TV mora načeloma plačati te oglase in ti zdaj si tu in izkoristi zdaj za lahko zastojn oglasiraš.
1: Sem že mislila, da
0: sem. A ni res, Sala, a veš, da izkoristi to? Firma ti bo hvaležna, ker už Planet TV zastoj zrihtal oglas, tako da prosim, promoviraj svojo oddajo, ki bo nedeljo ob 9. zvečer.
1: Vsi na Planet TV, ne, mislim, ostanite na tem planetu, na Zemlji, ampak preklopte se na Planet TV. Prižgite tisti kanal, ne vem, kje ga imate, ampak Planet TV točno ve. Zdaj sem že velikrat rekla Planet TV.
0: Wow,
1: lepo, lepo vabljeni, da spremljate ob 21. uri Planet TV, ker prihajajo vodajo pri nas doma. Joker out in seveda ena in edina Maja Kevc, pa tudi Blaž bo zapel skupaj z Bojanom in ostalimi fanti.
0: Mater, vi voleni stvari nadite veni vodaj.
1: Ampak ne sem to, Roškar, tam bo cel Fuskabo, cirkuška predstava znotraj dnevne sobe, na balkon sem obesla obroč.
0: A mi lahko sem prosim poveš, zakaj vabite toliko ljudi v dnevno sobo in to dobesedno vajno z Blažem?
1: Ja, to je res najna hiša in...
0: Ja, pa imata bajturino.
1: Ne, nimava. A ti povem, da je dnevna soba manjša od tega studija. Ampak se da.
0: Se da, dobro.
1: Se da.
0: Ti boš preživela petko večer, draga Lara Medved?
1: Doma z otrokoma, ker je Blaž, seveda...
2: Službeno odpovedano.
0: Tako roško šel pet, ne? S mojimi modrijani. Zala, kje boš preživela petko večer?
2: Na Štajersko grem.
0: Okay.
2: Sem že mogla malo poštudirati.
0: Tratna pri Grubeljnem, pri Šentjurju, pri Celju,
2: ja,
0: pri Maribor?
2: Ja, no, da še povej točno številko, pa še kaj.
0: Takole, koliko pa je Tratna, je 14B?
2: Je briga.
0: jaz imam dve cimerice v vikend, ki prijeta dve prijateljice Štajerskega konca. Rad bi tudi povedal, da imamo en rahel zaplet, ker sem sredi prenove stanovanj nimamo vrat, tako da ni stanovanje nobenih vrat. Tudi na WC, ne? Zdaj lulani imamo pokrito. Pogovarjali pa smo se, kaj bomo nadeli, ko mora iti na številko dve, ker meni je pač weird, da gremo na številko dve
2: pač na balkon,
0: in tam oni dve pija takavo.
2: Ta
0: smo se zmenili za balkon, bravo.
3: Jaz sem mislil, da čeka, da mora Roškar.
0: Ker pač meni je, prostite, ideja, da nekdo sliši, kak ti štrbunk, da je ful neprijetna. Ja. Razumeš?
1: Če poslušal te glasove, ko greš na javno stranišče, kaj delaš?
0: Jaz drugače spustim vodo, jaz vedno večka zapored vodo spustim, ker me ful mori, da drugi čujejo, kdaj mi je prunknilo.
3: Jezus.
0: Matic, Rok, kaj bosta vidva počela v petek zvečer?
3: Jaz ful ne maram tega tvojega vprašanja v petek, deset, šest.
4: Rečno vprašanje, to je Roškar.
0: Odgovorite na njega vseeno, tudi če ga ne marata.
4: Lepo pozdravljeni, ja. Dobrodošli na Radio 1 TV, kjer se bomo imeli zelo lepo. Na planetu se bo zagotovo nekaj dogajalo, tudi na Radio 1 TV se veliko dogaja. Meško in Pintar bo tukaj do 10. zvečer. Tako. In ugibali bomo, kaj že?
3: Prevode komadov.
4: Prevode komadov. Na Radio 1 TV se mnogo dogaja, no? Danes do 10.
0: Jaz sam rad povedal, da sem jaz dobil opomnik, zala kaj piše v opomniku na mojem telefonu?
2: Vse mi je crknal.
0: Daj prižgi, klikni desni gumb, ti nimaš, vem, da nimaš Samsunga.
2: Aha, kis, klobasa, sir, namaz, jogurt,
0: Beljakovinski kruh.
2: Beljakovinski kruh.
0: Ja, v trgovino moraš. Trgovino, veš, to je za vikend.
2: Pačke za uho, pa tuna majonezo, pa kruh predpečen, ne pozabi.
0: Ja, zato ker nedeljo, imam radio ne predpečen kruh, ko ga nedeljo daš pečico, da imaš svežega,
2: ja,
0: da ga rabiš iti pekarno.
2: Ja, kar hrusta, pa to je.
1: Lahko ga pa tudi zamesiš, ne?
3: Ja,
0: Ljubica, si mene že kdaj srečala? A si ti mene že kdaj srečala?
5: Od 2 do 6 Radio 1.

0: boljša očala.
1: Na mojeminusleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Mojeminusleče.si.
2: Radio Ena Obala.
3: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
7: Žemlja graham pa prava zvezda.
8: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.
10: Kaj? Samo 15 dni?
11: Ja, v podjetju Spial ti kupljena okna ali vrata zmontirajo v roku 15 dni od nakupa.
10: To pa je ekspres.
11: Spial. Ekspres montaža, top kakovost.
10: Obišči spial.si.

0: Mogel som si naštímať tohle stojalo od mikrofóna. Mal vyššie, za to, keď mám krížu. Krížu štichle? My som star 27 let, drugače. Krížu mám štichlo. I nemôžem drugače, ako da stojím.
1: Jaz bi sam ne rekel, sedet. V temle petkovem večeru društvo upokojencev za Radio 1, Meško in Pintar, jaz sem cel teden bil na bolniški,
0: penzija
1: bil na bolniški.
0: Penzija je popolnoma enako kot najna plača, to je popolnoma isto, res.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ja, ta reklama je tudi super, ja. Ura je 6.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Mursko-soboški in ljubljanski kriminalisti so razbili organizirano kriminalno združbo in zasegli več kot 86 kg prepovedane konoplje, orožje ter gotovino. Po navedbah policije gre za enega večjih zasegov konoplje v Sloveniji. Drogo so gojili v posebej predelani hiši na območju Murske Sobote, osumljenci pa bi lahko z ulično prodajo zaslužili do 1 milijon evrov. Zaradi rasti cen letalskega goriva in napetosti na Bližnjem shodu, številne letalske družbe zmanjšujejo število poletov in razmišljajo o dražjih vozovnicah. Evropska komisija pa je danes opozorila, da potnikom, ki so že kupili vozovnice, letalske družbe ne smejo naknadno zaračunavati dodatkov za gorivo. Država pa poskuša narediti red na trgu nepremičnin v najbolj turističnih krajih. Ministrstvo za solidarno prihodnost je določilo seznam krajev, kjer stanovanja zaradi turizma postaje ljudem nedostopna. Med njimi je 14 občin. To torej pomeni, da če imate stanovanje na primer v Ljubljani ali na Bledu in ga dajete turistom prek Airbnb-a, tega od leta 2027 ne boste mogli več početi celo leto, ampak le 2 meseca. Namen je, da bi se ta stanovanja raje vrnila na trg za dolgoročne najemnike, ki si zdaj težko privoščijo streho nad glavo.
5: In še dobro, da nimava stanovanja na Bledu ali v Ljubljani, ne?
1: Joj.
5: Nimava teh težav.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Hvala lepa, Brane Grgorčič pravi, da bo jutri pretežno jasno in toplo, predvsem v popoldnevu pa na severu države možna kakšna ploha ali nevihta, temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V nedeljo zjutraj še precej jasno, čez dan bo že vse več oblakov. Velenje, Maribor in Portorož 21, Novo mesto Poljčane 22, 23 stopinj pa merimo v Vinici, Novi Gorici, Ljubljani in na Vrhniki.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Borut, na poti težave.
8: Zastoji na štajerski avtocesti so še vedno proti Celju iz smeri severne in vzhodne ljubljanske obvoznice do razcepa za Dobrova in naprej proti Domžalam. Je pa dodatno promet oviran na voznem pasu v delovni zapori. Te štajerske avtoceste se je pokvarilo vozilo v smeri Celja pred priključkom Domžale. Pazimo tudi na prometni znak trikotnik namreč, ki ovira promet na dvopasovnici v Klanec na cesti Pijava Gorica Turjak. So pa posledice prometne nesreče odstranili na cesti Trbovlje Hrastnik v Podkraju. Varno, srečno pot vsem še naprej.
2: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
3: Tedna je uradno konec. Vikend prevzema komando. Vaša večerna družba sta Meško in Pintar. Radio
0: 1. 63 minute. Petek je, drage dame, spoštovani gospodje, tu danes z vami Žurava, Meška in Pintar in poskrbiva, da ste na tekočem z vsem, kar morate vedeti. Kot običajno, top 3 stvari dneva imamo že v kratkem po dveh, ne?
1: Absolutno, tudi danes prevajamo žurerske komade v slovenščino in ugibamo, kdo za vraga se skriva za njimi in pa seveda tudi pogledava, ki jo se dan žura.
0: Absolutno, pa seveda tudi totalna ultimativna party ura pride danes med 9 in 10, ko vrtimo samo vaše najljubše komade, ki so za žurko kot Ata na mamo, bi rekel.
1: Zelo lepo si to povedal.
0: Lepo, lepo.
1: Pokalo bo tudi danes, sicer pa 3, 2, 1, žurka!

0: Yeah. Torej, Damjano, David, Nile in Nile Rodgers, vsi trije, 10 čez 6, Meško in Pinter so tukaj, seveda tudi pregled današnjega dneka, je kaj zaznamovalo. Petek, 8. maj, gremo pogledati?
1: Demo, no.
0: Boba, demo.
2: Glavne tri stvari dneva.
0: Boba, gremo, no.
1: Pod številko 3, zoki se ne pusti. Zoran Janković je na slavnostni seji v počastitev mestnega praznika na Ljubljanskem gradu sporočil svojo odločitev, da se bo znova potegoval za župansko mesto in nadaljeval, oziroma pač si bo želel nadaljevati 20-letno vodenje mestne občine Ljubljana. Mi dva sva imela, ko je on začel, 8 let,
0: ja.
1: Jaz in ti so bila stara 8 let, on pa verjetno kakšen procent manj, takrat se začel krašen, no, ja, recimo. Zoki torej gre po nov mandat.
0: Tako, slište, to je danes povedal.
3: Mi smo v pripravi in bomo junija predstavili novo vizijo Ljubljane 2045.
1: Kaj?
3: Da, moja odločitev je, da bom novembra kandidat za župana Ljubljane.
1: Čak malo, a je rekel 2045?
0: Ja, to je 20 let drugače.
1: Pa ta človek bo takrat star 93 let.
0: Motor 93 let star.
1: In kaj misle?
0: Ja, Ljubljana bo še naprej najlepše mesto na svetu. De, in to je to. Sklepam, da pod številko 2, kaj imamo neke športne zadeve.
1: Športne družinice, to ne sme manjkati. LA Lakers in našega Luke Dončiča, ki je žal še vedno poškodovan, so izgubili tudi drugo tekmo polfinala zahoda proti Oklahomi. Tokrat 18 točk razlike. Serija se zdaj seli v mesto Angelov in upamo, da bo čim prej na parket prišel tudi Luka Dončič, oziroma da sploh še kaj bo v tej sezoni prišel na parket. Smo še vedno pri košarki. Košarkarice Devite Olimpije so tudi izgubili prvo tekmo končnice lige ABA. Crvena zvezda je bila v Beogradu boljša 101-92. In pa še tole, začenja se kolesarska dirka po Italiji. Prvič po letu 2000 na štartu ne bo niti enega Slovenca.
0: Ok, dobro.
1: Si kaj zapomnil iz tega?
0: Ne, da si nisem zapomnil, nisem poslušal.
1: Pošte.
0: Ampak gremo tudi k resnim zadevam, še čist sveža vest. Med Šentjanžem in Celovcem pri Dravogradu se spopade, oziroma so k sreči, se že spopadi z obsežnim požarom. Ogenj so gasili gasilci iz kar 7 prostovoljnih društev in koroškega gasilskega zavoda. Delo jim je še močno oteževal veter. K sreči je požar zdaj pod nadzorom, na terenu še vedno pomaga tudi letalo za gašenje iz zraka. Več podrobnosti čez dobrih 20 minut kličemo tudi v živo Dravograd. Zato ostanite tukaj.
2: Ko vikend potrebuje dober začetek,
4: sta tukaj Miško in Pintar na Radio 1.
2: Sveč do

0: Harris. Ellie Goulding, Miracle. To je Radio 1, Neškem Pintarsov, tukaj 6:15. Se mi zdi, da tu danes moramo obrisati prah iz glasbene skrinje. Na špricama zvede 40. Seveda da ne.
1: Seveda da ne.
0: Takole škripa najna glasbena zakladnica, ne?
1: Me veseli, kako rečeš najna. Uh-huh. Moja glasbena zakladnica. Da samo pač časno ti jo dovolim odpret. Danes gremo v leto 1953 sicer. Uh-huh. Komad je tale.
0: Leta 53 ta komad ni, ne?
1: To je absolutno dejstvo. Da ne.
0: Po vojnih komad ni, ne?
1: No. Komad ne, je pa 72 svečko na torti. Danes upihnil Alex Van Halen, bobnar in soustanovitelj zasedbe Van Halen in seveda tudi eden od avtorjev tele ikonične skladbe Jump. Skupaj z bradom Edijem sta bila deležna glasbene izobrazbe. Foter Njun je bil jazz glasbenik. Sta pa najprej imela kontra, da je bil Edi na bobnih pa Alex na kitari, posta se pa enkrat vmes odločila, kaj pa še zamenja.
0: Zanimivo.
1: Ja, sam še tole. Tok sta bila povezana kot brata, da je Alex pridobil to posvečenje, da lahko poroči ljudi, ne?
0: Ja.
1: In leta 2009 je vodil poroko svojega brata Edija.
0: Ja.
1: Bi ti meni dovolil, da te jaz poročim? Ne vem, prašam.
0: Dejstvo je, da najprej moram jaz imeti željo, da se poročim, ne? Pa s kom, pa
1: kak. In koga, da
0: se poročim. Pol še leti, pri ti prideš s svojimi nebolozami.
1: Ja, pa kdaj, s fitnessa.
0: Dolga pot je še.
1: To, ja.
2: Ko potrebuješ

0: Se počutiš lucky? Na luckykido.si zavrti kolo sreče in osvoji popust do -50% na celoten asortiman. Najlepša otroška moda, še bolj lucky cene. Samo do ponedeljka, klikni zdaj na luckykido.si in preveri svojo srečo. Nova Lady prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prevc in Miha Deželak. Drugo amaterski igralec Jože Drambik in njegov sin Istok. Tretjo Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo. Revija Lady že na prodajnih mestih.
1: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do -50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.

0: klasiko 24% ceneje, paradižnik lušt 27% ceneje in moški natikači 13,99 €. Lidl, splača se.
1: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postriči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Dež, sneg, neurje. Ne glede na vreme si zaslužite varno streho nad glavo. Izberite eno streho, en sistem, Tondah.
5: Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like. Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: čeperut z Lidl Plus 2,15 € in Radler izotonik pomaranča z Lidl Plus 17 plus 7 gratis. Lidl, splača se.
1: Sam nekaj dim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT, trebnje.
0: Avtomatski menjalniki TIT, trebnje.

0: Dermot Kennedy, to je Radio 1:30, jaz bi sem rekel, kolega Pinter, res bi se rad zahvalil našim producentom, ki so nam naredili tale zvočni element.
1: Miško in Pinter na Radio 1.
2: Dobro jutro show.
3: Še več energije in dobre volje.
0: Samo en teden prepozno, no? Ne, ful, za koristi.
4: Kaj pa veš, mogoče pa tenis pa te grejo.
0: Kaj grejo, na dopust grejo, jaz se tukaj, ja, se povedam, da zdaj pridejo. No?
4: To pa itak. Jutri večinoma sončno in toplo, popovdne in zvečer predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta, temperature čez dan od 21 do 25 stopinj. V nedeljo zjutraj še precej jasno, čez dan vse več oblakov, ni izključena kakšna kaplja dežja.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
4: Borut, na poti.
5: Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti A5, in sicer proti Murski Soboti med razcepom Dragočova in priključkom Pernica, pa vozni pas zaprt ostaja v delovni zapori Štajerske avtoceste proti Celju pred priključkom Domžale, pokvarjeno vozilo, torej v delovni zapori. Pred oviro so zastoji, ki segajo do ljubljanske obvoznice. Ko bo kakšna sprememba, če bo v petkovem večeru, nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine. Meško in Pintar. Najboljši začetek vikenda.
0: Radio 1. Po sedmih Meško in Pintar so tukaj dobrodošli. Ultimativna party playlista oziroma ura prihaja od 9 do 10. Playlistov ustvarjamo skupaj, kot smo zdaj že vajeni, tako da že zdaj lahko javite svoje komade.
4: Po sedmi prihaja pa že prvi del najne igre Prepoznaj me, kjer kolega Meško vodi za točko.
0: Ja, ja.
4: Danes čez, da to obrnemo.
0: Absolutno bomo obrnili, da boš smo še eno obrnili.
4: Ja, ja, vrede.
0: No, sicer pa v kratkem pa res moramo preveriti še stanje v Šentjanžu pri Dravogradu, tam so se danes tudi borili z obsežnim požarom.
4: Ja, ja.
0: Vse veste, ko se zgodi, smo tam tudi mi, zato ostanite tukaj na Radio 1.

0: Airway, What is Love, to je Radio 1, Meško in Pintar želiva en super petkov večer, no nič kaj dober petek, pa danes niso imeli blizu Šentjanža pri Dravogradu, tudi poslušalci ste nas obvestili o tem, da je tam zagoro dober hektar gozdnih površin, na terenu so bili gasilci kar 7 prostovoljnih društev, pa veter tudi zagotovo ni delal ravno usluge danes. No.
1: Gospod Darko Kavnik iz PGD Šentjanž je z nama, kakšno je stanje zdaj, Darko?
2: Sprva stanje se je umirilo, imamo požarno stražo, požar smo lokalizirali. Sprva je izgledalo na večjo katastrofo, ampak kasneje, ko smo pač bolj pregledali teren, smo ugotovili, da gre za cirka en hektar gozdnega iglastega požara. Imeli smo srečo, da smo tudi da smo tako hitro posredovali in pa smo tudi aktivirali en traktor zaradi tega, ker sprva, kot pravim, nismo vedeli, ali bo to večji požar, ali ne bo, pa ker gre za iglast gozd, smo se tudi malo bali za te požarne preskoke.
1: Zdaj, kakšni so bili pogoji na terenu, poleg vetra, ki je otežval gašenje?
2: Ja, tu na Koroškem je že tako dolgo razglašena suša in je zelo suho v gozdu noter. Se pravim, ta največji problem pač je ta naš iglast gozd tukaj, no, ko ga imamo. Se vsi bojimo, da ne bi prišlo do res kake velike katastrofe.
1: Zdaj, 7 prostovoljnih društev ste mogli poklicati na pomoč. To ni majhna stvar. Kako sploh poteka koordinacija med tolk ekipam na terenu?
2: Ja, pač jaz kot vodja intervencije sem si kar določil svoje pomočnike. Sodelovalo je 74 gasilcev, 7 cistern, 4 GVM-i, pol gasilsko vozilo, eno pa dva poveljniška vozila. Imeli smo tudi dron, da smo lahko pregledali pač tista središča požara.
1: Koliko časa bojo pa še enote prisotne zdaj na terenu, koliko časa še ocenjujete, da bo požarna straža?
2: Ostale enote so šle, naše matično društvo PGD Šentjanž bo pa do 10 držalo požarno stražo, oziroma po potrebi se bo pol videlo, ker je pa se zopet začelo malo pihati in da se ne bi zopet kaj ponovno prižgalo.
0: No, držimo pesti, da je to okej. Okay, hvala, gospod, da ste si vzeli čas, gospod Darko, tudi sred takšnega dne, pa vsem gasilcem na terenu en velik poklon, pa sporočite jim, da smo v mislih tudi z njimi.
2: Ja, najlepša vam hvala.
0: Srečno.
1: Srečno, srečno. Ja,
2: srečno.
3: Moj Radio 1. Preprosto blizu.

0: To je Nina Pušlar, to je Radio 1.15 do 7. Kmalo po 7. Miško in Pinter znova ugibava na najni rubriki Prepoznaj me. Ja?
1: Komad, prevedemo z Google Translateom iz angleščine v slovenščino in ugibava. V bistvu en drug mu zastaviva to nalogo, ugibate pa tudi vi na nič 5-1-300-300. Lej, če ne poznate, ne veste, kaj zamujate. To je fantastična rubrika, prepoznaj me.
0: Jaz bi sem rekel, 11 proti 10 je rezultat za me in danes povedem za dve, tako da hvala lepa. Ugibamo po 7.
1: In to je tudi edina možnost, da ti govoriš o rezultatu in veš, za kaj se gre.
0: Ja, ob svojem pa je, Ampak seveda, ja, tako kot je Pintar rekel, nič 5-1-300-300, ugibamo vsi skupaj. Čakaj, kdo je danes na kauču proti?
1: Jaz grem prvi na kauč, tako da...
0: Ja, to se ni dobro slišalo, ne? Če se kdo ravno kar zdaj priklopil... Pa da si ti rekel meni, da greš prvi na kauču. Dobre.
1: Na Radio 1 TV se preklopte, je zabavno to tudi.
0: In boste videli Pintarja na kauču.
1: Jezus.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: Se greste že kopat?
4: Ah, ne. Konc junija mava dopust. Sem brisačo, bo pa že zdaj položila pod kamne, a ne?
3: Kako? Ja.
5: Neč ne bosta položila.
4: Kaj da ne?
3: Ni rezervacij.
4: Oh, dejte, no, se mi smo Grčija.
5: Ne.
4: Greva, Marjan.
3: Dej sem brisačo, podlubnik. Ja, dej brisačo sem. Ja.
4: Tec, Marjan.
5: Ne, ja.
4: Marjan, tec.
3: Počakaj.
4: Ne z rokami. Z nogami, Marjan.
3: Podlubnik.
4: Marjan.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Čučnika ste zmrznu.
7: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
6: Kažem klivec.
8: Izberite toplotne črpanke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. S nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
9: Radio 1 Obala.
10: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
12: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup Eurospin.
13: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
14: Klop ne izbira, zato moraš ti.
15: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
14: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
15: Tačka, za brezskrbne sprehode.
16: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: razmišljam na Radio 1 TV, kdo ima boljšo frizuro, Gušti ali Polona v tem komadu.
1: Ja, mislim. Zmeri ima to boljšo kot ti, tako da.
0: Da se briga za sebe. Res.
1: Ura je
0: 7, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V 14 občinah bo kratkoročno oddajanje stanovanj praviloma omejeno na največ 60 dni na leto. Na seznamu je Ljubljana ter nekatere obalne ter gorenjske občine. Cilj države je povečati število stanovanj za dolgoročni najem. Zoran Janković bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana Ljubljane. Po 20 letih na vrhu prestolnice se 73-letni župan podaja po svoj 7. mandat. Nemška policija je v gozdu rešila 91-letno gibalno ovirano in skoraj popolnoma slepo žensko, ki jo je njen mož pustil v avtomobilu. Z vozilom sta namreč obtičala v blatu, mož pa se je nato peš odpravil po pomoč, a je zaradi hude demence pozabil, ki je avto sploh pustil. Po obsežni iskalni akciji so naslednje jutro ob pomoči helikopterja izsledili avto, žensko podpeljali v bolnišnico. Za konec pa še k vprašanju, ali smo v vesolju res sami. Pentagon je na spletu objavil doslej strogo varovane dokumente in posnetke o neznanih letečih predmetih. Po ukazu predsednika Trumpa so javnosti postali dostopni arhivi, ki segajo vse od leta 1947 pa do najnovejših poročil ameriških vojakov iz lanskega leta. Med najbolj zanimivimi so zapisi astronautov z Lune, ki so poročali o nenavadnih svetlobnih bliskih, ter fotografije neznanih predmetov nad Združenimi državami iz decembra 2025. Čeprav vojska opozarja, da gre za subjektivna opažanja in ne za neposredne dokaze o vesolcih, so spisi zdaj brezplačno na voljo vsakomur, ki želi sam presoditi, kaj se dogaja na našem nebu.
1: Torej, vse razen Epstein files še vedno, ne? Tudi prej bomo dobili dokaze o vesolcih kot o Epstein filesih.
0: Absolutno, a tudi presenečen.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: Jutri večinoma sončno, popoldne in zvečer predvsem na severu sicer možna kakšna ploha ali nevihta, temperature od 21 do 25 stopinj. Se pravi, za kaj jutri je pot ob žici, očitno bo kar vredo. Najdem prot popoldnevo vas znamo jih ohladiti.
1: Kar bo boste itak rabili, če boste 6 ur hodili po žici.
5: Mislim, da bo to kar dobrodošlo.
1: To je res. Ja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
5: Borut, na poti težave kje?
7: Se vama vidi, da veliko hodita, ne? Predvsem na daljše ture, ker v dežju verjemta mi, da ni fajn hoditi.
5: Ška, jaz sem sam fuzbal igral v dežju, to je ful dobro.
1: Dobre.
7: No, kakorkoli. Pojdimo na cestne informacije. Prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti A5 proti Murski Soboti med razcepom Dragočova in priključkom Pernica. Gneča nekaj malega jo še ostaja na štajerski avtocesti proti Celju med ljubljansko obvoznico in priključkom Domžale. So pa tam pokvarjeno vozilo z voznega pasu že odstranili. Hvala za klice, varno pot še naprej in srečno.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
2: Pripnite pasove, vzleteli bomo. Žurka na Enki. Z Meškotom in Pintarjem.
1: 7-4 minute, dobro dan, dobrodošli, Meško in Pinter so tukaj, mislim, da je seveda skrajni čas, da se spopadeva, tako kot mi dva le znava.
5: Izjemno priljubljena igra.
1: Je igra,
5: prepoznaj me, ki prihaja po dveh, vsak petek mava tudi. Super odziv na nič 5-1-300-300.
1: Mislim, vidi se, da imate ljudje radi dobro žurersko muziko in da ste tudi poligloti.
5: Tako.
1: Ker glede na to, mislim, mi dva nisva Google Translate, pač vrževa vsak en komad in ga prevedi v Google Translate in potem ugibamo kot le.
5: To je zelo zabavno,
1: ker pomaga, ne?
5: Google Translate zelo zabavno prevaja. No.
1: Kako točno zgleda to? Čez par minut, ti pa kaj, greš na vročo zofo?
5: Z veseljem, hvala.
1: Tako, no. Evo.

0: Kolega Pinter, prosim, odrolaj si hlače dol, ker te mama gleda po televiziji. No, nujno. Trenirko ima.
1: Evo, imam.
0: A si pripravljen?
1: Ne. No, tako pričakovano.
2: Prepoznaj me, ko največji žurerski hiti zvenijo čisto narobe.
3: Pomagaj prepoznati prevod Mešku in Pinterju.
0: Vsi tisti, ki se danes prvič priklopite na najin show, lepo pozdravljeni.
4: Živijo.
0: Šli ob taki uri se vsak petek igramo igrico Prepoznaj me, kjer eden od naju vrže besedilo znane pesmi v Google Translate in kar pride ven, pride ven, tisti ta drug pa mora to ugotoviti, kar pride ven. In seveda tudi vi zravno ugotavljate na 051-300-300. Trenuten rezultat je 11 proti 10, ni treba ganjiti za koga. Seveda za me, ne?
4: Edina disciplina, kjer ima šanso zmagati.
0: 11-10, tako, res je. To je praktično vse, kar morate vedeti. Pintarju zdaj pač nihče ne sme pomagati.
4: Telefonu nimam, ničesar nimam.
0: Samo dve živi celici možganih.
4: Jo, da bi bili dve.
0: Da bi bili dve. Nič 5-1-300-300, vi pa pomagate v SMS-ih. Jaz sem zdaj tu en liriks znan, pripravljen.
4: Ja, seveda.
0: Danes sta sicer dve možnosti, zato ker je tudi priredba zelo poznana. Okay. Ravno tako kot original.
4: Okay, ajde,
0: in ker hočem, da bo malo bolj napeto in da me mogoče izenači, sem ti danes zelo lahko.
4: Kako laž?
0: Skoraj vsako noč ga imamo. Ko je luna velika in svetla, to je nadnaravni užitek, vsi plešejo v mesečini.
4: Dej še enkrat.
0: Skoraj vsako noč ga imamo. Tako se začne pesem. Skoraj vsako noč ga imamo.
4: Očakaj, almost every night we got it, we have it.
0: Ko je luna velika in svetla.
4: When the moon is big and bright.
0: To je nadnaravni užitek.
4: That's, yeah, pa pleasure.
0: Vsi plešejo mesečini.
4: Everybody is dancing, ja, in moon.
0: No, nekaj, ja, čist malo še. Imaš pa, velikodušno sem ti dal 4 minute pa 83. S 38. 4 minute 83.
4: 5 minut.
0: Daj razmišljaj ti raje o čim drugem. Da mene tu. 0, 5, 300. 300.

0: Kolega Pintar, velikodušno sem ti dal 4 minute pa 38 sekund, da razmisliš, kater komad je to, ki ga danes ugibamo tudi na nič 5, 1, 300, 300.
1: In to je bilo 4 minute 28 sekiranje, ker se ne moram spomeniti skupine.
0: Skoraj vsako noč ga imamo, ko je luna svetla in velika in svetla. To je nadnaravni užitek, vsi plešejo mesečini.
1: Ja, komad Dancing in the Moonlight, ampak ne moram se spomeniti skupine, ki to izvaja.
0: Pa dobro, lahko se spomniš vsaj priredbe ali pa originala, kar ti bo karkoli lažje.
1: Oh, nič mi ne pomaga s tem. Vse sem jo glav, Sunrise Avenue, Tin Liquor House Lot, vse možne, ampak te se pa ne moram spomniti. Ja, pač bo pol točke.
0: Pravilno, ja, gled, Anika, pa Saša, pa Nika, pa Nate.
1: Ja, se jaz verjamem, da so ljudi bolj razgledani, kaj jaz tu glasbi,
0: ja. Ja, neč, dobro, pol točke ti bomo dali, kaj. Toploader. Toploader. Še ena možnost je bila pa tale. Džubel pa ne imi. Džubel in ne imi.
1: A ja, to je originalno, sploh nisem
0: vedel. To ni originalno, to je priredba. Ampak dobro, hvala vsem za, nitna, za fantastične predloge in kaj ti damo, pol točke ti damo.
1: Ja, pol točke, ja, joj, no.
0: Kaj to pomeni, da imamo 10 pa pol proti 11?
1: Ja.
0: Vse bliže si, ja pa ljubi bok, no.
1: Ja, čez eno uro, se pazi.
0: Pazi, ja. To je najlažji komad sem ti dal, no.
1: Ja, se jaz ti bom dal pa težkega.
0: Ja, seveda bom.
1: Ja, seveda bom, ja.
0: Vse eno uro, evo.
2: Prepoznaj me. Z Meškom in Pintarjem. Ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini. Čez eno uro ugibamo še enkrat. V novi Oni Plus preberite pogovor z Urško Klakočar Zupančič, nekdanjo predsednico Državnega zbora Republike Slovenije, ki pravi, ljudje ne marajo ženske, ki ljubi. Nekdanja vrhunska plesavka Katarina Venturini nam zaupa, rekoč, moraš biti boljši človek, mi je rekel. Vrhunski kantautor Istok Mlakar nas sprašuje, zakaj se človek boji svetlobe. Ana Kordiš, mama v reki Soči utopljenega sina Jaše, nam pove, dolgo sem nosila črnino, potrebovala sem jo. In astrologinja Aleksandra Winkler Drole napoveduje, novi predsednik ne bo vladal 4 leta. Nova Ona Plus že čaka na vas.
3: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
4: Okna in vrata IM.
5: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
4: In cene dostopne.
5: Ker strokovno svetujejo.
4: In poskrbijo za montažo.
5: IM. Okna, vrata in senčila.
6: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
3: Suzuki S-Cross Special Edition je lahko sedaj tvoj že za 25.230 evrov.
7: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
10: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
11: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
13: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
14: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: In to je Radio 1 tik pred pol 8. Meškom Pinter sva toga do 10. Dobar večer, dobro došli.
1: Jutri popovdne in zvečer, predvsem na severu države, plohe in nevihte, sicer bo sobota večinoma sončna s temperaturami od 21 do 25. V nedeljo štartamo sončno, čez dan bo...
2: Dam, dam, diri, dam, dam, pojem si dam, dam, diri, dam, dam, to je moj dan.
0: In to je Radio 1 tik pred pol 8. Meškom Pinter sva toga do 10. Dobar večer, dobro došli.
1: Jutri popovdne in zvečer, predvsem na severu države, plohe in nevihte, sicer bo sobota večinoma sončna s temperaturami od 21 do 25. V nedeljo štartamo

0: najhitrejší prometni servis Radia Ena.
1: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
2: Z vami na poti še vedno eden in edini Borut Andrejaš.
3: Dober večer, eni in edini. Zastoji so na ljubljanski severni obvoznici H3, v krožišču Tomačevo in na okoliških cestah zaradi razprodanega koncerta v dvorani Stožice. Danes tam nastopa hrvaški ustvarjalec Jaka Jozinović.
2: Jakov.
3: Jakov Jozinović. No. In so zastoji, ja, vzemite, pejte prej in tako naprej. Radar pa v stranku pri Tušu na stojalu. Varno in srečno pot, če greste na koncert, pa veliko dobre glasbe.
2: O, stari.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
5: Meško in Pintar. Najboljši začetek vikenda. Radio.
2: Kaj bo dobrega? Pozabil sem zdaj reči, ker je rekel radar na stojalu. Včeraj sem dobil pozdrave, jutri
6: da si dobil pozdrave. Lepo.
2: Ja.
6: Drugač pa, ja, danes je ta razprodan koncert tega človeka. Je to, veš, ta znan komad, ki ima, mislim, edinga. Ker on, jaz bom ne vem, odkot je on zaslovel.
2: Jaz tudi.
6: Mislim, da z priredbami Džiponija. In pač zdaj pač nihče več ne more nobenemu dekletu, ker pač vsa so njegova. Jako ima zdaj vse sprekno. Samo to, kdo.
2: Dejmo bolj pametnih stvari. Borot, jutri greš na pot ob žici.
3: Ja.
2: Kakšno so kaj pričakovanja tvoje?
3: Lepo vreme pa kot kaže, ne?
2: Ja.
3: Ne bo dežja, ne? To kot tem v vajnih pohodih pa v dežju. Pričakovanja kot vedno nič. Aha. Začnemo zgodaj.
2: Koliko časa zahodi?
3: Ja, kakor se raztegne, ne? Zdaj, če se pri kaki stojnici, kjer dlje ustaviš, po štemplu, ne, seveda, potem se malo zavleče, no. Lahko tudi do 8 ur, ne?
2: Odvisno, ja. Koliko se, seveda.
3: Ja, je pa več kot 30 kilometrov, ne? Zdaj, uradne statistike se razlikuje vsako leto. Gač pa super, ja. Veliko dobrih, dobra družba je pomembna, da imaš kak sendvič.
2: To
3: pa pitniki so fajni, no, ki so ob poteh. Ne,
2: to imamo pa radi, to pa mi da tudi greva.
6: Ja, ja.
3: Ne, mislim, pitniki za vodo, ne, ne ti vajni pitniki. Ne.
2: To pa ne greva. Ja.
6: Kam se še lahko odpravite, poleg poti ob Žici in Jakova Jozinovića, čez par minut. Ostanite tukaj.

0: Ivanka Zafura in Batista Cadillac. Ne manjka Santa Radio 1, 21 do 8, tukaj smo Meško in Pintar. Skrajni čas je seveda, da preletimo dogajanje tega večera. Kaj se kaj dogaja po naši Sloveniji? Odprta kuhna je danes do 8 zvečer na Pogačarjevem trgu. Do 10, a ja seveda do 10 je. Ampak spet. Lahko bi midva kdaj šla, pa seveda moramo da. Ampak imate pa tudi za obiskat okuse kranskih mis v Kranju na glavnem trgu, pa karavana okuse v Novem mestu cel vikend. Tak da,
1: če se malce omaknemo od hrane, recimo je pa vikend, ta vikend dotacno evropski pokal v slalomu na divjih vodah in pa pohod na pot ob Žici. Aha. To smo danes že povedali in tudi jutri bomo imeli tam svojega predstavnika, če lahko tako rečemo, ja. Boruta Andrejaša, saj seveda.
0: Enga, ne?
1: Muska pa tudi, to smo omenjali par minut. Jaz ne razumem fame okrog tega.
0: Tale, ki nam bo pobral čisto ta dekleta, Jakov Jozinovič, on ima pač dva komada, on čuti glasbo in ljudje so to začutili, predvsem pač ženski del publike.
1: Bi si mislil. Rešči, bi si mislil. Sem zelo vesel za vse, ki greste danes v Stožce, gužva je tam zelo velika, tako da...
0: Že zdaj, ne?
1: Ja, parkirite kje drugi, parkirite na Žalah, pa pejte peš.
0: Tako nekako.
1: Bo najboljši. Še kakšen koncert?
0: Stožice, pa potem je pa še pa... in edina Nina Pušlar. Pa tudi delovno danes koncert ima v Črnomlju. Rudi Bučar je v Piranu. V Orto Bar pa danes vsi ljubitelji legendarnega Joea Cockerja, njegov tribute band. Opa. Tam začne čez 20 minut.
1: Odlično. Radio 1.si za vse dogodke dneva in vikenda seveda. In to seveda pomeni, da Adi Smolar štrajka še kar.
0: Daleč, daleč je za nami. Jaz se gledam, ja. Na spletni strani naši. Leta prinesla so jesen. 12. junij je še naslednja pomlad za vse ljubitelje Adija Smolarja.
1: Je večken mesec.
0: Ja. Takrat ima koncert na gradu Borl, tako da Adi, drži se, prosim. Pa na Borl bomo šla naslednjič.
1: To še jaz nekaj igrat Borl.
0: A kaj ne veš? Da spod v tiste moje konce ti apeljal gor. Na Štajersku.
1: Vse bo kje bliži.
2: Meško in Pintar na Radio 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Tudi to je lahko vaša party pesem. Danes jih zbiramo znova od 9 do 10, ko je čas za ultimativno party uro in že zdaj zbirava s Pinterjem vse možne vaše glasbene predloge na nič pete na 300-300, ne?
1: Od Fehterjo do Halida do... Nemaš to, nema
0: in vse bomo zavrteli od 9 do 10. A še pred tem pa imaš še ti maščevanje, ne? Malo po 8, ne? Aha, nič drugega ne boš povedal.
1: Maščevanje je sladko in dostavljeno s hitro pošto.
0: 10:08. Ostante tu.
2: Tvoja najboljša vikend družba.
3: Miško in Pintar na Radio 1. Radio 1 Obala. Akcija izdelkov Amo Essere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
7: Kaj? Samo 15 dni?
8: Ja, v podjetju Spial ti kupljena okna ali vrata zmontirajo v roku 15 dni od nakupa.
7: To pa je ekspres!
8: Spial. Ekspres montaža, top kakovost.
7: Obišči spial.si.

0: sole teče po tebuh, to je Radio 1, minuta čez 8. Dobar večer.
1: Kar se tiče vremena, jutri pretežno jasno in toplo, popovdne in zvečer predvsem na severu možna kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj je še precej jasno, čez dan bo vse več oblačnosti, možna kakšna kaplja dežja. Pesnica in Maribor 18 stopinj, Portorož Novo mesto in Velenje 19, Vajdovšna Ljubljana 20, Krško 21.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Borut Andrejaš.
3: Dober večer. Zastoji so, kličete, zakaj so v krožišču Tomačevo. Zastoji so in tudi na okoliških cestah zaradi razprodanega koncerta v dvorani Stožice. Nastopa pa danes Jakov Jozinovič.
1: A sem prav rekel?
3: No. Jakov Jozinovič je kriv, da so zastoji v krožišču Tomačevo, severna obvoznica in okoliške ceste. Radar pa v prestranku pri Tušu in policijska kontrola v Škofi vasi pri Celju za nadvozom proti Vojniku. Hvala za vsa obveščanja. Varno pot, če greste na koncert, pa dobre, veliko dobre glasbe.
1: Ja, prav, Rondo Tomačevo je fizično rdeč. Mm-hmm. Cel.
3: Kot wow. Sred prometne popodanske konice oziroma zastoje. No,
1: se prav skozi.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
2: To je to. Odložite delo, prižgite radio in si nalijte nekaj dobrega. Lahko tudi frutek. Meško in Pintar uradno razglašata začetek vikenda.
5: Ja pa končno, lupi, po kaj smo ga
1: yes
5: čakali.
1: Jesi bil.
5: Ozem pa dve minuti. Skrajni čas je seveda tudi za revanšo, dragi Pintar. Jo, ne, prepoznaj me, prihaja drugi del najne rubrike. Zdaj pa bom se jaz elegantno zlegel na Zofo tukaj v studiju in seveda pobral še eno točko.
1: Gledaj, naoš mi je ohlad zavihani, da nao mami Tanja jezna slučajno.
5: Res, ja.
1: Jaz te vzamem mešalko v roke, vržem v Google Translate en komad in ugibaš skupaj s poslušalci po dveh.
5: Pripravte telefone,

0: prav. Žan Serčič. In vse bilo je prav točno 10 minut čez 20, Meško in Pintar na tej strani, Radio 1 je tole. In mislim, da je skrajni čas tudi za drugi del najne fenomenalne in zelo priljubljene rubrike. Aha.
1: Prepoznaj me.

0: Po najväčší žurerský hity z Venio, čisto na robe.
1: Pomagaj prepoznati prevod Mišku in Pinter.
2: Pomagajte, dragi ljudje, prosim.
3: Dobar, ni zdaj spet tok težko, no. Ne vem.
2: Ja ne vem, ker na zadnje, zdaj, minuto nazaj si rekel, a imamo mi spoh ta komad v bazi? In me je začelo resno skrbeti, ker je riti si ravno kar potegnil ta komad, ki mi ga boš
3: zdaj. V bistvu je drugač zelo lahk in ti ga zelo dobro poznaš. Ja, sigurno ga poznaš. Komad je iz leta 2016, se pravi je bil iz tvojih let, nisem že bilo 80 za spremembo. V glavnem samo da razloživa, če ste se lihkar preklopili na enko, en komad sem vrgel v Google Translate, angliški komadka, ker ga je vrgel ven, tako bom jaz to prebral Meško to in vsem vem. Meško mora v ganc, brez pomoči. Vi pa dobrodošli, nič petena, 300-300. Meško si pripravljen,
2: ja,
3: seveda da ne.
2: Ja, kako sem pač lahko, ja. No, izvolite.
3: Prevod je tak. Sonce imam v žepu. V nogah imam dobro dušo. V telesu čutim vročo kriko pade. Ne morem odtrgati pogleda od tega. Premika se tako fenomenalno.
2: Od začetka še enkrat.
3: Sonce imam v žepu.
2: I got a sun in my pocket.
3: V nogah imam dobro dušo. Ja, pač to je prevod Google Translate.
2: Good soul in my legs.
3: V telesu čutim vročo kri, ko pade.
2: Kaj?
3: V telesu čutim vročo kri, ko pade.
2: Dalje?
3: Ne morem odtrgati pogleda od tega, premika se tako fenomenalno.
2: It's moving so good. What? What?
3: Ja, to je prevod Google Translate.
2: Kaj si to delal? Neke komade, ki sploh jih v bazi nimamo, pa jih noter v Google.
3: Imamo.
2: Kaj imamo?
3: Imamo komad, seveda ga imamo.
2: Ok, in
3: tudi
2: kaj?
3: Tudi videospot imamo naložen za Radio 1 TV, tako da bomo imeli tudi videospot.
2: A, bomo imeli.
3: Okay. Seveda, da bomo.
2: No,
3: imaš 2 minuti 51.
2: Ne moraš vedeti, jaz ti doprej, tiste tvoje z 80-ih, 4 minute.
3: Lost frequencies, Bastille, head down.
2: Ne moraš biti tako hudobn.
3: Sonce imam v žepu, v nogah imam dobro dušo. V telesu čutim vročo kriko pade, ne morem odtrgati pogleda od tega, premika se tako fenomenalno. Ta fenomenalno je tako zelo tak.
2: A ni, ni fenomenalno.
3: Je. Dobesedno skoraj prevedeno.
2: Fenomenali.
3: Točno to.
2: Bravo, to pa mi je ratalo.
3: Še vedno. Časa nič petena, 300.
2: Udoben, res udoben.
1: Prepoznaj me. Z Meškom in Pintarjem. Ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini.

0: In Lost Frequency sister, Bastille na Enki 15 čez 20. Ta Phenomenally je vse izdal.
1: Phenomenally.
0: Si en SMS. Prevajamo komade iz angleščine v slovenščino v naši rubriki.
2: Prepoznaj me, ko največji žurerski hit izvelijo čisto narobe.
3: Pomagaj prepoznati prevod Mešku in Pinterju.
0: In današnji prvot se je glasil. Sonce imam v žepu, v nogah imam dobro dušo, v telesu čutim vročo kriko pade. Ne morem odtrgati pogleda od tega, premika se tako fenomenalno.
1: Phenomenally.
0: In SMS, ki je prleto kot zadnji, ta Phenomenally je vse izdal.
1: Okay.
0: Ja.
1: Ja.
0: In spoštovani kolega Matic Meško, vse je na tebi, jaz najprej pohvalim Klara, Jasna, Martina, Denis, Miha, Klemen, Janina in vsi ostale nepodpisani. Hvala za SMS, hvala za pravilne odgovore. Niti en se ni zmotil.
1: Ne, jaz bom rekel, da koliko se meni zdi, je to iz filma ali iz risanke, mislim, so bili to troli. Ta Phenomenally je dosti, pa tisti I got sunshine in my pocket, sem si zrecitiral, sem pol ure, da sem prišel do refrena, jaz mislim, da je to Can't Stop the Feeling Justin Timberlake.
0: Zadnji odgovor.
1: Ja, kaj pa ne se drugega nijem.
0: Nimaš drugega možnosti.
1: Nimam drugega možnosti, ker če ne vem, tak ne vem. Edino izvejali. Je, yeah, Justin Timberlake, ne? Vidite. Še bo kaj z mene, mogoče, ne?
0: Ne, to je že. Pustimo to. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, se pravi točka zate in vodeš me zdaj že za točko in pol.
1: Ja, no, se edino se spodobi, no.
0: Ja, no, jaz sem dal lepo normalen komad, tok te je bilo strah, tok si nekaj cvikal. Ja. Jaz grem nazaj v 80-ta. Mater.
1: Ja, no, mislim.
0: Nekaj potreba, nekaj treba tle okreniti.
1: Nekaj treba okreniti,
0: no. To ne bo šlo naprej.
1: Hvala lepa za vse SMS-e, hvala vsem vsakemu posebej.
0: Na SMS-a 951-300-300 in takoj v celoti. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

0: Meškom in Pintarjem. Najboljše žurerske hite prevajamo v slovenščino. In ugibamo. Spet že naslednji petek zvečer. Med 6 in 10. V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu 2 ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
1: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
5: Iščete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Petek po ribje, šupturarira.
8: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
9: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
10: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Možna kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj in dopoldne precej jasno, čez dan pa bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, ne bo izključena kakšna ploha ali nevihta.
1: Hvala lepa, kolega Gregorčič, za tole poročilo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Zdaj pa še kolega Vasja iz prometno-informacijskega centra, izvolite. Ti si prav vse si. Vse.
0: Jaz sem lahko vse. Tovornjakov okvar je obstal na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora na uvozu Blagovica, tam previdno, da ne pride do naleta. Še vedno pa velja, da je kar nekaj gneče na ljubljanski severni obvoznici, predvsem na območju krožišča Tomačevo ter na cestah na območju stadiona Stožice, ker tam, kot bi rekel naš Borut Andrejaš, nastopa Jaka Juzinovič.
1: Ja, volim, kad si tu dobro.
0: Kad si po... Ej, ej!
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
2: Meško in Pintar.
1: Kaj ste rekli, da še moramo eno kontrolo javiti?
0: Absolutno, policijska kontrola v Škofji Vasi pri Celju za nadvozom smer Vojnik. Hvala lepa. Ja, smo dojeli.
1: No, hvala lepa, Meškan Pinter, so tukaj še pol ure manjka do ultimativne party ure.
0: To je ura, ko vrtimo samo glasbo po vašem izboru, nič 5-1-300-300. Hitro javi svoj komad, kot smo vajeni, hitro se tudi polni ta playlista. Ena ura je samo žal.
1: In vrteli bom absolutno vse. Po dveh pa imam jaz eno nosečniško novico, ne?
0: Ja, bom striče krok.
1: Praše brat, ali kaj ti ne reče, mislim, absolutno vse.

0: Ela Lengli, to je Radio 1, tukaj so Meško in Pindar, lepo zdrav, dobrodošli. Danes so imeli v Denis Audičova eno debato, v kateri mi dva bistvu nismo mogli pes do sodelovati. No?
1: Okay.
0: Če imate kakšno anekdoto, ko ste bile noseče, tako da mi dva... Draga dame in gospodje, to je od piva.
1: Imamo, sem mislil, da kaj ne vemo.
0: Ja, nekaj ne vemo, ne? Je pa imela Anja veliko povedati, prav tako vi, dajmo slišati.
2: Danes sem opazil, se je ohala, ker ti je Lara povedala, da je pač mamo pelala
3: na
2: nohte.
3: Ja, a je to dvakrat se zjom pelala, Lara, še video videla.
2: Lara prav, jaz sem mamo pelala prvič na nohte.
3: Prvič, ja.
2: Anja začne jokat, a vem, nekaj časa nazaj je bila njena mama tle svojo zgodbo o raku, niti solze.
3: To sem še predost. Ja, ja, ja. Ja, take stvari.
4: To ne meni protivno, to da je šlo.
2: Mika, imaš ti kakšno?
5: Ja, ravno se hotu reči, da
2: se spomnim.
5: Mam. Ravno takrat so ful gobe rasle in ona je bila kaput, če sem jaz gobe prinesel. Tako je šla bruhat. Sploh pa, če jih je mogla pripraviti.
3: Jaz nisem
5: v srca, da ne bi Jurčka pobral, če če raste.
3: Tam bruhano.
5: Ja, dobro, se pol je moja mama pripravila.
3: Ja, seveda je.
2: To je deč. Vidiš, tebi je tvoj pripravo zajtrk, sam kruha ni popekl in je bilo vse narobe. On je vedel, da je njej slabo sanče gobe vid, ampak on je prinesel in mogla jih je že pripraviti.
5: Jaz sem rekel, da je pol moja mama.
3: Nevanje že joka. Smeša. To je Denis Audičov,
6: Radio 1. Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Je pa res, da to je nekaj, kar je mi Miha Deželak rekel, nihče drug.
1: To je bil zelo deželak stav, ker se zanj so ograjo postavljalo kozjem. On je psa šupela, da se rekel.
0: To je pač Miha Deželak, radite malo.
1: Tako, zelo. Ja, ja.

I've seen the sun go down over the seven seas.

0: drage dame, spoštovani gospodje, napočil je v kratkem čas, ko bomo začeli filati ultimativno party playlisto, ki prihaja med 9 in 10. Tukaj smo Meško in Pinter in ustrajava vse tja do 10 z vašimi predlogi na nič 5 1 300 300. Glej, zdaj se moramo nekako proslaviti začetek vikenda. In kako ga bomo, če ne z vašimi kvali?
1: In z najboljšo glasbo. Zdaj, midva sicer ne smemo kar najnih predlogov vrteti.
0: Ne, midva ne.
1: Ker, če bi vrtela, če bi vrtel jaz, bi bil
0: absolutno. Kjer komad bi ti danes dal?
1: Jaz bi dal absolutno tega, le.
0: Aha, tega. Mislim, fora je, da zdaj, če nekdo zapiše to, bomo zavrteli, ne? Ti pač ne smeš.
1: Tako.
0: Ti pač ne smeš. Jaz pa pol, če dobimo od poslušalcev, lahko noter dam. Tako da dajte vi napisati, da nič 5 1 300 300, kaj bi vi radi. Jaz vem, da bi danes, če bi šel ven, bi dal enega starega Davida Geto. Love Don't Let Me Go. No, kaj bi pa vi dali? Zdaj je ta res ta prav čas, da pošljete SMS.
1: 12 minut.
0: Tako, 12 minut, SMS na nič 5 1 300 300, vzemite v roke telefon. Sam napišete komad. Če se podpišete zraven še ime, še toliko boljše. Moramo si olajšati ta naporen teden, s katerim komadom dajte zapisati.
1: Sploh recimo, če se kam peleš. Se ne, boh ne, da je zaspal za volanom.
0: Pa seveda ne.
1: Poskrbel.
0: Bomo poskrbel.
1: Stav se nekje na
2: pisa. Če se javiš na nič 5 1 300 300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.
3: Večer se šele začenja.
2: In midva sva že tu.
4: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na nič 5 1 300 300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
3: Pokrovitelj.
5: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
3: Radio 1 Obala.
6: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora. 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.

0: Televizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Športaš, nekaj stresaš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, stresaš v usta, res je dobro. Predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
6: Žemlja graham pa prava zvezda.
7: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Ste pripravljeni na nove izzive in odkritja? Vabimo vas na 31. tedne vseživljenjskega učenja. Do 14. junija brezplačno obiščite različne aktivnosti. Od plesa in športa do kulture in ustvarjanja. Odkrite svoj talent z Ljudsko univerzo Koper. Več na lu-koper.si.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.

Radijska mreža Radio 1.

0: In rabimo še boljše party komade za ta večer. Čez par sekund štartamo z ultimativno party uro od 9 do 10. Meško in Pintar bova tukaj do 10 in spremljala vaše SMS-e s fantastičnimi predlogi. Že zdaj jih je full. Ampak se veš, playlista se sama ne bo napolnila, dajte jo napolni dvi s vašimi predlogi.
1: Še nikoli se ni. Ne vem, zakaj bi se danes. Mi dva ne smeva.
0: Ja. Vi pa lahko. Vam je vse dovoljeno. Nič 5 1 300 300. SMS-ih napiši izvajalca, pa kjer komad, če se zraven pripišeš še svoje ime, pa še tok boljše. No?
1: Bomo tole zelo na hitro, jutri večinoma sončno, popoldne in zvečer predvsem na severu možna kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj je še sončno, čez dan pa bo vse več oblakov, možna kakšna kaplja dežja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Nekaj težav spet na slovenskih cestah, prometna nesreča ovira promet, ki je druge kot na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Unec, tam previdno. Tovornjak v okvari pa še vedno na štajerski avtocesti A1 smer Celje na uvozu Blagovica. In pa še vedno nekaj gneče v okolici Arene Stožice zaradi koncerta Jakova Juzinoviča. Srečno, varno, previdno!
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe. Petek je kot pivo.
1: Tako.
3: Najboljši je primerno ohlajen in v družbi. Pravi. Zato sta tu Pintar in Meško.
0: Lepo zdrav, dobrodošli, dobro večer, 9 je ura. Kako si naredil to, če daj še enkrat? Veš, ti si res mnogo talentov imaš, pa da ljubi Bog.
1: I sam ne uporabljam.
0: Ja, tako. Do 10 so tukaj Meško in Pintar in seveda tudi vaši predlogi. In hvala, da ste tukaj z nama, da bomo skupaj zažurali za ta vikend, kot se seveda spodobi na nič 5 1 300 300.
1: In z enim komadom je treba začeti tale večer, tole ultimativno party uro. Štartal bomo s tabo, Seba. Seba, živja.
4: Čau, živja.
1: Živja. Kje si, Seba? Kje te motimo?
4: Glih z bazena, evo, malo treninga.
0: Aj, opala. Kje si šel plavat?
4: Kaj, tle v Kranjski gori. A, sem v Mrtuljku.
1: V Mrtuljku? Imate bazen?
4: Hotel Špik.
1: A, v Hotel Špik. Okay. Hotel Špik je pa tako lep.
0: Ti zdaj rekel, petek zvečer greš ti še odplavat in se športno udejstvovati, medtem ko grejo drugi ven. Še imaš kakšne plane zdaj?
4: Ne. Gremo zdaj malo leže. Čivati pa v treningu.
0: Ja, rekel, fajn, okej. Okay.
1: Kaj pa vikend?
4: Pa vikend, evo. Malo akcija, malo hribe, malo okoz, malo drago, skoda.
1: Pravilno, edino pravilno. Povej, kjer komad ne smije manjkati za petek zvečer?
4: Play Hard od Gete, to je za power.
1: Za power, da se nahajpamo vsi po vrsti. Seba, hvala, da si se javil, uživaj večer, uživaj vikend.
4: Evo, enako tudi.

te šef danes ni pohvalil. Te bosta pohvalila Meško in Pintar. Samo napiši svoj komad za pitko večer na 051 300 300.

0: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
1: na 051 300 300,
0: ti pošljemo za logo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.

0: Najlepša hvala za vsak SMS posebej na nič 5300. To je bil Joe Cocker za Alenko. You can leave your hair on. In en kup SMS-ov se zdaj nabralo, to pomeni, da moramo iti kar lepo po vrsti, da zafilamo skupaj na playlisto, ne?
1: Ampak tega le so rekla, da morava poklicati, jaz pa, da se bojo javle. Kličeva, Meško in Pintar tukaj, Radio 1. To družba, ki gre na neko dekliščino?
2: Ja!
0: Okej. Okay. No, zdaj pa povejte malo več, kdo je vse tam?
2: Cela grupa. Maruša, Sara, S, Mateja, Špela, Katja, Daša, Minka nam je ušla, moja malenkost Tamara in pa naša bodoča nevesta Sara Lampret.
0: Hey! Sara! Ej, kaj bo danes torej v planu? A to mislim, se to lahko pove, kaj bo danes v planu, ali imate še kakšne presenečenja pripravljena?
2: So še presenečenja.
1: Ampak ve pa, kam jo pelete?
2: Najlepše.
0: Najlepše, dobro.
2: Na morje.
1: Okej. Okay. In to bo cel vikend ženska družba.
2: Do nedelje.
1: Dej mi pa, a jo boste matrale?
2: Neki smo jo že, drugače smo pa ful prijazne, preveč prijazne.
0: Ej, kaj ste jo matrale?
2: Malo si je mogla dinarčko zaslužiti, da nas bo počastila, malo se nam ga je napila.
1: To je bil moj naslednjo vprašanje, jo boste držale trezno ali jo boste napile, ste že odgovorili?
2: Smo vse ostale dovolj trezne.
0: Ej, ker komad pa boste zdaj imele za popotnico?
2: Lepo prosim, od Frenco, I'll be there for you.
0: Ja, pa
1: je. Vrhunsko, ej.
2: Yay.
1: Uživajte lepo fantošno in pa seveda naj zakon traja.
0: Dekliščino.
1: Dekliščino, sorry.
2: Deklično.
1: Ja, isto.
0: Čau.
1: Ajde, uživajte.
2: Hvala, čau.

0: naše brojski. Tonice Tinski. Lagala nas mala. Hvala Frenku za predlog. Nič petena, 300, 300. Ultimativna parti ura gre naprej, dame in gospodje. Še naprej dobrodošli. Nič petena, 300. 300.
1: Seveda. In seveda imamo tukaj še naslednje predloge. Se veš, z muziko se ne bomo ustavljali.
0: Ja, to ne pa.
1: Tale pa kamorkoli greste, no. A pa če ostajate doma. Tale bo pa zavedno.
0: Tam pa pač od 1. januarja do zadnjega decembra.
1: Tako.
0: Kjerkoli dan.
1: Potem še Eros Patina.
0: Tole bi pa SMS Judite iz Maribora, party music po 21. uri. Erostina, Koza de la Vita.
1: Judita, hvala. Pozdrava tudi v Mariboru, zavrtimo čez par minut in samo še ti fališ na nič 5300 zapiši svoj party komad, zavrtimo ti ga vsetja do desetih.
0: Hitro!
2: Tvoja prva izbira za vikend.
3: Miško in Pintar na Radio 1.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Kemoplast. Svet talnih oblog.
6: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
7: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Praviš na nič 5 1 300 300 svojim komandom v naslednji

0: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petko večer
1: na 0513300,
0: ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.

0: Fajne, ker lahko zavrtimo te ta daljše verzije. Eros Patina, pravkar na Radio 1. Pol desetih. Jutri popovdne in zvečer na severu države kakšna ploha ali nevihta, sicer bo sončno in toplo. Tudi nedeljo bomo tako štartali, čez dan bo potem v nedeljo naraščala koprenasta oblačnost, ni izključena kakšna ploha.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Po cestah pa kar nekaj težav, zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Unec, tam prometna nesreča, počilo pa je tudi na dolenski avtocesti A2 proti Obrežju med priključkoma Bič in Trebnje zahod, tudi tam zaprt vozni pas, na voznem pasu pred krajem nesreče pa še predmet na vozišču, torej med Bičem in Trebnjem zahod proti Novemu mestu previdno. Še vedno pa tudi tovornjak v okvari na štajerski avtocesti proti Mariboru na uvozu Blagovica, kjerkoli ste srečni. Na varno, previdno.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Meško in Pintar.
3: In to je ultimativna party ura. Petek skupaj zaštartamo na Radio 1, petko bomo rekli kar cel vikend in vrtimo samo komade po vašem izboru setja do desetih.
0: In seveda vas tudi malo kličemo v mestu, vse tiste, ki se javljate na nič 5-1-300-300. Tamara, kje te motva, slišate, da voziš?
4: Ja, vozim se domov.
3: A, ok, je bil naporn teden?
4: Ja.
3: Okay. Kaj je specifičnega?
0: Povej več.
4: Ne, psihično.
3: A, ok, ja.
0: Se prav služba.
3: Se prav
4: tako,
3: služba.
4: Tako.
3: A bo slučajno, oziroma, a bo vsaj vikend malo bolj v izi?
4: Ja, ja.
0: Proč, slabi ne more biti.
3: Kake moške plane za vikend?
4: Po vse verjetnosti doma, v krogu družine.
0: Odmor, polako.
3: Tamara, tako. S kjerim komadom bi mi začeli ta vikend?
4: Od Cidarte po 2X.
3: Dobra izbira, odlična izbira.
0: Po 2X, sanda ni pot na šiht.
3: Ja.
4: Tako.
3: Tamara, lepo vodi.
0: Hvala ti,
3: večer.
0: Uživaj.
4: Hvala, enako, čau.

0: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petko večer
1: na 0513300300,
0: ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.

0: Arena. Hej!
1: Proznaš ja.
0: E to ne znam Arena.
1: I pa jasno ne znam.
0: E ti si star.
1: Meškam Vinter sva, to kaže naprej ultimativna party ura, to vse tja do desetih. Hvala za vsak SMS posebej, ki ga predlagate na nič, pete na 300 in kupih je.
0: Ja, lej, vseh pač žal ne moramo zavrteti, ker vas je tok, kako bomo rekli, ni 16 komadov
1: gre v eno uro,
0: približno, tako da vas je pa čez 100, tako da...
1: Bomo
0: neki probali, gremo naprej, kdo je z nama živ, ja?
2: Zdravo, Nik, tu iz tuda.
1: Nik živi, a kje te motima?
2: Nikjer, ravno iz službe.
1: A, ok, je bil naporn teden?
2: Kar ja.
1: No, dobro, kak je, zdaj kaj plani za vikend, bo malo bolj na off?
2: Plani jutri delo, nedelja na off.
1: No, hvala Bogu. Se pravi, sobotni ših bomo delali skupaj, kaj počneš, kaj delaš?
2: Perutnina v tujih skladišče.
1: Seveda,
0: tam
1: to pa je skozi
0: zadelati. To pa mora laufa 24-7, ne?
2: Dobesedno, ja.
0: Dobesedno, ja, super.
1: Ej, kaj boš pa pol nedeljo delal, čist na off, ali se še boš kaj česa loto?
2: Začetek opremljanja novega stanovanja.
0: Čestitke, svaka čast.
1: Ej, ko, ampak to so take sladke skrbi, ne, ko moraš malo opremljati stanovanje. To je že kar fajn, ne?
2: Boljše že kot služba, ja.
0: Nik, skoliko živcev je že šlo za stanovanje?
2: Trenutno še nič, smo še v začetni fazi, tak da.
0: Najprej tem ostane, čim
1: tako je.
0: Ej, kjer koma damo za petko večer?
2: Faruko, Pepas.
0: Opa, dobre.
2: To je nek komad, ki mi je začel na križarjenju pred parimi leti, mi je prišel v uho in pač je to za mene party komad, tak da ja.
1: Na več križarjen, tudi pol, ko se že vseliš, ne pa vseeno fajn jit malo spet okoli, tak da.
2: Tako je, to je vedno fajn.
0: To je to.
1: Lepo
0: Nik,
1: bodi.
0: Pride še pred deseto, brez skrbi, hvala, da si se javil, uživaj, se slišmo jutro, kaj boš v službi.
2: Hvala, lep večer.
1: Čau, čau, dio.

0: To je Faruko in Pepa, spravkar na Radio 1, smo ta parti ura, pa še kar naprej tolče, ha?
1: Kaj pa je to? Pokalo danes in še bo pokalo do 10, Meško in Pintar, sva bila z vami in tudi mi dva, da grejo počas zapreti oči za te 2 ure, pa so pa itak nazaj.
0: Pozmo pa nazaj in parti ura se nadaljuje do 10, mi dva nadaljujemo ob 8, teda fajn se mejte, par ur brez naju, ne?
1: Ne vem.
0: Lep pozdrav in nasvidenje do jutra.
1: Lahko noč.
2: Meško in Pintar na Radio 1.
3: Ko zares uživaš v vikendu.
2: Radio 1 Obala.
3: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje, 500 ml, le 1,29 €. In mozzarella brez laktoze, rezine, 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Radijska mreža Radio 1. Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
1: na 051 300 300,
0: ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.

Če se javiš na nič 5-1-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

Allora, ne rabisci ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Rádio Ena Obála.
1: Moje delo.
2: Oglasi, objavljeni poleti, so po ugotovitvah namenjeni zapolnjevanju delovnih mest v jeseni. Pogosto podjetja v tem času objavijo več zaposlitvenih oglasov, gredo na dopust, potem pa po vrnitvi z dopustva pregledajo zbrane kandidate in začnejo aktivno kadrovati. Čez nekaj minut.